Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, на лудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчаха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват от дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасяха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Още в древността предците ни са прекарвали голяма част от времето си във войни и то не просто с голи ръце, а с напълно цивилизовани оръжия. Маорите са кореният народ на Нова Зеландия и основното население преди пристигането на европейските заселници на тези острови. В миналото маорите са практикували канибализъм, прилаган към представители на враждебни групи. Били са доста воинствено настроено племе. Макуатилът на маорите всъщност е обикновена тояга, бухалка, която има остри шипове в краищата си. Това оръжие се е правило от изключително лека и здрава дървесина и било толкова ефективно, че с него можел да се отсече главата и на кон. Но дори пострадалият да е оцелял след битката, по тялото му оставали изключително дълбоки белези.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюс.
1: Всеки се досеща какво са гладиаторските битки и то благодарение на холивудската продукция с това име. Но за да спечелят битката, войните е трябвало да имат и някои предимства пред другите. Скисур е наименование както на типа гладиатор, така и за неговото специфично въоръжение в Древен Рим. Думата скисур е онзи, който реже или двойно режещ, по принцип се отнася за ножици и се е предполагало, че при гладиаторите това е бил специален двоен меч с една ръкохватка. От известните факти става ясно, че гладиаторът е имал два отделни меча – един къс боен и въпросния скисур, който прилича по-скоро на кука. Оръжието е било много леко, с дължина около 45 см, изключително здраво, а освен това е покривало цялата ръка до лакътя, благодарение на което боецът е имал възможност лесно да блокира противниковите удари.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Нилотичните народи битуват в долината на река Нил в Африка. Съвременни генетични изследвания показват, че те са наследници на много старо африканско население. До средата на 18 век се водили продължителни войни за контрол на търговските пътища по Белия Нил. През този период започнали миграции на големи групи хора от различни части на континента. Хората Шилук, Азанда и Бари са влизали в по-редовни конфликти със съседните държави. Затова били оборудвани и със специфични оръжия. Кпинга на войните от племето Азанда е нож за хвърляне с няколко остриета, който се смятал за почтено оръжие сред войните от племето в древна Нубия. Този меч-нож е с дължина до 56 см и има цели три отделни остриета. Бил е най-важното оръжие на този древен и воинствен народ. От основата на оръжието излизат в три различни посоки три железни остриета, което трябва да увеличи максимално раните на противника. Интересното е, че най-важното е било това в основата. С формата на мъжки полов орган, то е било въплъщение на мъжката сила. Ножът Кпинга бил не само оръжие, но и вид отличие, тъй като имали право да го носят само опитни войни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Бралица по радио Нова Нюс.
1: Огънатите ножове е оръжие основно за всеки войн от Шаолин. Впрочем, както и философията им, то е било изключително функционално. Краят на меча е огънат, за да може да захваща два меча или пък захващане на противниковия. Предпазната ръкохватка е във формата на полумесец, за ефикасно блокиране на удари, но и за нанасяне на щети. Ефесът, края на меча към ръкохватката, също е бил заострен и е помагал за атака в близък бой.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В търсенето на по-голям ефект хората нерядко стигали до неочаквани и изненадващи решения по отношение на оръжията. Чакрам е индийска гривна за хвърляне. Изработена е от метал и заточена по външния ръб. В зависимост от размера, войните я носили на китката или шията. Това оръжие се мята подобно на фризби, само че не вертикално, а хоризонтално. Смъртоносният ринг с диаметър около 30 см е изключително остър. С лекота е могъл да отсече някой крайник, че дори и главата на противника. Присъствал е във въоръжението само на индийските сикхи от най-висок ранг.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: За китайският чуко-ну може да се каже, че направо си е древният прародител на автомата. Това е китайски многозаряден арбалет, при който натягането на тетивата, поставянето на стрелата и изстрелването й се извършват с едно движение на ръката. Дървеният пълнител в горната част на арбалета е събирал до 10 стрели, а благодарение на лоста презареждането е ставало за секунди. Даже като говорим за време, презареждането било толкова бързо, че за 15 секунди този своеобразен карабинен арбалет може да изстреля 10 стрели на разстояние около 60 метра. Пробиващата сила е сравнително малка, но благодарение на скорострелността си, евентуално съчетана с отровни върхове, то е наистина страхотно оръжие. Използван е чак до китайско-японската война от 1894 до 1895.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Оръжието, наречено японските железни ръце, буквално е бащата на железния човек. То е било изключително многофункционално и се е използвало често от нинджите. Преди всичко е била предназначена, за да се захващат противниковите щитове, за да може да ги нападнат. Освен това, с тези ногти, нинджите са могли да се катерят по дърветата или пък буквално да свалят кожата на противника. Покривайки ръката почти до лакътя, те също така са били изключително ефикасни при самоотбрана. Професионалните войници дори са сваляли своите противници от конете с помощта на това оръжие. Същият тип оръжие има и в китайската история. Китайската ръка джуа има ногти в краищата, които лесно откъсват парчета плът от тялото. Теглото на самата джуа е достатъчно, за да убие врага, но с ногти всичко изглежда още по-страховито, особено ако се използва от опитен воин.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Катара е древно индийско оръжие, но на съвременен език може да се каже, че дава ноктите на Уолверайн или върколакът от X-Men, само че без силата и здравината на адаманта. Катарът се отличава с дръжката си във формата на буквата Н, от същия метал като острието. Две тънки успоредни пластини образуват опора за лявата ръка. Той е предназначен за намушкване и с умела употреба лесно пробива плетена ризница. Това оръжие с едно острие всъщност крие голяма изненада за всеки противник. При натискане на специалната ръкохватка, острието се разтваряло, като това правило оръжието още по-смъртоносно. Освен това, още при вида му и особено при разгъването на останалите две остриета, повечето противници изпитвали шокиращ страх и често просто се обръщали, за да избягат.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Fitno Сралица. Всекиделник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Едно от най-смъртоносните оръжия са китайските огнени пчели, или както още се нарича, плаващия огън. Оръжието представлява дървен шестоъгълен контейнер, в който са подредени множество стрели ракети. Това е било изключително смъртоносно оръжие. Обсегът му е бил по-голям от който и да е лък, а буквално за секунди от гнездото са изстрелвали цели 32 стрели, мигновенно застигащи врага.
0: Любопитно Сралица. Всекиделник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! В четвъртък, 21 мая, започваме с пожелание към всички за хубаво време, добро настроение, нормално кръвно налягане и всичко хубаво, което може да се пожелае сутрин.
1: Да, хубав ден ви пожелаваме. Иначе вчера видях с дъжда на някои места над София. В един момент чувам шум, мислех, че от аспиратора, отивам не от това, оказа се много силен дъжд, като погледнеш през прозореца, на други места само гърмежи.
0: При нас пък не валя, да. Стрелбище не валя.
1: Имате готовност за изненади по отношение на времето, иначе е много приятно. Усеща се, не знам, сипани бяха колите сутринта рано-рано с кестени и миришеше малко на това типично майско време, което е много приятно и забързани в делника. Се надявам да имате време да го усетите.
0: Да се порадвате на майския ден.
1: Да. Хубав да ви е деня. Ивана Иванова е наш продуцент. Ние сме подготвили, както обикновено, с старание всичко важно според нас, всичко интересно и сме се опитали да го съберем в минутите до 9.30.
0: Много интересни гости ще влязат в студиото. Да видим. Справедливи цени или нови обещания ще укроти ли кабинетът дефицита и инфлацията? В студиото очакваме Ваня Григорова и Кънчо Стойчев.
1: Правилникът на Народното събрание. Ограничава ли се опозицията в парламента? Защо се стигна до напрежение и скандали при представяне предложенията на Прогресивна България? Ние ще говорим с Павел Попов от Демократична България.
0: За бъдещето на Европа, за зеления преход, за мястото на България в променящия се свят и как изглежда новата политическа реалност у нас, очаквайте коментар на бившия премиер Сергей Станишев.
1: 500 евро глоба за майка спряла в аварийната лента, след като детето й вдигнало висока температура, спешна необходимост или дръзко нарушение. Идват ли по-ясни правила за аварийното спиране? Румен Баков с тази история на живо.
0: Българското производство срещу евтиния внос. Защо фермерите и земеделците предупреждават за тежка криза?
1: Мерките на властта у нас за цените е нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Какви действия предприема правителството там?
0: А властите във Великобритания с натиск към супермаркетите заради цените на храните. Ще чуем подробности.
1: След трагичния инцидент на Витоша, при който турист бе нападнат от мечка, какви мерки предприемат, за да се гарантира безопасността на посетителите, на туристите?
0: След 40 години археологически разкопки в римската колония Деутум край Бургас, два монументални паметника от античността отново оживяват чрез мащабна реставрация.
1: Така че ще бъдем и там. Там малко по-късно, всъщност чак след 9, иначе рано-рано готова с новините и Мина, и тя е при нас. Добро утро!
0: Добро утро, Мина!
2: Добро утро! Очакваме в днешния ден да разберем какъв ще бъде състава на новото ръководство на агенцията по вписвания, след като вчера правосъдният министър поиска освобождаването на директорката на агенцията. Тя беше освободена малко по-късно и тя излезе с позиция в медиите.
1: Най-шокиращо ми прозвуча, 2000 нотариални акта били изнесени или ги нямало. Не разбрах точно, но разбрах, че са 2000 нотариални акта и нещата не са по правила според този, който уволнява в случая министъра.
2: Да, той заговори за фрапиращи нарушения. Тя пък от своя страна в отговора си каза, че при всяка смяна на правителство била подложена на такава атака.
0: По този ли повод вчера министъра казваше без административен гръбнак, без главен секретар, без назначени...
1: Да, 60% от местата пък.
2: Да.
1: Щатните бройки.
0: Да, и тук от една страна звучи странно, от друга страна, нали, дигитализация, електронизация, явно сме... Да.
1: Явно има някакъв проблем, щом намериха в кофите за буклук документи, които би следвало да са доста по-защитени, дори в ситуация, в която ги унищожаваш.
0: Затова... И тук всеки се замисля за неговите си документи, разбира се. Сега тя изпрати едно... Изпрати един отговор, който звучи така, но той и преди мене са липсвали документи. Да.
1: Така си беше.
0: Но след малко подробностите.
1: Да, в тази част по-късно след новините при нас имаме повече детайли. При теб какво друго?
2: В пленарната зала ще бъде изслушан регионалния министър Иван Шишков във връзка с свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Какви са данните до момента? Какви са възможностите за обходен маршрут? Всичко това очакваме да разберем от него.
0: Добре.
1: И други новини след малко в първата емисия с Мина. За старт да си покажем ли две ситуации, които
0: сме подготвили? Смешни новини първо.
1: Да, денят ми в една дума. Да видим какво означава.
0: Знаете коя е думата.
1: В всички дейности.
2: В абсолютно всички дейности тази дума стана може би най-употребяваната. Вече се заговори, че това може би ще е думата на 2026 година.
0: О, със сигурност ще бъде в краткия списък.
1: 24-7, бангаранга. Добре. И още една ситуация, озаглавена под прикритие. А, това май го знам какво е. Под прикритие, ето го единия робот за почистване.
0: Коте е, нали?
1: И другото е, което не е робот, да, най-вероятно е.
2: Основно, според мен, хранителни.
1: Под четчицата му виждам, в случая лапичка.
0: Че е кот.
1: Че е кот, е, да.
2: Да, нещо за ядене основно.
0: Доста
2: по-енергично
0: от другата прекосмокачка.
1: Ама наистина, ако му сипят от тия гранули, или как се казваше, може добре да ги...
0: Да ги изсмуче.
1: Да.
0: Като прахосмокачка, наистина.
1: Да. Гранулосмокачка може да е...
0: Добре, аз обаче започвам да се замислям точно може ли да се освободи в крайна сметка в някакъв момент от легена.
1: И то така си беше.
0: Да. Добре, прогнозата за времето сега. Видях, че части от България на изток, по-нагоре, на север, пак дъждове днес се очакват. Но да, да видим подробностите жълти кодове. Да.
3: Добро утро! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над източна България се очакват доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат и централните и южните части от страната. На места те ще са придружени от грамотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в крайните западни райони от страната. Вятърът ще е доумерен от северозапад. За всички области на изток е в сила и жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат от около 20 градуса на северо-исток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. И край морето слънцето трудно ще успява да се показва между облаците. На много места ще се развият и грамотевични бури, по-силни следобед, когато не са изключени градушки. Вятърът ще от север на моменти с доста силни пориви и ще задържа температурите под 20 градуса. Морската вода е около 15-16. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от грамотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще бъде малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Добро утро с първите новини на 21 май. Аз съм Мина Илиева. След като директорът на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, днес очакваме да бъде обявено новото ръководство на службата. Припомням ви, вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установени фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало е проблеми и с обществени поръчки. В позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митова заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност, срещу нея са започнали медийни атаки, които са активизирали при всяка смяна на правителство. Депутатите се очаква да изслушат министъра на регионалното развитие Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще отговаря на депутатски въпроси относно анализа до този момент, възможностите за обходен път, както и за активността на свлачището. Знаете, в началото на месеца огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово-Смолян. Стотици дървета и електрически стълбове бяха съборени, прекъсната беше и тръба с метан. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, които касаят правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347 евро и 51 цента след 1 юли. В съдебната палата ще бъде гледана възивната мярка на задържаните след операцията на столичната полиция срещу имотната мафия. Припомням ви, на 14 май бяха задържани 9 души, на част от тях бяха повдигнати обвинения, бяха извършени 9 обиски на жилища и офиси и 6 на автомобили. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са от техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. Към кризата в Близкия изток. Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда. На посещение в Техеран е и вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона.
1: Ситуацията е на косъм, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата ще се развият много бързо. Всички сме готови за действие. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно точни, 100% верни. Ако ги получим, ще спестим много време, енергия и най-важното – човешки животи.
0: Британският кралски монетен двор представи нова възпоменателна монета от 50 пенса, посветена на 25-та годишнина от филма «Властелинът на пръстените». Дизайнът на монетата е вдъхновен от единствения пръстен, централният символ във филмовата трилогия, базирана на произведенията на Джон Толкин. Лицевата страна на монетата включва официалния портрет на крал Чарлз III. Изобразени са също елфическите надписи и текстът на черната реч от Мордор. Част от специалните издания ще използват и нова акаустична технология. Монетата струва 15 британски лири и е първата от серия възпоменателни емисии, посветени на филмовата поредица. Следващите новини са в 7. Останете с Здравей България.
2: Мина, благодарим ти.
3: Ние се връщаме в България и към властелините на реформата. Такава поне е заявката на новите управляващи. Малко уточнения по повод на тези планове за бюджетни съкращения, които обяви вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев. Знаете, той каза 10% съкращаване на разходите за персонал, както и структурни промени. Вчера премиера Румен Радев уточни, че масови уволнения няма да има. Беше много категоричен, че няма да се рискува загуба на административен капацитет, административен хаос, други правни рискове, което прозвуча доста по, как да кажа, нежно в сравнение с думите на Гълъб Донев, който каза край на държавната хранилка. Другия вице-премьер Александър Пулев пък говореше за болезнена административна реформа. Стана ясно и друго, че една голяма част от сектора за сигурност, може би по-голямата част от сектора за сигурност, на практика е освободен от ангажимента да съкрати около 10% от разходите си. Става дума за Министерство на отбраната, за НСО, за ДАНС, за Министерство на вътрешните работи. Това е министерството, за което може би най-много сме говорили за раздути щатове, най-много са говорили експерти за чантаджи в тях, най-много са говорили експерти и за пенсионери, които са на позиции в Министерство на вътрешните работи.
2: Няма да се пипат и учители, и медицински сестри, например.
3: Ама там е разбираемо.
2: И това в никакъв случай никой не го е възприема, като каже в държавна администрация, няма такава асоциация, макар че това е са сфери в бюджетния. Всъщност това е бюджетната сфера.
3: Там не достигат хора, не достигат кадри, затова и там го няма този ангажимент. Въпросът е за другите, основно за сектора за сигурност, каква е причината за това освобождаване от ангажимента минус 10%. Да чуем какво още каза вчера премиерът Румен Радев.
4: Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане.
2: Ами явно ще се прецизира и ще се преценява, защото чухме различни крайности от общото твърдение. Една трета от администрацията е излишна да се маха и да се закрива, до чук синдикатите да дават следното сравнение. Ама така с 10% рязане, като да искаш да отслабнеш и да си отрежеш кръка, като се качиш на кантара, реално ще има резултат, ама няма да можеш да вървиш после. Така че, по тази тема малко по-късно и през разговора за цените.
3: Да, любопитно ми е също как биха изглеждали тези програми за доброволно напускане или освобождаване, какви условия биха включили те, защото знаете, че то и освобождаването струва пари. Да, ако трябва някой да си тръгне с 5-6 заплати, например, в някои случаи изпълнят.
2: Да, виж, трябва да се инвестира.
3: Да.
2: Явно. А сега към скандала в имотния регистър. Фрапиращо и недопустимо. Това беше едно от цитираните изречения от министъра на правосъдието, който съобщи, че маха шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева от поста й. Практики, които били скандални и продължавали с години и документирани в предишни проверки на такива, се позова новия правосъден министър. И наистина това е една от най-важните структури, защото колкото и да си мисли всеки, че не се отнася до него, всъщност имота на всеки е вписан в този регистър. И ти го имаш до тогава, до когато той пише, че е твой в този един регистър. Така че наистина засяга живота на всеки български гражданин, ситуацията в имотния регистър. Какво каза Найденов? Даде едни скандални примери, между другото, точно на щатните бройки, че над 60% от щатните бройки не били заети. Няма главен секретар, няма зам директори, ръководители на финансовия отдел, нито служители по сигурността на информацията. Замислих се дали идеята да остават незаети щатни бройки и техните заплати да се разпределят може да доведе до такова изкривяване и констатация, че 60% от бройките са незаети. Иначе каква друга причина може да има една администрация да не намери необходимия брой хора, с които да подели обема работа?
3: Има сега позитивен прочит, ама се съмнявам, че той просто да не са актуализирани щатовете, пък всичко да е дигитализирано и електронизирано и да няма нужда от такива хора. Но честно казано не мисля, че е това.
2: Друг едва пример ли е се това? Дава, който не звучи никак дигитално, от гражданско движение Боец, които показаха информация, според която от агенцията са изчезнали 2000 нотариални акта. Не знам какво значи изчезнали. Някой ги е взел, за да не остави следа и да придобива след това по престъпен начин имоти. Да, ако не пише в имотния регистър на кого са, може би моят нотариален акт би бил една хвърчаща бележка. Mm-hmm.

0: Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията. Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак. Препоръчано е в официален доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор. Тези препоръки не са били изпълнени. Изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, зад което стоят получаването на понякога 5-цифрени бонуси в лева.
1: Да, иначе на социалните мрежи на Боец виждам въпросните чували струпани. Много странен.
2: Много жалка картинка бяха тия снимки. Не можем да ги покажем, да, за съжаление, но нахвърляни ни чували и кашони, така изглеждаха снимките на Боец. А сега по отношение на телефонния разговор, който премиер Румен Радев е имал с американски министър на войната Пит Хексет, както и с Доналд Тръмп, се оказа, че Радев е говорил. Темата на разговор, ето тези самолети цистерни, които са на летище София, знаете вече от доста време. Срока на договорката между България и Съединените щати изтича сега в края на май. Разбирам, че това е бил повода за този разговор. Разбирам, че и Румен Радев очаква американската страна да поиска удължаване на периода, в който самолетите цистерни могат да бъдат в София. Поискал е, с такова впечатление останах, ще ви останат самолетите на летище в София, обаче я вие най-накрая вземете, че помислете за визите, американските визи за български граждани. Така ми прозвуча вчера изказването на Румен Радев. Една тема, която от много отдавна е в дневния ред, кога най-накрая ще паднат визите за България, и те така и не падат. Знаете, че има едно изискване, отказите да са под 3%. Както е ясно, че и ако американската страна не иска да свали визите за България, отказите никога няма да паднат под 3%, защото решението е на Съединените щати. Да не говорим румънците какво преживяха, те почти си бяха договорили отпадане. Всъщност бяха си договорили отпадане на визите и в момента, в който дойде администрацията на Тръмп, казаха няма да стане, иначе румънците чудеса от храброст направиха, имаха цяла кампания за това.
1: На мен обаче ми направи впечатление друго, че Румен Радев е първия български политик. Тона ми направи впечатление, когато става дума за преразказ на разговор с американски държавен глава и очакване, сега ще го чуем в най-спешен порядък, доста по-императивен тон или поне онзи тон, който Тръмп може би уважава повече, отколкото сервилния. Когато говорим за сделка и едната страна има ангажимент и другата очаква по същия начин. Искам да ти кажа, че ми хареса тона, че не беше в форма на молба, а в очакване в най-спешен порядък да решат въпроса, ако искат тия самолети, за които всички се правят на ударени, че са за обучение тук, да останат.
2: Две неща ми направиха впечатление на мен. От една страна си казах, ясно, Румен Радев е тръгнал в тона на Тръмп, който много обича сделките, затова и това звучи като сделка. Визи срещу самолети, самолети срещу визи. А от друга страна се замислих по повод на тона, дали тона в разговора е бил такъв или тона тук за нашата публика е такъв.
1: Ама аз и за нашата
2: публика
1: не съм чувал.
2: Много настойчиво поставих въпроса за визите. Можем да го чуем, да. Радев всъщност. И по същество, и по съдържание, и по тон, и по форма.
3: Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. Поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани, и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
2: А може и да е в отговор на тези думи на Марко Рубио скоро, който каза, имаше държави, които като се обърнахме за подкрепа, не изчакаха да чуят края на въпроса. И тук в следващото изречение имаше и България, въпреки че явно Португалия е имал предвид. Помниш ли преди няколко дни? Да не изглеждаме чак толкова отзивчиви, може би. И този сюжет се вплита.
1: По тези думи изглеждам, че така чакаме. Искате самолети, искаме визи. Сега в парламента какво се случва? Много остри реакции на опозицията срещу промяна в правилата за функциониране на Народното събрание. Знаете, че има тънкости, които...

0: Управляващи и опозиция, в зависимост кой каква роля и в момента има, употребяват, понякога се злоупотребява с някои права и това твърди Прогресивна България аргумент да намалят, например, времето за изказвания, времето за запознаване с публикувани вече законопроекти, възможността да се прави реплика или да имаш реакция на изказване на твой народен представител от твоята парламентарна група. Ще видите как по различен начин се чете едно и също едни и същи текстове, как ги възприема опозицията, как ги възприемат управляващите, които казват, ние видяхме какъв е рейтинга на предишни парламенти, по цял ден губене на време, правене на смешки, искаме бързо приемане на закони и да действаме експедитивно. Опозицията, казвам, откъде накъде ни лишавате от възможност дори да внасяме искане за създаване на парламентарни комисии. Вдига се броя изискуем подписи, така че нито една група в момента сама не може, защото няма 48 депутата, нали? Толкова е новия
1: практика.
0: Така че ще трябва да се сдружават опозиционни поне две парламентарни групи, за да могат да имат общо действие. Видях, че председателя на парламента ще има възможност да участва в дискусии без да пуска председателството, има възможност да се отказват отговори на министри по време на парламентарен контрол. Тук опозицията казва, те ще си правят каквото си искат, няма да може дори да питаме. Депутати няма да имат възможност да изискват императивно документи от различни държавни институции и те да им бъдат предоставени незабавно. Да видим обобщенията по тази промяна в правилника, която е в ход, по която има полемика. Днес представител на опозицията, предполагам, ще се оплаче и ще даде допълнителни аргументи, защо смятат, че гласът им ще бъде запушен и че това не е в интерес на по-добрата и по-бърза работа на законодателния орган.
2: Предложението за създаване на временна комисия да са необходими 48 подписа на практика лишава опозицията от възможността сама да поставя тежки теми. Там, където има затворена врата, демокрацията умира.
3: С тези предложения, които са маскирани като ефективност, като премахване на мъртви разпоредби и тем подобни глупости, които се говорят от представителите на Прогресивна България по медиите, всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството.
4: 48 подписа са нещо, което е прият стандарт в парламента. Един куп документи още от самото създаване на тази конституция, на този парламент, се внася 48 подписа и те винаги са били преодолими. Нашата цел е да не се занимава парламента с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл. Всичко, което правим, го правим с единствената цел да можем да направим законодателния орган законодателен.
5: Тези ограничения, които вие предлагате в правилника, не връщат духа на парламентаризма, както заяви вашата парламентарна група при формиране на Народното събрание. Напротив, превръщат Народното събрание в един гумен печат на управляващите от Прогресивна България. Затова съвсем конструктивно, колегиално мога да кажа, ви предлагаме да преосмислите наистина сериозно вашите предложения.
6: Ако една парламентарна група реши да се държи деструктивно и иска да разваля парламентарния процес, това ще може да го прави каквито и правила да имаме. Ако се опитвате да мачкате опозицията, ние сме видяли в минали народни събрания, когато мнозинството си го позволявало това нещо, какъв е отговор на опозицията.
1: Да, като добро намерение звучи това работата на парламента да върви по-стегнато, защото наистина се излоупотребяваше назад във времето с правилника. От друга страна не е окей, пък да не е хубаво да дават повод на опозицията, да казвам, запусват ни очите, ушите и устите. Това с невъзможността да се искат документи от държавни институции, за мен е много голям проблем. Това е част от контролната функция на парламента и на депутатите.
0: И аз предпочитам всеки депутат да има възможност да поиска документи, да поиска информация от всякакъв вид служби.
1: Да.
0: Защото това специално по никакъв начин не засяга и спора, губили се парламентарно време, правят ли се смешки и бъзици вместо да се работи, нали, да поискаш документи. Както се казва, по този начин може да стигне до данни за злоупотреба, за ниска ефективност.
1: Точно така. Примери сме виждали, примерите с бонусите. Той беше припомнен този случай. Така че да, дайте въздух, възможност, думата на опозицията. Това пази и мнозинството. Така
0: ние ще дадем днес обаче. Да, то от някъде избива, ако има проблем. Ако някой не говори,
1: Да.
0: На едно място говори на друго.
1: Сега говори рекламния блок на Нова телевизия.
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България се очакват доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат централните и южните части от страната. На места те ще са придружени от гръмотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в крайните западни райони от страната. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. За всички области на изток е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат от около 20 градуса на северо-исток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. В планините все още е доста хладно, като днес на 1500 метра показанията на термометрите трудно ще превишават 10 градуса. Слънчеви часове ще има само в началото на деня, а около и след обяд на много места ще превали. Значителни количества ще паднат в Стара планина. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от гръмотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще бъде малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! Стана четвъртък.
1: Четвъртък, 6:35 вече. Добро утро на всички, хубав ден.
0: Така тече времето, бързо тече времето сутрин. Надявам се бързо да минава и до 9:30, защото е интересно и защото имам всички важни теми при нас и днес.
1: Част от тях, както и някои от гостите ни, вижте кои са те. Справедливи цени или нови обещания ще укроти ли кабинетът дефицита и инфлацията? В студиото очакваме Кънчо Стойчев и Ваня Григорова.
0: Правилника на парламента ограничава ли се опозицията в Народното събрание? Защо се стигна до напрежение заради предложенията от Прогресивна България? Ще ни гостува Павел Попов от Демократична България.
1: За бъдещето на Европа, зеления преход и мястото на страната ни в променещия се свят и как изглежда новата политическа реалност у нас, коментар на бившия премиер Сергей Станишев.
0: 500 евро глоба за майка спряла в аварийната лента, след като детето й вдигнало висока температура. Спешна необходимост или нарушение? Идват ли по-ясни правила за аварийното спиране? Румен Баков с тази история на живо.
1: Българското производство срещу евтиния внос. Защо земеделците у нас предупреждават за тежка криза?
0: Мерките на властта за цените. Нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Какви действия предприема правителството там?
1: Властите във Великобритания с натиск към супермаркетите заради цените на храните. Ще чуем подробностите.
0: След трагичния инцидент на Витоша, при който турист беше убит от мечка, какви мерки предприемат, за да се гарантира безопасността на посетителите?
1: След 40 години археологически разкопки в римската колония Де Ултум край Бургас, два монументални паметника от античността отново оживяват чрез мащабна реставрация.
0: Още секунди за всепроникващата Бангаранга. Журналисти от британския новинарски канал също влязоха в ритъма на Бангаранга. Ще видите политическия редактор Кристофър Хоуп и водещата Доун Нисум, които показаха в един момент танцови движения и запяха песента на Дара в ефир. Секундите, които виждате, обиколиха мрежата.
1: Е, седнали ли танцуват?
0: Ето... Разменят няколко реплики. Ето го момента.
1: Ето да. Симпатични хора са.
0: Да.
1: Между другото, всички наши зрители имат покана и от екипа на предаването Събуди се. Каква е поканата? Да изпратите клип на колегите от Събуди се, в който вие, ваши близки, ваши приятели, вашите деца или който решите, се забавлявате, пеете, танцувате на песента на Дара, Бангаранга, начина по който празнувате нейната победа, въобще така както ви идва отвътре да се забавлявате с Бангаранга, заснемете клип, изпратете го на wakeup@ntv.bg. Най-забавните, най-интересните клипове ще бъдат излъчени тази събота в ефира на Събуди се. Колегите, няма ли да дадат пример, да покажат как се прави нещо и те да заснемат?
0: Ами сигурно, така че да. Ще видим в
1: ще бъде интересно.
0: Събота и в неделя.
1: wakeup@ntv.bg. Събуди се очаква вашите забавни клипове.
0: Сега внимание към президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който изпрати от две бутилки от собствените си линия парфюми на сирийския лидер Ахмед Ал-Шара. Ал-Шара е временният президент на страната. Той сподели снимка в социалните мрежи, на която снимка благодари на Тръмп за ценния подарък. Снимката показва две бутилки от одеколона на Тръмп с персонализирана бележка, на която пише: Ахмед, всички говорят за снимката, която направихме, когато ти подарих този страхотен одеколон, в случай, че ти свърши. Двамата се срещнаха през ноември във Вашингтон. Видеоклиповете от срещата показваха как Тръмп пръска на Ал-Шара, след което му подарява бутилка. Някои срещи оставят впечатление. Нашите очевидно е оставила аромат, написа Ал-Шара в екс и благодари на Тръмп за неговата щедрост и за това, че е допълнил още веднъж този ценен подарък.
1: Стана ми любопитно сега какъв точно е аромата? Какъв парфюм ползва президента Тръмп?
0: Друг... Сега надявам се нашия премиер, като постави въпроса за визите, да не получи
1: парфюм вместо паднали визи.
0: Тук да се напръскаш. Нали? Разговорът беше за друго.
1: Да, така е. Друг подарък, който влезе в така фокуса на внимание, особено в социалните мрежи, едно селфи от Колизеума. Селфи на италианския премиер Мелони и нейния индийски колега Нарендра Моди. Подаръка е пакет карамелени бомбони с надпис Мелоди, обаче тук социалните мрежи веднага направиха комбинация от двете имена на Мелони и на Моди и стана Мелоди. Да.
0: Моди и Мелони.
1: Двамата опитват се да поддържат така много добри и приятелски отношения. Виждате ги в този клип усмихнати и така с чувство за хумор. Тези кадри са събрани над 110 милиона гледания в профилите на Мелони в социалните мрежи. Самото видео е било споделено и препращано десетки хиляди пъти. Появиха се, разбира се, и критици на цялата тая работа. Опозицията в Индия казаха на този глад, на това безпаричие. Селфита с карамелизирани бомбони изобщо не са проява на добър вкус. Разбира се, че тук се включиха и различните марки. Търговските вериги казаха, много ни се дигна търсенето на този пакет карамелени бомбони и така нататък.
0: Да. Имаш цялата индийска публика от милиарди, колко е, смятай. Тия 110 милиона последователи на Мелони ще са малко на фона на социалните мрежи в Индия.
1: Да, ами имаме си тук политическо продуктово позициониране. Да.
0: Сега продължение по история около това маймунче Пънч, което стана много популярно в Япония. Двама души са били арестувани, след като един е нахлул в заграждението на бебето маймунка Пънч в Ичикава Сити Зу. Инцидента се е случил в сектора с японски макаци, а кадрите, които бяха показани, илюстрират ситуация, при която човек с костюм и маска прескача огражденията и влиза вътре, докато изплашените маймуни се качват върху скалите в опит да се отдалечат. Служители на зоопарка бързо извеждат нарушителя и предават двамата мъже на полицията. Според местните власти, арестуваните са американски туристи. Единият на 24, другия на 27 години, а единият е снимал, другия е влязъл, както става ясно. Повдигнати са обвинения за възпрепятстване работата на зоопарка. Увериха, че Пънч и останалите животни са добре. Явно са искали да снимат нещо и да го пускат и те в социалните мрежи.
1: Маймунска работа.
0: Иначе малкото макаче, знаете, че стана световно известно по-рано тази година, след като историята му трогна милиони хора онлайн. То бе изоставено от майка си след раждането му и намери утеха в тази плюшена играчка, която и в момента виждате, на орангутан, с която постоянно се гушкаше. Снимките предизвикаха огромен интерес и доведоха до рекорден брой посетители в зоопарка. Нали, горкото маймунче, което търси дори в плюшената играчка, липсващата си майка. Това беше неговата вълнуваща трогателна история.
1: И още веднъж кадрите с този човек, който прави маймунджилъци.
0: Ами да.
1: Така се казва, да. Домашни кучета показаха най-доброто от своя стил, като по-скоро от стила на своите стопани, но това е друга тема. Включили са се в 5 гала 2026 в Ню Йорк. Това
0: мета,
1: е събитие, да, за четири ноги, вдъхновено точно от Мет Гала. Знаете с какви бляскави туалети и в какъв вид се появяват особено дамите на събитието Мет Гала. На проявата този път са представени кучета. Да, виж как изглеждат някои от тях. С какви шапки, с какви аксесуари. Техните собственици са демонстрирали цялата си очевидно креативност в роклите, костюмите, аксесуарите и то по последна мода. Виж го, с смокинг ли е това кученце? Да.
0: Да.
1: Тук имаме и атрактивна шапка.
0: Кучето носи парада. Не знам, или нещо такова.
1: Нещо такова, да.
0: Но добре, да. Те съгласни ли са? Позират.
1: Позират.
0: Кой ги пита?
1: Плюс това сигурно получават лакомства срещу неудоволствието да бъдеш облечен в ей такова палтенце, като това преди малко, което видяхме, например. Да.
0: Чака си обезщетението.
1: Тук имаме и шлейфове, и изобщо...
0: Чака си вредните. А отиваме сега към Мексико. Един град там е поставил град Танситаро. Нов рекорд на Гинес за най-голяма порция гуакамоле в света. Огромно количество. Виж за какво плюска не става въпрос. 6800,5 килограма. 6800,5 килограма. Рекордът е постигнат по време на фестивала на авокадото. Над 800 доброволци приготвят, бъркат, смесват огромни количества авокадо, лук, домати, кориандър и сок от лайм. След официалното измерване са потвърдили новото постижение, с което са подобрили с 5 тона предния рекорд. Значи преди е било 1000 и нещо, сега 6800 килограма. Значи... Също в Мексико е бил стария рекорд. Имат за цел да привлекат и туристи, но и да подчертаят значението на региона като един от най-големите производители на авокадо в света.
1: И могат да си го после позволят. При нас с нашите цени на авокадото, ако трябва да се направи това количество...
0: Не знам, ще го включат ли в социалния пакет. Надали.
1: Да.
0: Огромни количества авокадо имат си и си го...
1: Правят си го на гуакамоле.
0: Да, пасират си го.
1: Към един рекорд, маратонец е счупил рекорда на Гинес за най-дълъг шал, изплетен по време на бягане на маратон.
0: Бяга и плете шал.
1: Да, бягаш и в същото време плетеш. Постижението е на британеца Саймън Фанън. Изплетен е този шал по време на бягане на маратона в Лондон. На страницата на рекордите на Гинес вече официално е публикувано неговото постижение. Докато е бягал, той е изплел шал с дължина 5,6 метра.
0: Как се
1: приблизително с размерите на възрастен жираф. Споделила, че е предприел опита за рекорд с кауза, за да популяризира плетенето сред мъжете. Той има над 60 000 последователи в Инстаграм, където насърчава това хоби за справяне с стреса и подобряване на психическото здраве.
0: Да, то не знаеш на къде ще избие.
1: Иначе, виж колко време е бягал. Завършила е маратона с време 5 часа, 48 минути и 8 секунди. И за това време колко 5 метра и половина шал.
0: Според мен го плете и на други маратони. Много, значи много
1: не
0: е бързо
1: само
0: му се
1: един
0: получава
1: маратон, казваш.
0: Да видим още нещо гигантско, като в този път е като инфраструктура в Китай. Най-високия хоризонтален небостъргач на 250 метра над земята. Ще видим как изглежда. Разположен в един от най-гъсто населените райони в град Чунцин. Нарича се Кристалът и един от най-амбициозните архитектурни проекти, предприемани някога, дори по китайски стандарти. Кристалът, както се нарича структурата, е най-големия и най-висок хоризонтален небостъргач в света. Дълъг е 300 метра. Виждате, че е разположен върху 4 конвенционални небостъргача. Те стоят като колони някакси.
1: Mm-hmm.
0: Отдолу. Разработен е от една от огромните компании за недвижими имоти в Азия. Бюджетът е 1 млрд. 100 млн. долара. Външната облицовка изисква 3000 стъклени панела, 5000 алуминиеви парчета, но сглобяването е било голямо предизвикателство. 300-метровия хоризонтален небостъргач се състои от 7 големи сегмента. Някои са били предварително построени на нивото на земята, преди да бъдат издигнати на 250 метра във въздуха. Малко сравнение. Стоманената рамка само тежи 12 000 тона, което е сравнимо с теглото на Айфеловата кула. Освен че действа като връзка между четирите конвенционални небостъргача, които го поддържат, Кристала функционира и като обитаемо и развлекателно пространство. Има наблюдателна площадка, стъклен под от 1500 квадратни метра с спиращи дъха гледки към Чунцин. Има барове на покрива, ресторанти, пространства за събития, частен клуб, 50-метрови басейни. Кристала е възхваляван като архитектурно и инженерно чудо и показва как небостъргачите ще започнат да растат и настрани, не само нагоре.
1: Много са интересни кадрите, да, наистина.
0: Сега дали е естетически грозно или красиво, отделна тема, но е впечатляващо като
1: инфраструктура. Е, красиво е, виж го така с осветлението, изглежда наистина възхитително. Плаващо бунгало в открито море ще видим в следващите кадри. Виждам, че медиите го определят като най-противоречивото Airbnb. Това бунгало плава някъде край бреговете на Key West, Флорида. Много популярно е в интернет пространството. Това е вашия знак да резервирате плаващо таки Airbnb насред океана, гласи посланието в публикациите в интернет. Виждате как изглежда това място с разположени столове отпред, за да се насладят гостите на гледката, която се простира пред очите им, с окачен хамак, в който да релаксират. Слушай, наоколо няма, всичко е само вода. Трябваше да вземем лодка, за да стигнем до тук. Завинаги променени от това Airbnb, пише в друг пост, който е поставен под бунгалото. Не всеки може да резервира това бунгало обаче и да бъде в него. Цената е солена. Нощувката е от 600 до 900 долара. А от какво зависи? Сигурно от сезона.
0: И дали си в Ормуския проток или си на друго място?
1: То стигнали до Ормуския проток, имаме проблем с това Airbnb.
0: Ще имаме проблем с сервера. Да. Ами, имам още много-много интересни неща, пак не ми стигна времето, ще оставим за утре интересни истории, но да ви покажем добра развръзка, след като излъчихме и ние на един клип с случай от София, при който мъж прибира изгубено портомоне. То е забравено в една аптека и ние показахме, че един човек отива, вижда го, но вместо да го върне, за съжаление си го прибира и си го взима чуждото портомоне с 300 евро вътре. Благодарение на бързите действия на служители от 9-то районно полицейско управление, мъжът е установен и взетото е върнато вече на собственика му. Един мъж беше написал, баща ми се забрави портмонето и беше изискал, вижда се, че кадрите са от самата аптека, за да
1: и имаше немалка сума вътре.
0: Да, 300 евро върнати са на човека, така че случай е приключен.
1: Да, към вашите сигнали в рубриката Моята новина, Петър Леков ни пише, шофьор съм към Столичен автотранспорт, изпращам ви тези кадри от квартал Хаджи Димитър, спирките 143-то основно училище и улица Тодорини Кукли. Всеки ден се сблъскваме с подобен проблем по няколко пъти, без да се предприемат съответните наказателни действия. Контролните органи подминават като шофьор пътен знак на глеците, а това може да донесе приходи в хазната. Да, ако ги
0: губяват. Спира се в автобусната лента.
1: Затова бих искал да попитате господин Терзиев до кога този проблем ще съществува в София, защото това затруднява нашата нормална работа и дава пример с община Бургас, която се е справила с кардиналния проблем с спирането в райони на обществени спирки, чрез монтаж на камери и всеки нарушител, пише господин Леков, си плаща за нахалството. Да вземем техния пример, това е
0: Терзиева. Бус лентите са за буса. Аз пък мога да дам пример и от София. Всеки път много често виждам между спортното министерство, т.е. от Софийския университет, като тръгнеш до попа, бус лентата, спрели се там, постоянно има такива, дето пишат. Спрени, идва веднага
1: то,
0: полиция.
1: Ги, да.
0: Ами има постоянен контрол, за да виждам толкова, че явно освен видеоконтрола, на място и полиция отива. Сега това не е в центъра и може би се неглижира нарушението, но да, призива го чухме, ако има камера. Ще видите камерата колко е жестока в други ситуации, където вече е спорно дали е справедливо.
1: Да, в аварийна
0: лента на магистрала, да, знаем за какво е, но ако ти стане лошо или детето вдигне температура, дали ще заслужиш и справедливо ли е глобата да е 500 евро, ако това е причината.
1: Май и взета книжка.
0: Така че ще ви разкажем една история не с бус лента, а с аварийна лента на магистрала. Така, в някои ситуации санкциите изглеждат несправедливо жестоки, в други ситуации
1: ги няма.
0: Ги няма.
1: Път в кошмарно състояние, нека да видим. ГКПП Лесово и автомагистрала Тракия. Марио Димитров, той говори, така че нека да го чуем.
2: Това е международен път, всички чужденци минават по него, гледайте. Ужас. Ужас. Срамота. Пътя между Елхово и Ямбол. Как не ги е срам. Камионите бягат от дупките.
0: Ами да. Плащаме си за тия пътища. Надяваме се парите за пътища да бъдат управлявани ефективно, с контрол и с качество, а не крадени или в някакви чували някой да си ги изтегли и издърпа. Благодарим ви за
1: сигналите. Господин Димитров се чуди, понеже става дума за коли, много често с чуждестранна регистрация, какво ли си мислят чужденците за нас?
0: Ние как ли го живеем?
1: Да.
0: Нали, те си го мислят и си отиват сигурно при по-добър път в някаква ситуация. Ние го живеем това. Благодарим ви за сигналите и днес.
1: Реклама сега.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
1: Добро утро, вие сте с новините, аз съм Мина Илиева. След като директорът на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, днес очакваме да бъде обявено новото ръководство на службата. Припомням ви, вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установени фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало е проблеми и с обществени поръчки. В позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митева заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност, срещу нея са започнали медийни атаки, които са активизирали при всяка смяна на правителство. Депутатите се очаква да изслушат министъра на регионалното развитие Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще отговаря на депутатски въпроси относно анализа до този момент, възможностите за обходен път, както и за активността на свлачището. Знаете, в началото на месеца огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово-Смолян, стотици дървета и електрически стълбове бяха съборени, прекъсната беше и тръба с метан. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, които касаят правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас, Румен Спецов. Със законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347,51 евро след 1 юли. В съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на задържаните след операцията на столичната полиция срещу имотната мафия. Припомням ви, на 14 май бяха задържани 9 души. На част от тях бяха повдигнати обвинения, бяха извършени 9 обиска на жилища и офиси и 6 на автомобили. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са от техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. Към кризата в Близкия изток, Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда. На посещение в Техеран е и вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона.
2: Ситуацията е на косъм, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата ще се развият много бързо. Всички сме готови за действие. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно точни, 100% верни. Ако ги получим, ще спестим много време, енергия и най-важното – човешки животи.
1: Съединените щати повдигнаха обвинение срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за заговор за убийство на американски граждани и други престъпления. Обвиненията срещу Кастро и още петима души се отнасят до свалянето на два самолета между Куба и Флорида през 1996 година. Самолетите принадлежали на кубинско-американската организация «Братия на спасението». Мисията й била да наблюдава протока на Флорида за кубинци, бягащи на салове от режима на островната страна. 94-годишният Раул Кастро, брат на дългогодишния лидер на Куба Фидел Кастро, по това време е бил началник на въоръжените сили на страната и беше подложен на международно осъждане заради инцидента. Сега към Деница Стоянова и прогнозата за времето.
3: Добро утро! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България се очакват доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат и централните и южните части от страната. На места те ще са придружени от грамотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в крайните западни райони от страната. Вятърът ще е доумерен от северозапад. За всички области на изток е в сила и жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат от около 20 градуса на североизток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. И край морето слънцето трудно ще успява да се показва между облаците. На много места ще се развият и грамотевични бури, по-силни следобед, когато не са изключени градушки. Вятърът ще е от север, на моменти с доста силни пориви и ще задържа температурите под 20 градуса. Морската вода е около 15-16. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от грамотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще бъде малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Здравейте ни отново, добро утро в четвъртък сутрин.
1: Останете и днес с предаването ни, ще коментираме с интересни гости Ваня Григорова, Кънчо Стойчев, мерките на правителството за цените, дали ще бъдат ефективни, дали големите търговски вериги ще направят някаква отстъпка, социален пакет, за такъв се говори. Това е една от дискусиите ни днес.
0: Да видим и другите теми. Ако сега се събуждате, вижте какво предлагаме до 9:30. Справедливи цени или нови обещания ще укрути ли кабинетът дефицита и инфлацията? В студиото очакваме спор между Ваня Григорова и Кънчо Стойчев.
1: Правилника на Народното събрание. Гореща тема. Опозицията твърди, че и се отнемат права, че Прогресивна България се опитва да отмени парламентарния контрол. Ние ще говорим с Павел Попов от Демократична България.
0: За бъдещето на Европа, зеления преход и мястото на България в променещия се свят и как изглежда новата политическа реалност у нас, очакваме коментара на бившия премиер Сергей Станишев.
1: Зрителско оплакване за втори път, тежка глоба, 500 евро. Този път за майка спряла в аварийната лента, след като детето й вдигнало висока температура. Спешна необходимост или нарушение? Идват ли по-ясни правила за аварийното спиране? Румен Баков ще разкаже тази история.
0: Българското производство срещу евтиния внос. Защо земеделци и у нас предупреждават за тежка криза?
1: Коментирахме ситуацията с цените. Ще коментираме и днес как е в Германия, след като беше дадена за пример. Какви действия предприемат властите там?
0: А във Великобритания властите с натиск към търговците заради цените на храните. Колко по-ниски цени, на кои храни, ще научим подробностите.
1: След трагедията на Витоша, при която турист бе убит от мечка, какви мерки се предприемат, за да бъде гарантирана безопасността на посетителите?
0: След 40 години археологически разкопки в римската колония Деултум край Бургас, два монументални паметника от античността отново оживяват чрез мащабна реставрация. Внимание към следващата ни тема, вече загатнахме за нея. ТОЛ агенцията реагира с важна промяна по казуса, който предизвика вълна от коментари, след като показахме поневоля замесени в него в ефира на Здравей България. Получихме многобройни сигнали и жалби от граждани, които са били принудени да спрат в аварийната лента и в последствие са били санкционирани с глоба и с отнемане на книжка.
1: Показахме и шофьор, който се оказа невинен, но остана също без книжка заради полицейска грешка. А поредният случай, който ще разкажем днес, е на майка, която е отбила в аварийната лента заради рязко влошено състояние на нейното дете. Резултатът, глоба от 500, то е било 1000 лева вероятно, но вече ги съобщаваме в евро, 500 евро и отнемане на книжката.
0: Ще разберем сега и как ТОЛ агенцията реши да даде шанс на хората, които имат основателна причина да спрат в аварийната лента, да не бъдат наказвани така, както трябва да бъдат наказвани тарикатите, които я ползват за изпреварване. Румен Баков продължава сега по тази тема. Добро утро.
1: Добро утро, Румене. Да. Какъв е случая и как се разбира на какво основание си спрял?
2: Да, сега ще ви кажа, Силвия. Как сте?
3: Ами, здравейте. Как да съм? Притеснена, с глоба.
2: Как?
3: Заплашваме 3 месеца без книжка.
2: И защо?
3: Ами, историята е, пътувахме...
2: С Константин, който обзаведе майка си с 500 евро.
3: Да, пътувахме от морето към София и то септември месец по спешност, разболя се на морето с висока температура, тръгнахме възможно най-скоро, някъде по средата на магистралата около Стара Загора.
2: Пак там.
3: Той тъмън се беше успокоил и заспал. Изпреварваше Никола, чу се някакъв гръм, от който той се събуди и почна да пищи. Аз се стреснах, колата ми е с газова уредба. За съжаление съм имала случай в живота си нагледни как гръмва газова уредба и какво се случва.
2: Не дай си Боже.
3: Абсолютно. Изпаднах в паника, инстинктивна реакция, мигач, аварийна лента.
2: Ами така е редно.
3: Абсолютно. стъпно, докато успея и да убия скоростта, за да мога да спра, да се огледам, да видя за отбивка, бензиностанция.
2: Имаш ли?
3: Не, разбира се, точно в този участък няма. Единствената опция е аварийна лента.
2: И?
3: Ами всички знаем, че тирове и други превозни средства точно в този участък се движат предимно в аварийната, заради прекрасно равната и гладка лява лента.
2: Така е.
3: Така е. Съответно, в крайна сметка реших, че трябва да спра, спрях, да успокоя детето. Да. Той беше...
2: Колкото разбрах, сте се обадили на лекар.
3: Звъняхме на личен лекар. Личната лекарка каза да го следа, да се опитвам да му давам вода, тъй като той отказваше и вода, и храна, с 39 градуса температура.
2: Да.
3: Обезводнен. Успях малко така да го поуспокоя, да огледам колата, да видя, че никъде нищо не пуши и не гори. И по най-бързия начин се върнах в лентата за движение.
2: Така, и след което, колеги, папка.
3: След което получих от районното в София писмо, заповед, че ми е наложена глоба от 511 евро
2: и
3: 3 месеца лишаване от правоспособност.
2: Защо? Какво пише?
3: Защото съм се движила в аварийна лента, като тук даже е упоменато, че има GPS координати, има снимка, но никъде не е описано аджеба аз с каква скорост съм се движила и колко километра съм се движила.
2: Така, но вие знаете, че тази лента е единствено и само за...
3: Това е лента единствено и само за аварийно спиране.
2: Да.
3: Но, когато човек се движи по магистралата с 120 км в час, за да спре в аварийна лента, той трябва по някакъв начин да убие скоростта и това е движение.
2: Има начин. Вики, аз съм кола. Движа се с 120 км в час. Къде е аварийната? Ето я. 120, намалявам. 2 км. Аварийната. Сега излизам 2 км. Бум, 120. Физика. И...
3: за мен е това наистина е...
2: Добре, когато ви го връчиха, обяснихте ли?
3: Обясних. В случая ми го връчи една много любезна служителка на...
2: Какво каза? Честито.
3: Тя огледа с мен документите. Каза, че да обмисля... Да...
2: Какво?
3: Ами какво се е случило, тъй като те ми го връчиха почти половин година по-късно. Аз съответно даже дори не знаех какво съм правила в този ден на магистралата, докато прегледам...
2: И сега да ви кажа... Следващия път звън.

0: тол агенцията ни упълномощи след тези случаи, които показваме, звънете на 112. Дайте информация за вашите регистрационни номера и обяснете защо сте там, за да няма 500 евро.
1: Ами, Румене, благодарим ти, много полезна информация, действително, защото на човек може да му се наложи, както и в случая е станало, с висока скорост по много причини. Сигурно не се сещаме и да изборим всички възможни причини, за да използва аварийната лента и да е безопасно да бъде там в този момент, отколкото да продължи да управлява.
0: Звъни на 112.
2: Да.
1: Да. И да се каже на време.
0: Мама няма 500 евро.
1: Казва, мама няма 500 евро, което също си аварийна ситуация по принцип.
2: Иначе си остава този проблем, че ти не можеш, карайки по магистралата с 130 км в час, да влезеш изведнъж в аварийната лента и да спреш. Тоест ти вътре в лентата намаляваш, което очевидно се разчита като повод да бъдеш глобен.
1: За това разчитаме, че този регистрационен режим с обаждането, там се запаметява по принцип на 112, всяко едно обаждане, би могло, действително, казва се номера и ситуацията, ако искат пък да изпратят хеликоптер в този момент. Ако кажат, нищо няма да изпращаме, но ви махаме като нарушител, също е добър и честен вариант. Благодарим на Румен, че показа тази и предишните истории и стигаме до решение и до отговор на тол агенцията.
2: За полезната информация благодарим, защото се оказаха доста случаите като този. Сега е време за реклама.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Хоспис Vita за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Vita. Очакваме ви.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувентранс.
7: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувентранс, а не знаеш задачите по математика. Рувентранс, точният превозвач.
7: А сега Рувентранс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски.
9: Бонзай Бачорски? Не, не, банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш изцяло.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Добро утро! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България се очакват доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат централните и южните части от страната. На места те ще са придружени от грамотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в крайните западни райони от страната. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. За всички области на изток е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат от около 20 градуса на северо-исток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. В планините все още е доста хладно, като днес на 1500 метра показанията на термометрите трудно ще превишават 10 градуса. Слънчеви часове ще има само в началото на деня, а около и след обяд на много места ще превали. По-значителни количества ще паднат в Стара планина. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от грамотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще бъде малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! За сериозна спекула с цената на черешите сигнализират производители. Те твърдят, че търговците ги принуждават да изкупуват продукцията им на цена под евро и половина, а на пазара продават килограма между 9 и 10 евро. Освен това, нашите производители се оплакват от нерегламентиран евтин внос, който допълнително срива цената на тяхната продукция.
1: Като изкупна цена, защото темата за цените, знаете, че има различен прочит от страна на производител, прекупвач и търговец и краен клиент, накрая, като види каква е цената. В социалните мрежи широк обществен отзвук придоби гневния пост на Гергана Дечева, която е земеделски производител от района на Брестовица. Тя акцентира, че ако миналата година природата е убила реколтата им, то тази година това са направили прекупвачите и допълва, отворените врати на безконтролен внос оставят българския производител сам да се дави. Благой Бекриев ще включим сега по тази тема. Добро утро!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Намираме се тази сутрин в овощните градини в землището на село Брестовица. След като миналата година природата не беше благосклонна към производителите на череши и плод почти нямаше, то тази година реколтата е добра, но пък производителите са изправени пред друг сериозен проблем. Изкупната цена и дъмпинга от съседни страни. Виждате тази сутрин колко много производители са събрали тук. Факт е, че те са тук, говори и за сериозността на проблема. Първо към Гергана Дечева, от чийто пост в социалните мрежи започна всичко. Защо го публикувахте и към кого насочвате вниманието си?
3: Основно насочвам вниманието си към господа управници. Публикувах го, защото миналата година основната причина да не можем да си спродадем продукцията с гроздито бе вноса от съседни страни. И тази година по същия начин спекулират цените и просто става нещо страшно с нашата продукция, не може да се продаде по никакъв начин. Това е общо взето. От по-близко лице може да чуете мнението на хората.
2: Вие с вашия съпруг отглеждате 25 декара череши. Каква е изкупната цена в момента?
4: Ами в момента, виждате, това е първата череша, тя зрее доста неравномерно. И, нали така, за да направим качество, много трудоемко, много време отнема, за да има някакъв набер. Това нещо оскъпява брането и на нас брането, себестойността ни излиза 1,50 на килограм брането. Звънят ни търговци и ни предлагат цени евро и 52 евро, като правят сравнение с гръцките череши, че толкова била цената тяхната. Ние питаме наши череши колко трябва да струват, за да може ние да си покрием разходите и нали, за да може все пак да имаме някаква печалба. Българските череши, за да...
2: Каква е себестойността, ако направите сега на изчисление на българските череши?
4: На българските череши, ако трябва да направим една ориентировъчна цена, трябва да варира някъде около 3,54 евро, според зависи от едрената на черешите.
2: А те ви предлагат евро и 50?
4: Да, и винаги има сравнение между нашите и гръцките. И като ни кажат една гръцка цена, това означава, че нашата винаги трябва да бъде по-надолу.
2: Иван Гюров е тук до нас, който е заместник-председател на Обединени земеделски производители. Защо черешите от нивите за евро и 50 на пазара и в магазините стигат до 9-10 евро за килограм? Кой спекулира с тази цена?
5: Аз от миналата година съм започнал да казвам, че според мен и според нас големия проблем с спекулата в цените идва от крайните търговци. От магазините, да го кажем директно. Прекупвачите, така наречени по веригата, не са чак такъв проблем. Просто голямата разлика в цената идва от звеното магазини. Да кажем, ако на 2 евро излиза черешата от тук от овощната градина, в склада на борсата ще бъде 2,50. В магазина виждаме, че е 6, 8, 9, 10. Това е проблема. Това, което виждаме в момента, започна да се случва още миналата година с късните и най-късните сортове грозде. Хиляди тонове остана необрана продукция. Има огромен безконтролен, нерегламентиран внос. След влизането в Шенген и отпадането на граничния контрол, огромно количество бусове от Благоевградски, Кюстендилски, Гоце Делчевски регион, от всякъде влизат в Гърция, купуват продукция без никакъв контрол, влизат и продават на борсата. Това са хора, които масово се регистрират като земеделски производители и когато проверяващите дойдат, те си показват картончето, че са земеделски производители и са редовни, но никой не ги пита как с 2 декара земя са произвели и всеки ден продават по 5 тона. на борсата.
2: За какво настоявате сега от държавата?
6: Контрол и проверка на внос. Не може така да постъпва толкова внос в сезон на българска продукция. Не, че отричам да няма внос, но просто да има контролиран внос. Защото това е пагубно за нас, производителите български, защото по този начин ние не можем да се реализираме продукцията. Защото ни притискат с ниските цени, за да продаваме по-ефтино, за да може да се реализираме стоката.
2: Въпрос от студиото, слушаме.
1: Благо, нека да ни обяснят твоите събеседници, кое в България е изкривено и невъзможно, за да могат тези хора, собствената си продукция, без да минават през такъв прекупвач, да стигнат, импровизирам в примера, с един бус да зареждат в София малките зеленчукови квартални и в центъра магазините за плодове и за зеленчуци. Имат ли възможност да прескочат част от тази верига, която води до поскъпване и да не минават през през тези прекупвачи, които в момента ги притискат за ниската цена, да влязат в директен разговор с малки магазини. Кое пречи това да се случи?
2: Да, Виктор, разбрах. Възможно ли е като земеделски производител да прескочите прекупвача и директно от нивата тук да носите продукцията си, да речем, в малък магазин в София, който да зареждате и така да се справите да прескочите тази верига и това оскъпяване и този проблем пред който сте изправени?
7: Малкият магазин в София няма да успее да реализира цялата продукция на един земеделски производител. Обикновено това трябва да е поне верига. Там обаче иска специализиран транспорт, иска доставки.
2: Вие такъв имате ли? Имате ли тази възможност вие да прескочите този прекупвач?
7: Част от производителите в Брестовица са много малка. Част се опитват да го правят, но почти невъзможно.
2: Защо?
7: Ами, както казвам, иска специализиран транспорт, иска голям обем доставки, те си имат логистични центрове, трябва да има евентуално сдружение с опаковки, нали, които да могат да предразполагат към такъв вид търговия.
2: Кажете ни, 1,50 евро е цената, която ви предлагат за черешите. Какво ще се случи? Ще берете ли на тази цена или възразявате?
8: В случая възразяваме, естествено. Тази цена няма как да оправдае целият труд, пръскане, беридва, реална продажба. Може ли да се направи на тази цена? Невъзможно е.
2: Какъв избор имате тогава?
8: Ами в случая управниците да се вземат в ръце и да направят нещо спрямо ценообразуването.
2: Тоест искате защитена изкупна цена ли?
8: Естествено.
2: Каква да бъде тя?
8: Поне минимум 4 евро. Няма друг вариант.
2: Според вас обаче тази череша, която в момента се вкарва от Гърция на евро и 50, а 4 евро да струва българската череша, това на пазара не изглежда много логично, а има и други фактори.
9: Ами аз нямам череши, аз основно се занимавам с лузя, обаче това е много, много интересно. Как гръцката череша в България идва на евро и 50, а българската, като знаем какви са разходите и какви ни са контролите, българската трябва да почне минимум от 4 евро.
2: За какъв контрол настоявате? Къде?
9: Да има контрол на минимална изкупна цена и на внос. Нас ни проверяват от до. Имаме дневници, имаме абсолютно всичко и като тръгнеш да оправяш тези всичките работи, правят ни на маймуни. Обаче бюрокрацията е огромна. А какъв контрол има той внос, който идва от Гърция? Дали има той същите документи, които ги изискват от нас?
7: Има и друго.
2: Какво е друго?
7: Най-вероятно и цената, на която влиза фактурираната цена, не е реалната цена. Значи 1,50 евро цена на череша в Гърция няма как да е при положение, че най-вероятно само 50-60 цента му е на килограм брането. На колко да е продава производител?
2: На финала, на какво сте готови и докъде да стигнете? Разбирам, че не сте съгласни за евро и 50 да продавате черешите си.
10: Най-вероятно хората няма да берат череши. Ще останат по дървета. На тази цена. Както става с грозито, както става с всичко, което се произвежда в България.
2: И на финал да попитам, каква е гаранцията, че грозито, което пазара, и черешите, които взимаме, са български, защото много често гръцката стока ни се предлага с етикет българско, а ние производителите как да сме сигурни, че това, което купуваме, е родно производство?
5: Нямаме такава гаранция. Както ви казах, голяма част от търговците се представят за земеделски производители, защото така документално е по-лесно. Липсва контрола, за който споменах. Нали? Не може да си се регистрирал с 3 декара земя, да твърдиш, че произвеждаш 15 различни култури на тия 3 декара и да продаваш всеки ден по 2 тона. Това е едно цялостно изсветляване на сектора. Нали?
2: Кой трябва да разбие тази схема, ако това е схема, която се прилага от години?
5: Освен държавата, не виждам кой друг може да разбие една схема. Нали? Ние като производители не можем да отидем при тези, които продават на борсата, и какво да ги направим? Да ги набием, да ги изгоним? Как да го направим сега? Има някаква лъч светлина, някаква надежда, така или иначе говори се вече за регистър на трайни насъждения, за изсветляване на сектора. Голяма част от хората, които в момента са, нали, така, заеха постове в Министерството управляващи, са наясно с ситуацията и се надяваме да се промени, но трябва някакъв...
2: Голямата разлика е в цената, къде е, на борсата или в магазина?
5: В магазина е голямата разлика, което блокира продажбите. Дали покупателната способност на българина не е прекалено голяма? Ако един магазинер отиде на борсата и си купи на 3 евро или на 4 евро грозде или череши и го пусне в магазина си 10 лева, колко са хората днеска, които ще влезат в магазина и на 10 евро ще си купят нещо?
2: И това е големия въпрос, който се задаваме всички ние, потребителите. Как от градината от евро и 50 до магазина стига 9-10 евро? Цена, която плащаме ние, обикновените потребители.
5: За мен големите наценки ги правят търговците на дребно, магазините, което блокира пазара. Ако един магазин днес продава 20 кг...
2: Как това може да се спре?
5: Има контрол на цените на в магазините.
2: Добре.
11: На наценките.
2: На наценките. Чухме какъв е проблема. Сериозен е. Голяма част от производителите на череши се закамват, ако цената изкупната остане евро и 50, въобще да не берат, защото нямат сметка и изгода от това. Казва, че доста средства са вложили за производство тази година. Пропуснах обаче да споменат, а в предварителния ни разговор споменаха и за високите цени на препаратите, които са вложили вече. Така че такава е ситуацията към този момент с цените на черешите в България.
1: Благодарим ти. Проблем има. Надяваме се наистина властите да го решат.
0: Да.
1: Ако действително имаме такъв марш, ако той е необоснован или несправедлив, какъвто и термин да ползваме, да се намери начин и за изсветляване, и за дистрибуция. Убеден съм, че ако има достъп до тези стоки на по-ниска цена, тя ще се изкупи и няма да залежава.
0: Да. Вижда се проблема още от неговото начало. От начина, по който се разпределят субсидиите, през кооперирането, липсата на кооперирането, до последната брънка на веригата. Но по отношение на стоките, най-необходимите стоки, защото без череши можеш без мляко. Не, вчера от интервю пред BTV на Явор Гечев разбрахме, че правителството е говорило с търговските вериги за доброволни пакети с продукти от малката потребителска кошница, които да се предлагат на потребителите на максимално ниски цени, с максимално ниски наценки. Видях сега, че от Сдружението за модерна търговия, което обединява, може би, най-големите търговски вериги, са публикували позиция, в която казват, че правителството е инициирало серия индивидуални срещи с компании от сектор храни, като в следващата седмица се очаква да стане ясно кои компании и с какви социални инициативи са готови да подкрепят социално уязвимите групи. Правят уточнението, че всяка компания си има собствена политика, собствена социална на програма, собствени промоционални активности. Те първа ще има срещи и всяка търговска верига спрямо своята си политика и бизнес модел ще каже дали може и с какво да се включи в тази
1: намаляване
0: идея.
1: Намаляване на наценки за основни
0: най-основния пакет
1: храни.
0: Да.
1: Да видим във Великобритания какво се случва, защото там също има призив, има натиск супермаркетите да замразят цените на ключови хранителни стоки, като яйца, хляб и мляко, например, заради опасения от още по-голямо поскъпване, ако кризата с горивата продължава. Сега британското правителство смекчи част от санкциите срещу Русия, въведени заради войната в Украина, за да се позволи внос на дизел и реактивно гориво от руски суров петрол, който се рафинира в други страни.
0: Как се приемат тези мерки, особено тези, които са свързани с цените в магазините? Наистина ли могат да бъдат укрутени растящите цени? Ще разберем сега от нашия кореспондент Павлина Трифонова. Поли, добро утро. Каква е идеята най-напред да уточним с колко искат властите да паднат цените и за кои стоки говорим.
1: И въобще цените при вас съпоставими ли са в някои хранителни вериги с цените в наши? Добро утро!
11: Добро утро! Може би ще ви изненадам, но предложението за замразяване на цените на основни стоки, което се обсъжда и в България, тук се приема изключително негативно. Аз прегледах онлайн сега първите страници на вестниците и всички сериозни издания, включително Financial Times, казват не правете това нещо, позовавайки се на експерти и на представители на браншови организации, включително на председателя на Английската централна банка, който казва, че това нещо ще изкриви економиката и то за много дълго време ще удари и производителите основно, защото англичаните вярват, че безплатен обяд няма. Подобно нещо се е правило през 70-те години на миналия век и не е довело до нищо. Затова и смята, че по-скоро става въпрос за популизъм, който управляващата лейбъристка партия е принудена да направи, след като съкрушително изгуби местните избори. И тя в момента така води вътрешни борби в своите среди за смяна на лидера си Кийър Стармър и неговото премиерско място. Затова и всичките тези предложения се приемат много негативно. Какво предвиждат всъщност те? Те предлагат на хранителните вериги доброволно да замразят част от тези основни стоки, а в замяна пък да им дадат правителството някои отсрочки за въвеждане на екологични такси, за допълнителни данъци, свързани с нездравословни стоки, като данък захар. Но двете неща са несъпоставими според хранителните вериги. Те казаха, че цените и в момента са изключително ниски спрямо Западна Европа в Великобритания. Понеже Виктор ме попита за сравнение, аз вчера обиколих супермаркетите и ще ви кажа, че тук едно яйце се продава някъде за около 30 евроцента. Литър мляко е за 1 евро и 20 цента, а хляб може да се намери под 1 евро. Така че за момента всяко по-голямо снижаване на цените би довело до това, че ригата ще започнат да бъдат мачкани и производителите, което никой не иска да направи. А още повече, че в момента се говори за връщане на Великобритания в Европа и подобно нещо би се отразило негативно и на опитите за сближаване на търговските отношения. Лейбористската партия, един от кандидатите за следващ министър-председател, каза, че Брексит е грешка и рано или късно Великобритания ще се върне в Европа. Така че свободното движение на стоки и на хора, към което евентуално Великобритания ще се стреми и което се случва и в България, чух в предишния ви разговор, всеки опит за контрол на практика отблъсква цялата тази система, която е за обмен на стоки и не се гледа добре на нея като цяло.
1: Дарим ти много, като наближи време пък да се връщаш към България, може да ти поръчаме малко мляко. За 1,20
0: ми хареса като цена.
1: Но благодаря ти, беше любопитно да видим и този прочит там и сравнението с натиска и призивите, как се възприема. Ще отидем и в Германия, защото онзи ден ни Румен Радев казваше, не искаме нищо повече, ама не искаме нищо по-малко от това, което е в Германия.
0: Дават ни за примера на Германия, така че да видим как са уредени там нещата. Натали Пашева ще включим, за да ни изясни германския пък подход, от който ние явно черпим тук идеи. И Натали, понеже когато говорим за наценки в България, от анализите на КЗК излизат едни огромни 90%.
1: За някои
0: до 90%. В Германия наценки такива има ли? 60, 70, как 90 е? На 100?
1: Ни повече, ни по-малко. Добро утро!
0: Добро утро!
12: Добро утро! Добро утро, колеги! Може би да започнем от там, че в Германия действително има препоръчителна цена. Какво означава това? Това означава, че производителя на какъвто и да било продукт, теоретично може, то ключовата дума е може, не е задължително, да назове такава препоръчителна цена, но тя в никакъв случай не трябва да бъде обвързваща. Тоест, търговците могат да я завишават или занижават. Търговците също така не са задължени по закон да изписват тази препоръчителна цена. Например, снощи, когато се готвих за това живо включване, разгледах проспектите, онлайн проспектите на различни големи търговски вериги за хранителни и битови стоки. И ми направи впечатление, че препоръчителната цена е изписана в проспектите на така наречените дискаунтери, т.е. веригите с по-ниски цени, като изглежда, че стратегията им е по този начин те да печелят клиенти, като изписват препоръчителните цени и че техните цени са по-ниски от препоръчителните. Големите по-скъпи вериги обаче, където се води, че храните с по-високо качество, не изписват тези препоръчителни цени. Препоръчителна цена най-често се среща, например, за електротехника, в сферата на козметиката, при автомобилите. Тук производите, както производителите, така и търговците съобщават за препоръчителната цена, често в предпочитаните от тях платформи, като например интернет сайтове, телевизионна реклама или каталози. И ако трябва да обобщя всичко това, което ви казах, търговците винаги трябва сами да определят цените си. Производителите имат право да назоват препоръчителни цени, но не и да ги налагат на практика. Няма законово задължение да се посочва препоръчителна цена и търговецът е свободен да я назове или пък изобщо да не я спомене. Интересното обаче, че тези практики не остават неконтролирани. Тук вече трябва да споменем за Бундескартелямт, което в България е еквивалент на Комисията за защита на конкуренцията, както и тук има и много потребителски организации, които играят сериозна роля. Разследвания и контрол се правят във всички посоки, т.е. не само върху търговците, но и върху производителите. Производителите се следят от една страна за незаконни практики, като уговорки между самите производители и съгласуване на пазарно поведение, както и натиск върху на големи производители върху търговците да спазват препоръчителна цена. От друга страна пък търговците са следени за нелоялни практики, като изкуствено завишаване на препоръчителните цени или картелни споразумения за поддържане на определени цени. И тук последно само да уточня, важно да кажем, че всъщност Бундескартелямт не налага глоби за много високи наценки или пък за много над препоръчителната цена. Те налагат глоби, ако бъде изсветлен целият процес за нелоялни практики и тогава глобите могат да достигнат милиони.
1: Натали, благодарим ти, Натали Пашева, по темата за цените малко по-късно в предаването отново. Сега внимание към скандала в Народното събрание при приемането на промени в правилника за дейността му. Опозицията каза, че ще наложи диктатура, запушване на устата на опозицията, невъзможност да задава даже и въпроси на парламентарен контрол. Ще говорим с Павел Попов от Демократична България. Добро утро и добре дошли.
0: Здравейте.
1: Да чуем в началото кратка реплика от Антон Кутев от Прогресивна България, който обяснява аргументите за налаганите промени в правилника.
13: В нито една от правилата, които в момента имаме, като предлагаме ние от отмяната, за които те говорят, не е ново. Тоест, това са правилата, които допреди 4-5 години важаха в Народното събрание. Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, включително така наречения блиц контрол и така нататък, които накрая доведаха до 7% рейтинг на парламента. Тоест, всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим по-работещ парламента, да издигнем ролята на парламента и така мястото в нашето общество и доверието в него, защото това е необходимо. По никакъв начин не искаме да ограничаваме опозицията. Чувах тук глупости как законодателната инициатива им се била ограничавала. Нищо подобно. Законодателната инициатива им се дава от Конституцията. Те имат право да правят колкото си искат законодателни инициативи. Всичко, което променяме, е с една единствена цел. Да има бързо законодателство.
0: И така, господин Попов, кажете от какво се притеснявате. Защо да не е прав Антон Кутев, че това ще стегне и ще динамизира работата на Народното събрание? Виждали сме в предишни парламенти колко грозно се злоупотребява с процедури и правила.
14: Да, само че тези, които злоупотребяваха с процедури и правила, сега са част от правителството на министър-председателя Радев. Може би не същите хора, но хора, принадлежащи към техния политически кръг. Проблема с това, което казва господин Кутев и това, което той нарича глупости, всъщност нашите безпокойства не са глупости. Става дума за една много последователна тенденция към ограничаване на една от основните функции на Народното събрание, която е заложена в Конституцията. В член 62 на Конституцията се казва, че парламента не само законодателства, но упражнява контрол.
1: Кое е най-притеснителното? Аз видях, например, че от 5 на 3 минути се намалява обосноваване на предложение в зала.
14: Вижте, това с минутите ние можем да сме щедри и да махнем с ръка и да кажем така, както господин Витанов ни обясняваше вчера на комисия, че в Европарламента говорили по една минута, значи и ние трябва да се научим
15: по същия начин. Добре, ще се научим на това, само че много, много по-сериозно е това, например, че на народните представители се отнема достъпа до документи. Тяхната комуникация с учрежденията, били те държавни или общински, се ограничава чрез тези промени в правилното.
0: До сега как беше и сега как ще? Защото да, това звучи наистина като най-голямата тема.
15: Да.
0: Ако депутатите нямат достъп до информация, която институциите до сега им дължаха, нали така?
15: Точно
0: а от тук нататък какво?
15: Сега ще трябва да се осъществява този достъп по общия ред, по закон за достъп до обществена информация, където сроковете са по-дълги и където отказа води до една много дълга процедура и след като това
1: дайте
15: не е
1: пример.
15: Уредено в правилник.
1: Нещо, по което вие да речем днес ви се налага да поискате информация да. И веднага ли биха ви я дали, ако не се промени правилник?
15: В срок от 14 дни по стария правилник, а пък сега, ако искам да получа информация за нещо, което се случва в община Варна, например, където аз работех допреди да стана народен представител, ще трябва да използвам личните си връзки, вместо да се
1: обърна като народен представител. Това ви притеснява? Не,
15: това,
1: много всички
15: по-мене. Това е едно от нещата, които много ни притеснява, само че има и други, които, примерно, ограничаването на сформирането на временни комисии. Има дълбока грешка в начина, по който...
1: Защо? Нали могат сега две парламентарни групи опозиционни да съберат 48
15: подписа ли трябва? Целият патос на тези промени е, че временните комисии не би трябвало да са оперативен инструмент в работата на Народното събрание. Само че в член 79 на Конституцията те са дефинирани именно като оперативен инструмент. Те са част от институцията, която прави анкети и събира текуща информация. Това нещо нашите опоненти не са успели да го
0: смислят. Няма ли позитивен прочит? Може това пък да ви стимулира да сте по-кооперативни с другите парламентарни групи, опозицията да е по-единна по този начин?
1: Може да ви сплотят?
15: Допускам, че това е част от замисъла, само че ние не търсим това. Това е част от замисъла на управляващите да покажат опозицията като нещо неразделно, което просто им пречи те да управляват.
0: С групи, с които вие не искате.
1: Може ли един пример, дали той е валиден изобщо към тази тема? Видях, че сте задавали то дали е въпрос или е сигнал през ГДБОП да получите информация за Пеевски, кога, как, с какви пари е летял, дали до Дубай, дали като е бил в Дубай е имал контакт на място или по време на полетите, дали съвпада по време посещения на други хора, които пък са свързани с обществени поръчки. Явно ли търсите нещо, за което имате предварителна информация да го валидирате или само питате? Ако правилата се променят, вие ще имате ли право на тази информация от ГДБОП или ще можете само да давате някакъв сигнал? Въобще, адекватно ли е едната тема с полетите на Пеевски към темата за правилника?
15: Подаваме сигнал, защото не ни позволиха да сформираме временна комисия. Ако беше сформирана такава временна комисия, всички тези въпроси ще да бъдат зададени в нейните рамки. Само че от управляващите ни обясняват, че това е работа на екзекутива, на изпълнителната власт и затова ние се опитваме с този сигнал да подпомогнем работата на изпълнителната власт, като ги насочваме.
0: А този сигнал предполага ли да получите отговор от ГДБОП, в който отговор да се съдържа такава информация за полетите на Делян Пеевски, за хората, с които е летял, защото аз тук виждам съмнение, че той е летял с определени хора, с които може би е договарял обществени поръчки.
1: Поне това внушавате в питането.
15: Това не е внушение, но съществуват такива подозрения, въз основа на които е изготвен този сигнал. И не, това не е конкретно питане по смисъла на член
1: 139
15: до сегашния правилник. Ние просто подаваме сигнал, който да бъде, да подпомогне работата на ГДБОП.
0: А може ли по отношение на този сигнал, вие в какво се съмнявате? С кои хора да е летял Пеевски? Какво да е договарял? Защото говорите конкретно за обществени поръчки. Питате дали е бил сам или в компанията.
1: Той не може ли да го договориш
0: хора?
1: Без да летиш с някой? Докато един е си.
0: Какво знаете вие? Какво ви кара да изпратите този сигнал? Каква
15: сега аз няма да ви кажа нещо повече от това, което е вписано в сигнала, но съществуват подозрения, че тези пътувания не са били просто частни, а са били използвани за контакти извън обсега на наблюдение на определени служби, за да могат да бъдат договаряни действия, свързани с обществени поръчки.
1: Тоест, обществени поръчки да са договаряни с български граждани там, за да не бъдат проследявани.
15: Точно така. Както с възложители, така и с изпълнители.
0: За кои хора става дума и за какви обществени
15: това
0: поръчки?
15: Това службите трябва да установят и това наистина не е работа на народните представители да установяват, но понеже на нас ни беше обяснено, че изпълнителната власт ще се занимава с тези проблеми и на парламента не му е работа, ние просто подаваме топката.
1: Той видяхме, че Певски е реагирал. Ние сутринта видяхме, че има сезира прокуратурата.
15: Не съм видял каква е реакцията на господин Певски. С интерес ще се запознае.
0: Много конкретно звучи. Особено важна е времевата връзка. Това от вашия сигнал. Ако след пътуване до Дубай е обявена процедура, променени са условия, отстранени са конкуренти, подписан е договор или е извършено авансово плащане в полза на свързана фирма, това би било сериозен индикатор за проверка, казвате вие. Нищо повече ли няма да ни дадете като детайли?
15: Това са обичайните практики, когато трябва да се предреши изхода на дадена обществена поръчка, когато се нарушава закона. Ние просто насочваме органите, които следва да разследват, в случая ГДБОП, към проверки, които би трябвало да извършат, за да установят има ли наистина връзка между пътуванията господин Певски.
1: Той е сезирал прокуратурата, че поведението и обсесието на тези проверени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес. Към прокуратурата се е обърнал, доколкото
15: виждате ли как е възможно един народен представител да сезира прокуратурата за действия на други народни представители в изпълнение на служебните им задължения. Ето тук става дума отново за огромно неразбиране на това какво предполагат контролните функции.
1: Добре,
15: на народните представители.
1: Добре, стана 8:03, трябва да приключим. Ще продължим явно разговора и за правилника. Той не е прият все още.
15: Гледа се на комисия. Аз прекарах 3,5 часа на комисия и съм силно обезпокоен от авторитарните тенденции, които там властват. Българите избраха генерал, за сега получават старшинки.
0: Така завършваме. Павел Попов, депутат от Демократична България, беше наш гост. А сега към мина и новините.
1: Благодарим ви.
16: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След като директорът на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, днес очакваме да бъде обявено новото ръководство на службата. Припомням ви, вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установени фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало е проблеми и с обществени поръчки. Позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митева, заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност, срещу нея са започнали медийни атаки, които са активизирали при всяка смяна на правителство. Депутатите се очаква да изслушат министъра на регионалното развитие Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще отговаря на депутатски въпроси относно анализа до този момент, възможностите за обходен път, както и за активността на свлачището. Знаете, в началото на месеца огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово-Смолян. Стотици дървета и електрически стълбове бяха съборени, прекъсната беше и тръба с метан. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, които касаят правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас, Румен Спецов. С законови промени депутати от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347 евро и 51 цента след 1 юли. В съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на задържаните след операция на столичната полиция срещу имотната мафия. Припомням ви, на 14 май бяха задържани 9 души. На част от тях бяха повдигнати обвинения. Бяха извършени 9 обиска на жилища и офиси и 6 на автомобили. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са от техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. Към кризата в Близкия изток, Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда. На посещение в Техеран е и вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона.
17: Ситуацията е накосан, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата ще се развият много бързо. Всички сме готови за действие. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно точни, 100% верни. Ако ги получим, ще спестим много време, енергия и най-важното – човешки животи.
16: Жълт код за интензивни валежи е в сила и днес в източната част на страната. Деница Стоянова ще ни каже повече.

Добро утро! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България се очакват доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат и централните и южните части от страната. На места те ще са придружени от грамотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в крайните западни райони от страната. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. За всички области на изток е в сила и жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат от около 20 градуса на северо-исток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. И край морето, слънцето трудно ще успява да се показва между облаците. На много места ще се развият и грамотевични бури, по-силни след обед, когато не са изключени и градушки. Вятърът ще е от север, на моменти с доста силни пориви и ще задържа температурите под 20 градуса. Морската вода е около 15-16. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от грамотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще бъде малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! Кънчо Стойчев и Ваня Григорова. Поканихме в общи линии по две теми. Едната е цените и мерките на правителството, това, което се изсипа като полемика, и чакаме вече и решение. Явно ще има индивидуални срещи с търговски вериги и някакви пакети социални се подготвят. И другото е въпросът с голямото урязане. Там също чухме крайности. От призиви на финансисти и икономисти, една трета от администрацията трябва да се съкрати и няма да има никакъв проблем. До сравнение на синдикатите, че това е да искаш да отслабнеш, като си отрежеш крака и да, кантара ще покаже 10% по-малко, но няма да можеш да вървиш.
1: Да започнем с цените и с инфлацията. Оставаме си с най-висока инфлация в еврозоната през април. Годишната инфлация е 6%. Беше потвърдено вече. Затова кажете вие какво виждате в тази амбиция на управляващите по отношение на цените. Оправдана ли е в условията на пазарна икономика? Популизъм ли виждате повече или смятате, че наистина могат да бъдат натиснати цените надолу? Госпожо Григорова.
2: Към момента мерките, които са заложени в двата законопроекта, които коментираме, няма да доведат до бърз ефект. В рамките на няколко месеца, не говорим за седмица или две, няма да доведат до бърз ефект върху като резултат намаление на цените. Но от друга страна, макар преди малко разговора, който приключи при вас, да беше за това, че се опитват да налагат авторитарна власт, ние виждаме, че те правят срещи с представители на веригите. Видяхме една тристранка, която се проведе. Обръщам внимание, че те не бяха длъжни да проведат НСТС, заседание на НСТС, защото законопроектите са внесени от депутати, не от Министерски съвет. Тоест, рева на опозицията е малко рев, защо ние не сме във властта също. Поне това се вижда към момента, но то е и така превенция пред това да бъдат сериозно накърнени интересите на по-алчните собственици на бизнес. Защото, само позволете да довърша, за да завърша мисълта си, не може, вие казвате дали може в пазарна икономика да се прави, а може ли да оставим пазара да се саморегулира, след като виждаме, че години наред това не се случва. Пазарните дефекти се минимизират през регулаторни мерки. Това е.
1: Може ли да се регулира пазара или трябва намеса отвън наистина?
3: Този проблем е брадясал. Аз лично се занимавам 15 години с него. В качеството си на председател на Съюза произведено в България, ние започнахме още 2010-2011 година една много упорита битка да изсветлим, да покажем на обществото какво се случва. За съжаление, никой не ни чу. Постигнахме някакви мънички успехи. Ако си спомняте, беше отменен такса рожден ден, защото тези безобразници в веригите, когато им имат 10 годишнина, взимат парите за почерпката от българските производители. Като казах, българските производители. Това е основният проблем. Значи този закон и тези мерки добиха популярност като думата цени е в основата. Не. В основата е българското производство. Целият проблем е, че поради отсъствие на държава много, много, много години в България, беше позволено по един неразумен, безумен начин на хуването на търговските велики, големите, мощните, и то говориме за един конгломерат, защото първите две, да не кажа първите три вериги са с един и същи собственик. Тук говориме за пазарна сила от 10 милиарда годишно и си представяте за какво
0: проблема
3: става дума.
0: Проблема там ли е? И тези
3: сега, ще обясня къде е проблема. Проблема е, че се унищожи българското производство. Защото тук засегахме темата за пазара. Естествено, че пазар без регулация е джунгла. Капитализмът е изключително динамична, ефективна система, прогресивна, адаптираща система, стига да бъде контролирана. Значи ти оставяш експанзията и то няма, нали? Каквото е казал Маркс, е абсолютно вярно.
0: Позволете,
3: за 300% печалба няма кръвово престъпление.
0: Понеже вчера говорихме и с представители на веригите и те дадоха следното разсъждение за един от текстовете, който предвиждаше ограничение до 10% разлика, не повече, в надценката между една група продукт. Тоест, ако имаме много ниска цена на едно кисело мляко, едно, а другите с нормалната по-висока цена, ако те трябва да ги доближат до не повече от 10% на надценка, ще трябва да вдигнат цената на евтиния продукт, но няма да смъкнат на 15
1: кисели млека. Или да не продават, или просто да не продават евтини.
0: От което казаха извода, забранява се да правим промоционална ниска цена по този начин. Какво мислите?
3: Ами то си има този норма, пример. Европейска норма. 18-20 на 100 са, е разрешеното в Европа така речените промоции. У нас отиват на 50 на 100. Вижте, това можем да говорим часове разговора. Ще направя извода. Нарушени са правилата навсякъде. Аз не съм против търговските вериги. Те донесоха в България и ноу-хау, и една модернизация на търговията, безспорно. Обаче поради отсъствието на държава, те не са виновни. Те направиха печалби, които са свръхпечалби.
2: Те са длъжни те години... да експанзират, когато това им е позволено.
1: Добре, обаче връща ли се държавата, ако наистина до сега е липсвала, с мерките, които се предлагат, с такива понятия като справедлива цена, която никой, повярвайте, не може да обясни как точно ще се определя и как ще функционира като нещо повече от някаква психологическа категория?
3: Изобщо не е толкова страшно тази категория, да ви кажа. Честно, може да се смени наименованието, ще кажа,
1: стойност е цена. Какво ще представлява, значи, какъв ще е смисъл?
3: Какъв е смисъл? Трябва да се осветли процеса на ценообразуването. Лъжа е, че това е търговска тайна. Значи те така твърдят. Защо? Защото има публична информация, вие сте журналисти, може да стигнете. Проверете какви данъци плащат тези вериги, от кога са почнали да плащат, плащат ли изобщо данъци. Как се изнасят печалбата от страната? Еми, каквото остане се обявява за реклама, маркетингови услуги, консултантски услуги, отива в майката като разход. Какво става в България? Нищо. Когато се осветли този процес, ще стане прекалено ясно за какво става дума. Второ, на бюрото си имам такива папки с оплакванията на българските производители. Еми имам крещящи случаи натиск за 68% търговска отстъпка. Става дума, няма да казвам името на фирмата,
0: да, захарния бизнес.
3: Да, значи, насякъде, където се работи с големите западни конгломерати, пак няма да казвам имена, за да не ги рекламирам, търговски отстъпки 2, 3, 5, 8, 10, 12. При нас
0: може
3: започват
0: да стане
3: от 30-40.
0: Както това е убиване на производителя. Както е в Германия беше репликата, ни повече, ни по-малко. Може ли да стане така и тия мерки доближават ли ни до... защото те оперират навсякъде, явно по различен начин според вас.
2: Това е стъпка, разбира се, към нормализиране и ако щете европеизиране на българската икономика. Но аз съм напълно съгласна с това, което каза господин Стойчев, защото в крайна сметка... Мога да дам и един пример от 23-та година, ако си спомняте. Тогава държавната компания LB Bulgaricum беше натискана от големите търговски вериги, защото тя си изгради собствена търговска мрежа, през която продаваше мляко, сирене, кашкавал на много по-ниски цени от това, което ние можехме да намерим в големите търговски вериги. Защото те от една страна притискат българския производител, за да постигнат тези отстъпки, от друга страна надуват цената. И в крайна сметка до производителя стига една много малка част от приходите, които се източват от българския потребител. LB Bulgaricum направи точно това, което можеше да се направи с пазарни механизми. Показа, че може да има много по-ниски цени и те да стигат до български

0: просто репер за това, кое е нормално.
1: Кое е нормално? Колко струва едно яйце днес несено? Как може
0: да се определи? Аз трудно мога да кажа. Именно за това тази справедливост
1: е наша на ежедневна база.
0: Може да се поддържа и до голяма степен вече има такава информационна база данни, в която имаме цените на отделните продукти в отделните вериги. Това, което искат да направят, поне така е записано в законопроекта, е да направят една методология, която сочи кои са ненормалните, а по-скоро често срещаните разходи за един продукт, колко е нормално да бъде наценката. Тоест, това е една ориентировъчна стойност.
2: Вярвате, че може да
0: е
2: обективно това?
0: Абсолютно обективно, да, но това не е задължително.
3: То съществува.
2: Без да деформира пазара на свой ред.
0: Естествено, че не го деформира.
3: Съществува.
1: Колко е тогава справедливата цена за изберете си продукт?
3: Средна изкупна цена за всички продукти съществува.
1: Тоест изкупната цена ще ориентира.
3: Значи в пазарната икономика само търсенето определя цената и разбира се, че тук целият проблем е нарушената конкурентна среда. Значи България е абсолютно разградена в това отношение. Тук говорим за най-важното нещо. Най-важното е злоупотреба с прекомерна търговска сила. Айде, някои казват, махнете търговска сила, преговорна сила. Добре, с преговорна сила. Вие произвеждате нещо. Даже сте добър среден
1: производител. Имахме череши пример по-рано, да, не знам дали го видяхте или чухте.
3: Там няма преговори с веригите. Значи ти получаваш един договор, който ръцете не са ти извити, са ти откъснати от това. И ако искаш, вкаран си в един капан, няма преговори и каквото ти налагат, те ти налагат от А до Я. Това го няма никъде.
1: Моля ви, обяснете ми нещо свързано с примера с черешите, които хората казват, че не им ги изкупуват и ги притискат за ниска цена. Защо не могат те, кое пречи в момента като условие или като закон, да ги разкарат по всички малки магазинчета в София, където...
0: Но това е, за нас ходи.
3: Вие представяте ли си логистиката?
0: Това е такава логистика, която един малък производител не може
1: как
0: да си позволи.
1: В Германия как става?
3: Мащаба. Ние сме 5 милиона страна.
1: Как успяват производителите да стигнат до рафта по-бързо, без трети, четвърти, пети?
3: Мащаба. Трябва да видим мащаба. България е много малка страна. Ние сме 5 милиона потребители. Хора живееме тук в тази страна. Как сравняваме с Франция и Испания, 50-60 милиони и нагоре страни? Значи, освен това, там държавата си е на място и има изключително протекционистки мерки за родното производство, независимо, че на знамето пише равноправност и не знам си какво.
2: Не,
3: протекционизъм има навсякъде. Ето, да вземем Гърция, която е много успешен пример. И тя е в Европейския съюз, нали? Айдете, намерете Данон в магазин гръцки, ще намерите друг път. Айде, намерете марката Перно, ще намерите друг път. А купете чужд зехтин, ще го намерите. Забранено ли? Не е забранено. Просто така са направили.
1: Продукт с предимство.
3: Не, влезте в магазин и ще видите. Там 90% от продуктите са гръцки продукти. Това всичкото може да бъде в България, ако има държава, която регулира нещата и ако има население, което е патриотично настроено, струва ми се, че все повече такова ще има, което да разбере, че българската продукция е по-хубава.
2: Тогава ние сега, като се вглеждаме само в края на веригата, търговските вериги и наценките там, не бъркаме ли? Не трябва ли и по-назад във верига да се погледне там, където има един прекупвач на една стока за целия регион и той определя цените? Там, където е въпроса как се разпределят земеделските субсидии, там, където е въпроса защо няма кооперативи,
1: Ваня,
2: които
0: защо
2: да ги правят
0: по-силни? Защо няма кооперативи е точния въпрос всъщност. Защото да залагаме на това, че потребителя ще купува българското, просто защото е българско, ако то е на по-високи цени, е така доста несъстоятелно. Ако българският производител разбере, че отделно и сам не може да се пребори в тази наистина така тежка среда за него и трудна за оцеляване и трябва да се обединява с другите производители, то до тогава няма как да се случи. Другия вариант е, пак казвам, примера на Елби Булгарикум, при който има един държавен изкупвач, не производител, в случая така фирма, която изкупува и е част от цялата тая верига.
1: Е, как една фирма да изкупува?
0: Той е част от пазара. Има я местната мутра, има я държавната фирма, която може да ти изкупи млякото не на 25 цента, а на 40 или на 50. Избирай на кого да продаваш, но тогава имаш избор. А сега те нямат избор и наистина им извиват ръцете, поради което виждаме това, което виждаме. И само да направя една препратка. Още от 2016 година аз се занимавам, най-вероятно от преди това, с така организацията на хлебопроизводителите, които не спират да повтарят, че крайната цена на хляба в магазина съдържа едва 50% от разходите за производителите.

0: производството на хляба. Всичко останало е наценка на търговец. И аз намирам за изключително правилен подхода на новото правителство, което се опитва да сложи край на тези спекулативни наценки по цялата верига. Разбира се, вие сте права, че към момента то е само върху големите. Но нека да тръгнем от големите и след това ще хванем и по-малките.
1: Добре, да.
0: И да помислим, и разбира се, за веригата с прекупните.
1: Да. Моля ви да остане малко време по другата вече голяма тема. Възможно ли е голямо рязане и съкращаване на администрацията? Видяхме, че ще бъде прецизирано, поне последните заявки са, а не общо 10%. И не за всички. Изключиха и големи групи.
2: Сектор за сигурност.
1: Какво мислите, господин Стойчев?
3: Ами, вижте,
1: смело ли е или се отказват
3: сектор сигурност
1: от
3: не е, сектор сигурност не е администрация. Тук се бъркат много често и вие журналистите бъркате. Има две понятия. Едното са хора, които са на бюджетна издръжка.
1: Да,
3: са около 600 хиляди души. Там са учители, директорите
1: и така. Въобще не ги бъркат.
3: А има администрация,
1: да,
3: която по различни оценки е около 140 хиляди, което е администрация.
2: Сега са изключени тези структури, в които говорим за чантаджи, за хора и на заплати.
3: Започват от администрацията, от тези 140 хиляди. Първо там, по различни оценки, има 10 на 12 хиляди незаети щато. Администрацията има интерес да ги пази тези щатове, защото парите са бюджетирани за незаети щати, после се раздават под формата на бонуси, награди и не знам си какво. Това трябва моментално да изчезне, за да се облегчи бюджета. И освен това, много ясно е казано, почва анализ, кои звена се дублират, не да се усъкати администрацията. Ние имаме нужда от администрация и ние трябва да се отнасяме с уважение към тази администрация, както тази администрация, на която и плащаме заплатите, трябва да се отнася с огромно уважение пък нас, които изкарваме тези пари. Но там могат да се оптимизират много процеси. За никаква сеч и такива глупости не става дума. Става дума за анализ, да се види къде има припокриване на дейности. Второ, става дума за въвеждане на нови технологии в обслужването, електронното обслужване, което от 20 години харчим пари, а го няма все още и виждаме или го има в много.
1: Ще се срещнат ли приход-разход накрая, изхарчено, като дефицита виждаме какъв е?
0: Категорично да, държавният бюджет няма да бъде закърпен през такова касапско рязане на администрация, каквото планира това правителство.
2: Не касапско, напротив, казаха анализи, ще касапско правят, няма да има.
0: Да, чухме за анализите, но предишния рязане ден чухме заявките на Гълъб Донев, че щял да реже по 10% от всяка администрация. Буквално на следващия ден правосъдния министър. Ама той е същото.
2: Е, не, защото има статус.
0: Вижте,
2: да,
0: сега ще го уточня, само да дам пример.
1: Ако се водим петима водещия, сме двама,
0: чакайте,
1: и другите трима имат.
0: Нека все пак да, защото трябва време, за да се обясни това. Правосъдният министър буквално вчера каза, че една от причините да иска да освободи директора на агенция по вписванията е това, че 60% от щата на общата администрация е незает.
2: Да.
0: Е, сега, проблем ли е, че 60% е незает? Или ние искаме да има незаети, които да съкратим?
1: А в дозата е истината, госпожо Григорова?
0: Не. А сега ще ви кажа защо. Защото
2: зависи, ако 60% е незает, за да се разпределят заплатите, а пък да се бави изпълнението на поръчките.
0: Позволете ми само да внеса яснота, която малко трудно може да стане за 10 секунди. Когато имаме незаети бройки, ние трябва да преценим дали това е този аспект, за който вие говорите, т.е. те са ненужни, или по-скоро са незаети, просто защото местата са непривлекателни за работа. Защото когато ние се опитваме да привлечем инспектора и в инспекцията по труда за 818 евро основна заплата, нали, е ясно, че трудно могат да се запълнят тези бройки.
2: А няма ли трета хипотеза? Не се запълват, за да има после пари за бонуси за началниците? Не казвам, че такъв е случай. Там давам хипотеза сам.
0: Не.
2: Не.
0: Не. Това, което аз не казвам, че не трябва да има реформа. Напротив, трябва да има промени, и то сериозни. Но трябва да има промени, включително закриване на агенции, които са абсолютно ненужни. Трябва да се ограничават. Позволете ми сега да не спекулирам с конкретни звена. Има агенции, които буквално трябва да се закрият. Има такива партийни назначения, които обаче са началници, които също можем да се освободим от тях без никакъв проблем и да се ограничат техните възнаграждения. Но това, което обичайно се прави и беше заявено от Гълъб Донев, е 10% урязване, да, права сте, на разходите за труд. Само че това означава 10% ограничение на разходите, които са нужни. Защото незаети бройки не означава ненужни.
1: Господин
0: означава абсолютно нужни. Давам ви веднага пример, само позволете да направим препратка към предходната тема. Когато говорим за контрол и когато говорим за това, че тези вериги ще прекратят тези порочни практики, които водят до драматично увеличение на цените и трябва да се наложат глоби от 10% от оборота за предходната година, има такива текстове, то тогава трябва да има инспектори, които да правят тези проверки. В Комисията за защита на потребителите работят около 133 човека, незаетите щатове са 32, не защото някой трябва да спестява пари, а защото няма кой да работи при тези условия, и когато имаш 150 000 търговски обекти, как точно 133 човека, като вътре има и обща администрация, разбира се, не всички са инспектори, как 133 човека прилагат наистина сериозен контрол на този пазар, така че да може потребителя да се освободи от тези тежки спекулативни цени.
1: Разбрахме пример. Финалът от господин Стойчев.
3: Синдикалният патос е просто синдикален.
0: То не е патос, това са аргументи
3: обаче,
0: и факти.
3: Аз призовавам към...
0: Аз ви призовавам да кажете,
3: към здравия...
0: кое не е вярно.
3: Да си кажа и моето мнение. Да, здравия разум говори точно обратното на това, което чуваме. Населението в България намаля в последните 10 години с повече от 10%. Срам е да кажа колко, са страшно много намаляхме. Администрацията се увеличава. А освен това, всеки един от нас се сблъсква в живота си с администрацията, която, да, без нея не можем, но много ясно виждаме как се клатат крака, как не се върши работа, как се чака за нещо, за което трябва да се чака точно определено време, 5-10 пъти повече, как се създава поради тази причина и корупционна среда. Съкращения са категорично необходими. Български бизнес е за решителни съкращения, не на сляпо, не с определение на проценти, а с сериозен анализ, който за 2 месеца може да бъде извършен. Обединяване, съкращаване на звена, оптимизиране на администрацията, защото ние трябва да затегнем коланите, тъй като прехарчихме последните години заради предишните правителства и това правителство се движи по правилната линия. Това трябва да се прави, като основният акцент естествено трябва да бъде съживяване на българското производство.
2: Добре,
0: позволете ми да кажа, не е вярно, че са... Ами чухме поредица неверни неща, аз опитах да го пожаля, но когато говорим, че администрацията 600 000 или 140 000, нека да отвори сайта на... Това е категорично невярно, Националния статистически институт, 98 000 администрацията. И те сега говорят поредните неверни неща. Айде да стегнем наистина коланите, като съкратим разходите, които, така, парите, които отиват към работодателските организации.
3: Да,
0: всяка година милиони от държавния бюджет отиват за обучение в работодателските организации. Спираме тия наистина паразитни дейности, защото оттам нищо полезно не проистича и ще спестим едни 5-7 милиона.
1: Финално изречение.
0: От една.
3: Българския народ, деха да го попитам, иска ли още 100 000 администрации или иска тази да се оптимизира? Отговора го знаете. Това трябва да се направи и здравия разум го изисква.
2: Добре, благодарим ви. Ще ви поканим за епизод 2. Благодарим.
1: Ваня Григорова, беше неприятно и интересно. Благодарим.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
2: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
3: Това е добър въпрос.
2: Да, а отговорът е на Zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
3: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи?
2: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
3: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре!
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България се очакват доста облаци и превалявания, които следобед ще обхванат централните и южните части от страната. На места те ще са придружени от гръмотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в крайните западни райони от страната. Вятърът ще е доумерен от северозапад. За всички области на изток е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат от около 20 градуса на североизток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. В планините все още е доста хладно, като днес на 1500 метра показанията на термометрите трудно ще превишават 10 градуса. Слънчеви часове ще има само в началото на деня, а около и след обяд на много места ще превали. Значителни количества ще паднат в Стара планина. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от гръмотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще бъде малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Сергей Станишев, бившия премиер ни е на гости. Ще говорим и с него за неговите впечатления и кратък коментар на основната тема за цените, опита на правителството да балансира бюджета, но повода и причината той да е в студиото. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
0: Е шесто издание на един форум в София, който е заглавен Green Transition Forum 6. Ние ще обясним за какво става въпрос с ваша помощ, защото това е важно. И защо смятате, че Европа в този си вид не е конкурентна нито като цени на енергия, нито като пазар, нито като продукция, че са необходими някакви много големи трансформации, за да бъде конкурентен нашия континент на всички останали?
2: Ми, ще се опитам да ви помогна да отговорим на тези въпроси. Първо, това наистина е шесто издание на Green Transition Forum. Тази година се очертава да бъде изключително голям, за да си представите мащаба. Само панелистите са 450. Сред тях ще участват 4 европейски комисари, много министри, не само от България, от Гърция са 4, от целия регион. И мога да твърдя, че този форум се утвърди като водещ в целия регион на Централна и Източна Европа, като платформа за разговор за бъдещето. Не само за климатичните политики. Те са, разбира се, ядрото на форума, но се отиват далеч от това. И тази година трите водещи теми са конкурентоспособност, сигурност и иновации. Затова ще има и много интересни говорители, като Енрико Лета, бивши италиански премьер, който е автор на един от двата доклада, които са в основата на новите политики на Европа за конкурентоспособност. Нобеловия лауреат Филипа Гион, Мо Гаудът, който е един от най-силните говорители в света за изкуствен интелект. Затова бих препоръчал на хора, които се интересуват от това какво се случва в света и как засяга нас и къде е нашето место в този променящ се свят, да посетят сайта на greentransition.bg, да се регистрират, да видят кои лекции, кои дискусии са интересни и полезни за тях, защото, както споделих, това е разговор за бъдещето, за всички предизвикателства. А Европа трябва да осъзнае, че всички сме прекалено малки. Дори Германия, която е най-голямата страна и по население, е малка икономика в съвременния свят. Той просто се промени драматично. Това не са 80-те години от 20-я век, това са 20-те години от 21-я век. И ако искаме да се конкурираме, да бъдем успешни икономически и да запазим благосъстоянието на Европа, а не да се превърне в музей на отминала слава, трябва да се променим, да станем по-динамични и най-вече да укрупним мащабите. Аз ще ви дам един пример.
1: И как да се променим? Имате ли решение, имате ли рецепта? Ние много често коментираме зелената сделка в условията на новите кризи, войни, трудностите, които преживява Европа. На нея се гледа вече като на нещо, което трябва да бъде избутано настрани. Защото...
2: Първо няма как да бъде избутано
1: настрани. Защото там, където няма зелена сделка, икономиките вървят, пък Европа изостава.
2: Това не е така.
1: Е тезата.
2: Вижте, в момента Китай, който без съмнение е успешна икономика, нали? Като растеж, като динамика, като иновации, е най-голямия производител и на слънчеви батерии, и най-много мощности се инсталират възобновяеми в Китай. Те инсталират повече възобновяеми мощности, специално слънчеви батерии, отколкото целият останал свят заедно.
0: Без да се лишава и да оскъпява с емисии и другия тип енергия.
2: Да. Но наред с това, ние виждаме какво става и в Ормунския пролив. И как това влияе върху инфлацията във всички страни. И ако това продължи, отиваме директно към стагфлация, което означава стагнация на икономиката и висока инфлация, което е най-лошия вариант.
1: И тогава какво? Хайде да спрем с тия въглеродни квоти, които ни оскъпяват енергията, или нови възобновяеми източници?
2: Трябва да има различен микс, който трябва да бъде достатъчно балансиран, за да има и базово производство на електроенергия, и нови мощности, които са, между другото, нали, плюса на възобновяемите, в това, че те започват, там инвестицията много по-малка и започват бързо да произвеждат. Но, както вече споделих, форума не е само на тази тема.
0: Само няколко думи за това, което вие казвате, че Европа е прекалено, че всяка една страна в Европа е прекалено малка, дори най-големите.
2: Да.
0: Има ли изобщо опция, при която 27 държави, 27 икономики с всякакви различни регулации, с различни правителства, с различни настроения, да могат да действат така бързо, ефективно, маневрено като един организъм, както единоначалието Китай, САЩ.
2: Точно така няма как, защото това означава да станем единна държава, което няма да стане. Но има вече достатъчно ясна посока. Т.е. рецептите са дадени и от Енри Колета, и от Марио Драги, и има консенсус по това, че това е посоката. Но дълго време, съвсем обосновано, имаше критики към европейските институции, че приложението е твърде бавно и за облегчаване на бюрокрацията по отношение на бизнеса, което често е като окови за икономическата активност и по отношение на несъществуващия единен общ пазар, няма такъв. В енергетика, в телекомуникации, в пазара, капиталовия пазар, затова сме твърде дребни. Значи трябва да постигнем мащаб, за да бъдем конкурентоспособни, да има инвестиции тук.
0: Какво сега означава преди това на практика? Примерно единен, няма му с телекомуникациите. Какво правим? Един гигант, който да събира активите във всички държави и от 10 фирми правим една?
2: На първо место трябва да се премахнат преградите между заправенето на бизнеса между държавите в Европейския съюз, защото, ще ви кажа, нали, един факт. Една българска фирма много трудно може да оперира, започвайки от най-дребни детайли, регистрация, банкови сметки и всичко, ефективно в Белгия. Тя може да изнася като единно търговско пространство, но не може да оперира единно и затова едно от решенията, по които вече има съгласие за те наречен 28-ми правов режим, доброволен за компании, които са свързани с иновации, да могат да се регистрират виртуално в този режим,
0: където
2: той да важи навсякъде в Европейския съюз. Това ще облегчи много български компании, това ще са иновативни, административно. Това е само един детайл. Добрата новина е, че има вече график на ангажиментите на всички европейски институции за реформи. Но има още един аспект. Важно е нашия регион и България в частност да имаме достатъчно ясен глас и една от целите на този форум за Green Transition е да участваме в тази дискусия за бъдещето на Европа с нашите конкретни виждания и проблеми. Даме ви един пример, конкретен. Говорим за цените на електроенергия. Една от причините за много по-високите цени в Централна и Източна Европа е липсата на инфраструктура, свързваща между, за електропреносни системи между Юго-Източна Европа и останалата
0: част.
2: Толкова
0: ли трудно да се изгради или някой не иска да се изгради, за да продава скъпо?
2: Това е много голяма инвестиция, затова страните от региона настояваме да има европейско финансиране, защото това е общо благо. Иначе, ако погледнете на сайтовете, където има карта на цените, ще видите, че в Северо-Западна Европа цените са в пъти дори понякога, по-ниски за електроенергия и за производители, и за потребители, отколкото в нашия регион. Значи, за да има свободно движение на електроенергия. Това трябва да се постигне. И целим наред
0: друго за Балканите, което е важно, за конкурентоспособност.
2: Инфраструктура за нашия регион, това е остър проблем. Затова излизаме с Софийска инициатива, един документ от 10 точки. Той не е изчерпателен, но ясно казваш на европейските институции, че ние подкрепяме промените в Европа, които са описани от Енри Колета, но искаме наши конкретни неща, свързани с енергийната, транспортната свързаност в региона, коридорите, енергийни и транспортни, да бъдат развити и поставяме това като условие за разговорите, ако щете, на картата на европейския дебат. Защото ако не си кажеш проблемите, ако не ги заявиш силно, няма никой да се погрижи за нас. Ние сами трябва да се погрижим.
0: Отделни пари през следващия програмен период да отидат за какво? За бърза връзка, казвате транспортна, например.
2: В това число, да. И тук искам да кажа, много се радвам, че има толкова високо представителство и от институциите в Гърция, споменах 4 министри, и от Румъния, много представители на бизнеса, на институциите, и от целия регион от Югоизточна Европа, и не само, и от Полша, от Унгария и т.н. Изобщо от 39 страни ще има говорители на този форум. Защото ние трябва да се научим да работим заедно. Най-малкото уста Атина, София, Букурещ, да намираме общи теми, за да тежи нашия глас, чисто институционално, в Европейския съюз и да се отчитат нашите интереси, а не да бъдат изтласкани в периферията. Но нищо не се дава на готово.
0: Поискай, за да ти това се даде, почукай, за да ти се отвори.
2: Затова вярвам, че това е форум, който наистина поставя проблемите ребром, открито, няма теми табу. Много високо ниво на говорители и експертно, институционално бих казал и философски в много отношения.
1: Началото и на юни, нали?
2: Търсене,
1: така?
2: Начало от 1 до 5 юни в София Event Center в Парадайз. Нека хората се запознаят, ако ми е интересно, са добре дошли, защото ще има много смислени дискусии и най-вече търсят се решения, които са полезни, защото на много места и в бизнеса, и в институциите има добри идеи, трябва да им се даде тласък. И идеята на този форум е наистина да има взаимна чуваемост и диалог.
1: И повече прагматизъм с конкретни решения.
2: И прагматизъм, разбира се.
1: В качеството ви на бивш премиер, според вас ние в криза ли сме в момента? Чувам различни мнения на икономисти. Някои казват, при този дефицит трябва много да се реже, трябва доколко да се реже, трябва много сериозни реформи. Други казват, чакайте малко по-спокойно. Това не е криза, което е в момента.
2: Това не е
1: в
2: криза, не е криза, но тенденцията беше много опасна.
1: Беше или е?
2: За сега новото правителство дава достатъчно категорична заявка, че тази тенденция, която беше 5 години, с участието на всички политически сили, нали, едно разпасване и бих казал подкупване на избирателите чрез даване на подаръци. Едни за пенсионери, други за администрация, трети за конкретни общини и т.н. Но увеличаването на разходите беше непокрито от приходната част и се отиваше към много бърза тенденция на увеличаване на дълга.
0: Тези мерки,
2: припомня,
0: които сега чухте, успяват ли да променят тренда?
2: Това тепърво ще видим, но очевидно е нужно затягане малко на разходната част на бюджета и увеличаване на приходната част на бюджета.
1: В същото време нови дългове дигат това на дълга, нали чухте?
2: Вижте, има много заварено положение с много разхлабена фискална политика последните години. Не може отведнъж да се пречупи тенденция, но заявките са, че това главоломно увеличаване на дълга, много бързо, защото нашия дълг сравнително нисък, но тенденцията е много опасна и много бързо нараства той тогава, когато започне да става много съществена част от бюджетните разходи, той става... Първо, много скъп вземането на нов дълг. Второ, ти не можеш да правиш други политики. И аз ще ви припомня, нали, по време на моя мандат, без да захваля, но публичният дълг намалял от 31% на 14% с тогава 8 милиарда фискален резерв, оставихме на правителството на Борисов, които бяха буфера да се и с бюджетни излишъци, да се влезне в кризата с някакви резерви за подпомагане на тези, които имат нужда и за подкрепа на икономиката.
0: Господин Станишев,
2: сега влизаме в потенциална криза, световна, дано избегнем, но рискове има, заради ситуацията в Близкия изток и много други аспекти, много слабо защитени и това трябва да се промени. В този смисъл посоката, заявена от правителството, е вярна. Конкретните мерки трябва да видим как ще работят.
0: За да може едно правителство да се справи с такова затягане, му трябва обществено доверие или поне търпение.
2: Да.
0: А тези мерки спрямо цените купуват ли политическо време и спокойствие на избирателите да понесат част от рязането на разходите според вас? Кратката версия на въпроса е, ще успеете да замръзете или даже и да намалят цените на някои стоки, или това е психотерапия, за да се понесе другото?
2: Първо, очевидно ще се положат усилия за затягане на контрола от институциите, т.е. да има повече държава и влияние върху пазара. Разбира се, трябва да сме реалисти. Нали, да се при условие, че цените на основни енергоносители се вдигат поради външни фактори и това е главният двигател на инфлацията в последната година и особено сега, нали, това не може да повлияеш, реално погледното. Тоест ще има, нали, от една страна усилия на правителството по някакъв начин да се ограничи ръста на цените, ще има най-вероятно, ако не се прекрати тази криза в Близкия изток, нали, противоположната тенденция. Познайте коя ще бъде по-успешна. Надявам се, пак казвам, да не се стигне до там, но знакът е положителен за хората, че някой мисли реално за това, да видим действията, дали ще имат конкретен резултат.
1: Благодарим ви. Сергей Станишев беше наш гост с коментар по актуалните теми и с покана за Green Transition издание 6 в началото на юни.
2: Да, този форум е организиран от DIRBG. Може да видите подробностите на сайта, който споменах. И заповядайте, защото важното е да мислим и да излезем от нашето провинциално, бих казал, поведение по отношение на случващото се в света и Европа, че или сме консуматори, например, на еврофондове и на благини, или сме жертви. Нито едното, нито другото сме, а ще бъдем такива, каквито си направим живота.
0: Благодарим ви много, Сергей Станишев, в Здравей България.
3: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. 15 км опашка от камиони на магистралата между Свиленград и Капитан Андреево. Колоната от тежкотоварни автомобили създава и предпоставки за инциденти на пътя. Каква е причината за нея? Ще ни каже сега Димитър Иванов. Здравей!
1: Добър ден от магистрала Марица, малко преди Капитан Андреево. Действително изключително напрегнати последни 15 км преди турската граница. На много места камионите са в две колони, което допълнително създава предпоставки за инциденти. Освен това, често маневрират, някои от тях заспиват, налага се други да ги изпреварват, което пък е истинско предизвикателство за шофьорите на леки коли. И не веднъж тази четири станахме свидетели на почти удари между камионите. Иначе изключително интензивен трафик посочват от агенция Митници като причина за тези стъпвания на камиони, въпреки че и големите паркинги преди Капитан Андреево също са пълни и тук на магистралата 15 км камиони. Около 2500-2600 камиона на денонощие се обработват на Капитан Андреево, което е почти колкото и капацитета на пункта. Знаете, говори се от години за разширяването му, но така или иначе това все още е на проект, на етап проект. Иначе, може би, част от причините за това голямо струпване тук е и предстоящия следващата седмица Курбан Байрам. Голяма част от стедиторите и търговците бързат да приключат с доставките преди да настъпи празника в средата на следващата седмица.
0: Димитър Иванов за километричната опашка от камиони при граничния пункт Капитан Андреево. Благодаря ти. И към другите теми, в Съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на задържаните след операция на столичната полиция срещу имотната мафия. Припомня ви, на 14 май бяха задържани 9 души. На част от тях бяха повдигнати обвинения. Бяха извършени 9 обиска на жилища и офиси и 6 на автомобили. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са от техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени в правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас. В момента длъжността се заема от Румен Спецов. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347,51 евро след 1 юли. Вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили. Европейският съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичели, извързани зад гърба ръце. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел. Продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова.
2: Добро утро! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България се очакват доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат и централните и южните части от страната. На места те ще са придружени от грамотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в крайните западни райони от страната. Вятърът ще е доумерен от северозапад. За всички области на изток е в сила и жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат от около 20 градуса на североизток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. И край морето слънцето трудно ще успява да се показва между облаците. На много места ще се развият и грамотевични бури, по-силни след обед, когато не са изключени градушки. Вятърът ще е от север, на моменти с доста силни пориви и ще задържа температурите под 20 градуса. Морската вода е около 15-16. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от грамотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще бъде малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Нови мерки в района на Витоша заради смъртоносния инцидент, при който млад мъж загина след нападение, предполага се, от мечки. Фаталният случай от събота в района на хижа Рудничар. 35-годишният мъж е бил нападнат от мечка и малкото й.
1: Трагедията предизвика тревога сред туристи, сред жители на близките райони, изобщо всички, които ходят или са ходили на разходка в Витоша. Мястото беше Офелиите, да, близо до хижа Рудничар. Сега в следващите минути ще се опитаме да разберем от доктор Никола Дойкин, който е главен експерт фауна към дирекция на природен парк Витоша, дали тези техники с капани, с камери, след извършване на обхода, засичат въпросната мечка с малко. Тя защитен вид ли е или ще се посегне на тая мечка да бъде ликвидирана? Какво казва законодателството и кое е практично, как трябва да се подходи? Добро утро!
0: Здравейте!
2: Добро утро!
1: Как трябва да се подходи в случая, когато ако се докаже и потвърди, че мечка е убила човек на Витоша, каквото е първоначалното предположение?
2: Все още течат обходите, както и днес продължаваме. Ще проверим какви са данните от поставените устройства. Колегите продължават да правят и дистанционно наблюдение с дронове на региона. Това какво ще последва от изследванията, вече трябва да бъдем сигурни какво имаме в района и какво нямаме. За сега не се наблюдават движения на мечки в района, но все още продължават обходите и следване.
0: Ако се установи, ако наистина има мечка с малко мече, какво следва? Имаме смъртен случай за отстрел. Можем ли да говорим или не?
2: Това ще бъде преценено, след като бъдат получени последните експертизи и данните, които може да получиме от поставените...
1: Правилата и закона не казват ясно, а се преценява във всеки отделен случай конкретно. Така ли?
2: Правила и закони има. Записано в закона за биологичното разнообразие, че при заплаха на населението и имуществото на хората, може да се пристъпи при изваждане от популацията на този индивид, но това е само при потвърдени данни. Не може да говорим всичко, което говорим в момента, само потвърдени.
0: Да. Ако се окаже, че има и малко, това допълнително ли осложнява решението?
2: Това допълнително осложнява решението, както и самата процедура, но пак казвам, че се действа след като бъдат потвърдени и има финални
1: то какво
2: данни
1: точно
2: за
1: се
2: това.
1: Прави? Някакви камери ли слагате? Те какъв тип камери? Се казвате за някакъв скенер, прочетох. Той в каква дълбочина може да навлиза и да наблюдава определена територия? Какъв е обсега на пространството, в което търсите мечка?
2: Почваме с обход и поставяне на камери, такива, които са за наблюдение на диви животни или са сензори за движение, така наречените фотокапани, или когато някакво животно мине пред камерата в нейния обсег, се задейства, снима и съответно после виждаме какво е било.
1: Това е огромна територия, къде се сложи камерата. Тя едва ли отива пред камерата, за да бъде снимана? Това е някакъв обичаен маршрут и пътека, която знаете, че е подходяща за преминаване, по-заползване от мечки или как се...
2: Това е стандартна процедура при такива изследвания на дивите животни, като камерите се поставят на обичайно места, които видимо по преценка на експертите се използват за преминаване на диви животни. Съответно, не може да твърдим точно кое или само един вид животно използва тази горска пътека, но съответно ще получим снимки на всичките животни в района, които използват тези най-вероятни места за придвижване от едно на друго място. Техниката, която използват колегите от столична община, са с висока резолюция, така че са с термодатчици, което ще рече, че особено в по-ранните часове, когато земната повърхност е още студена, много дълбоко могат да проникнат и всички топлокръвни животни които са под склопа на дървета, могат да бъдат, да, могат да бъдат регистрирани.
0: А някакви мерки възможни ли са? Сега вие и експерти като вас много пъти припомняте, че Витоша не е градски парк, нали, не е южния парк, живеят там живи, диви животни. Понеже тук случай на място, което е оживено, където очевидно ходят, минават хора. Мерки възможни ли са или всеки сам да се пази и да знае, че отива на място,
1: където може да се... И прочетахме за 20 мечки. За 20 мечки не знам кой ги е броил. Явно се знае, че има 20 мечки в района на Витоша и Плана ли беше?
0: И Плана, да.
2: Витоша, Плана и Верила. Това е района, който е изследван и в който се провежда така наречения ежегоден мониторинг и се прави екстраполация и се дава приблизителна бройка на животните, които населяват.
1: Так, тя верила е много надалече. За Витоша какво предполагате? Колко мечки живеят на Витоша? Или тези хора?
2: Може да кажем, че поне половината или три четвърти от тази бройка, тъй като е по-голяма по територия и има подходящи местообитания, е на Витоша, но тук пак говорим за по-голямата част от Витоша, а не за конкретно цитирания регион около хижа Родничар, местността над Офелиите, а мерките, за които вие попитахте, съответно са както мерките, които може всеки човек лично да предприеме за своята безопасност, когато навлиза в гората, когато навлиза в обитания на диви животни.
0: Да бъде бдителен, шума, да вдига шум, да. Знаем ги мерките, да не обръща гръб, да не прави резки движения, да. Всеки сам да се пази. Добре, благодарим ви, доктор Дойкин.
1: Това е положението. Тук поговорката, който го е страх от мечките, не ходи на Витоша, е много буквална. Да. Благодарим ви.
0: Благодарим ви. В Националния археологически резерват Делтун край Бургас започва сглобяването и реставрацията на два монументални паметника, чието фрагменти са събирани по време на археологически разкопки през последните 4 десетилетия.
1: Мраморните части принадлежат на внушителни композиции на древни божества, които след възстановяването си ще бъдат представени пред посетителите като част от богатото наследство на античния римски град. Репортажът е на Елена Танева.
3: Делтун. Единствената колония на свободните римски граждани на територията на днешна България е значително по-малко проучвана от Месамбрия и Аполония, но работата за археолозите предстои. От процъфтяващия античен град с статуи, бели улици, пишни вили с басейни, шадравани и каменни поилки за птици, днес са останали само следи.
4: Делтун е най-ранната римска колония, създадена на територията на България. Колониите са градове с изключително висок статут в империята. На територията на България имаме три колонии. Това са Делтун, Рациария и Ескус. И мисля, че дори това е трансмисията и нашето място в Европейския съюз, защото Римската империя препокривала териториите на Европейския съюз.
3: Милена Райчева работи по античните статуи вече 10 години, но фрагментите от внушителните мраморни композиции се събират и изследват повече от 4 десетилетия. След години търпелив

0: спасява Андромеда от морското чудовище.
1: В разгадаването на този неколкотонен мраморен пъзел важна роля играе и монетосеченето на древния град. Откритите бронзови монети, върху които са изобразени различни богове и богини, дават ценни насоки на археолозите при възстановяването и разпознаването на монументалните статуи.
0: Ръката на Персей, той спасява красавицата Андромеда в мига преди тя да бъде изядена от морското чудовище Кетос. Морското чудовище са зъбите, които видяхте преди малко. Античните хора са били много религиозни, силно религиозни. Те са виждали намеса на боговете в всичко, в техния живот. Затова те много често са ги почитали. И боговете можем да ги видим както в храмовете, така и върху ежедневни предмети. Ние, разбира се, използваме дигитални технологии. Най-напред се опитваме да направим виртуален 3D модел на тези паметници и после евентуално с 3D принтиране да се здобием и с липсващите части, така че да подпомогнем нашите реставратори да могат и физически да възстановят тези паметници.
1: За Здравей България от делото Елена Танева.
2: Ще се видим след рекламата.

0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Лебъркес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
6: Това е добър въпрос.
5: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
6: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
5: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
6: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама, Миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не, Миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02 45 222 45. Хоспис Вита. Очакваме ви!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. 15 км опашка от камиони на магистралата между Свиленград и Капитан Андреево. Тежкотоварните автомобили създават и предпоставки за инциденти на пътя, тъй като на места те са подредени в две колони. От агенция Митници посочват, че трафикът през граничния пункт Капитан Андреево е изключително интензивен. За едно денонощие през него преминават между 2500 и 3000 товарни автомобила. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени в правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас. В момента длъжността се заема от Румен Спецов. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрението на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347 евро и 51 цента след 1 юли. След като директорът на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, днес очакваме да бъде обявено новото ръководство на службата. Припомням ви, вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установени фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало е проблеми с обществени поръчки. Позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митева, заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност, срещу нея са започнали медийни атаки, които се активизирали при всяка смяна на правителство. Към кризата в Близкия изток, Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда. На посещение в Техеран е и вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона. Проливни дъждове и грамотевични бури предизвикаха наводнения в някои части на Нью-Йорк в сряда вечерта. Лошото време стана причина и за повалени дървета. Сериозни нарушения имаше по няколко линии на метрото, а автомобили и автобуси се оказаха блокирани от внезапните наводнения. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за Бруклин, Стейтън Айланд, Куинс и Манхатън, като призова хората да не шофират и да не влизат пеша в райони, където водата е заляла пътя. И у нас ще вали. Жълт код за интензивни дъждове е в сила за 5 области в източната част на страната. Облачността у нас ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма временно силен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

Очаквайте този петък. След новините в 10, интервю с професор Добрин Василев, специалист по инвазивна кардиология с дългогодишен практически опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронарна болест на сърцето.

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
5: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Безплатен тест на слуха в Ototon. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ototon. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
11: За здраве!
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
13: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България денят преминава с доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат и централните и южните части на страната. На места те ще са придружени от грамотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове е в крайните западни райони. Температурите ще достигат от около 20 градуса на североизток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. В планините все още е доста хладно, като днес на 1500 метра показанията на термометрите трудно ще превишават 10 градуса. Слънчеви часове имаше само в началото на деня, а около и след обяд на много места ще превали. По-значителни количества ще паднат в Стара планина. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от грамотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще са около 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
4: Това е добър въпрос.
3: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
4: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
3: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
4: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
5: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties – обадете ни се на 0886033033.
6: Египет – там, откъдето цивилизацията започна.
7: Кайро,
6: Гиза,
7: Александрия,
6: Луксор,
7: Асуан,
6: Абу Симбел,
7: Хургада
6: и Червено море.
7: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
10: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово все още е активно. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване по темата в Народното събрание. Той заяви, че е имало признаци от години, че свлачището ще се активизира, но никой не е сигнализирал. Шишков каза още, че в момента дирекцията за национален строителен контрол е на проверка в Смолян. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски е освободен от длъжност. Решението на министър-председателя Румен Радев влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието. Новият изпълнителен директор е професор Светла Янчева. След като директорът на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, днес очакваме да бъде обявено новото ръководство на службата. Припомням ви, вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното министерство са установени фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало е проблеми и с обществени поръчки. В позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митева заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност, срещу нея са започнали медийни атаки, които се активизирали при всяка смяна на правителство. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени в правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас. В момента длъжността се заема от Румен Спецов. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представи ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347,51 евро след 1 юли. От света, вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили. Европейският съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичели с вързани ръце зад гърба. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенемин Нетаняху, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел. Съединените щати повдигнаха обвинение срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за заговор за убийство на американски граждани и други престъпления. Обвиненията срещу Кастро и още петима души се отнасят до свалянето на два самолета между Куба и Флорида през 1996 година. Самолетите принадлежали на кубинско-американската организация «Братя на спасението». Мисията й била да наблюдава протока на Флорида за кубинци, бягащи на салове от режима на островната страна. 94-годишният Раул Кастро, брат на дългогодишния лидер на Куба Фидел Кастро, по това време е бил началник на въоръжените сили на страната и беше подложен на международно осъждане заради инцидента. И накрая, накратко за времето. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: 366.
6: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Време е да сменим дограмата.
12: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
11: Не забрави и вратите.
12: Къде ще търсим всичко?
11: Препоръчаха ми фирма Navarra. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
12: А сайта?
11: Да, navarra.bg. Navarra с двойно Р.
12: Перфектното решение. Navarra.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
14: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
15: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Mars Days. Строим заедно.
16: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
15: Това е добър въпрос.
14: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
15: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
14: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
15: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Още една смяна в държавните агенции. Назначиха нов шеф на агенцията за храните. Как черешите от цена евро и 50 при производител стават 9 евро на пазара.
1: Цената на рафта е прекалено надута, така да го кажем в прав текст.
0: Голяма тапа от тирове на границата с Турция. И още остри реакции в Евросъюза след видео, което показва грубо отношение на израелски министър към незаконно задържани хора от мирна флотилия към Газа.

0: На 21 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Подкрепа за подхода на правителството към административната реформа обяви президентът Иляна Йотова. Според нея именно широкият анализ и обсъждане преди действията е правилният начин. Държавният глава обяви още, че има надежда за отпадане на американските визи за българи. Йотова говори пред медиите в Пазарджик, където е за празника на града. Оттам включваме сега Благой Бекриев. Здравей!
1: Добър ден от Пазарджи, където президента Иляна Йотова коментира няколко важни политически теми, като започна с административната реформа, която правителството предлага. Според нея тя не трябва да се извършва на парча, трябва да бъде много добре обмислена и да не засегне функционирането на самата администрация. Йотова подчерта, че подкрепя подхода на правителството при изработването на мерките срещу високите цени, като се допитва до всички страни по веригата, включително и до крайния потребител. Тя коментира и разговора между премиера Румен Радев и американския президент Доналд Тръмп по отношение на отпадането на визите за българските граждани. И още президентът Йотова е на мнение, че България ще се справи с домакинството на Евровизия до година, като съобщи, че Дара и екипът ѝ са поканени да участват на традиционния прием, който президентската институция организира по повод 24 май. Ето какво каза още държавният глава.
2: Административната реформа те първо ще я видим, защото аз подкрепям този подход на правителството да има първо голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни. Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави с залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията. Спомняте си в началото, когато България стана част от Европейския съюз, колко трудно изградихме тази администрация и не можем да я пропиляваме с лека ръка. Разбира се, има незаети бройки, има хора, които вече години работят след пенсия. Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка.
3: Премиерът Радев проведе разговор с Доналд Тръмп.
2: Така е.
3: Една от точките на разговорите са били визите, отпадането на визите за България. Какъв знак е това, този разговор за вас?
2: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз. Ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е натрупчета от доста години, така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции. Ние се надяваме и на бързо решение от страна и на Съединените американски щати за бърз преглед, за отказ от визи, процентното съотношение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
0: Нова рокада в изпълнителната власт. Шефът на Агенцията по безопасност на храните е сменен. На мястото на Ангел Мавровски застава Светла Янчева. Какво налага смяната? Повече от Алис Дамянова.
4: Добър ден, не стана ясно от коментара на министър Абровски. Има ли конкретна причина за промяната на поста? По думите му, нов екип в министерството, следователно и нови хора, колкото до работата от страна на Ангел Мавровски, който до момента беше изпълнителен директор на агенцията, той определи като добре свършена. В 11 часа днес до сегашният шеф на агенцията и новопостъпилят си предароха задълженията без присъствието на медии. Повече по темата и какви реални проблеми ми стоят пред новия земеделски министър в следващия репортаж.
5: Преди да разкаже за политиките, на които ще заложи по време на мандата си, новият земеделски министър трябваше да аргументира уволнението на шефа на Агенцията по безопасност на храните.
6: От вчера, считано от днес, Българска агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор, Светла Янчева. Сутринта се чух с доктор Мавровски. Помолих го чисто колегиално и джентълменски, нали, да организира приемане и предаване. Смяната, какво наложи смяната? Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Аз не смятам, че в тази смяна има новина. Нали, доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи.
5: А на дневен ред излязоха и проблемите в редица браншове, като спекулата на цените на черешите в края на търговската верига.
6: Когато всеки продава сам на дребно малката си продукция, е нормално да не получи адекватната си цена. Контрол Ще има, проверяваме цялата верига.
5: Но това не значи решение в най-бързи срокове.
6: Никой от вас не очаква, че която и да е власт има една магическа пръчица.
5: На този фон притеснение и сред производителите на мляко, които споделят, че се намират пред фалит заради ниски изкупни цени и много вносна продукция.
6: И тръгнем да спираме млякото, което идва, утре ще започват не да внасят мляко, ще започват да внасят сирене. Ние попадаме в вихъра на една ситуация, за която никой до този момент не е предвидил мерки, не е мислил. Имам някакъв оставен от предшествениците, някакъв частичен анализ. При липсата на бюджет Министерството е ограничено в рамките на една 12-та за всеки един от месеците, през които има. Така че, когато имаме бюджет, ще можем да се намесим с директно и с някакъв вид държавно подпомагане.
5: В понеделник министър Абровски ще проведе среща с браншовите организации. За новините на Нова, Алис Дамянова.
7: За сериозна спекула с цената на черешите сигнализират производители. Те твърдят, че търговците ги принуждават да изкупуват продукцията им на цена под евро и половина, а на пазара продават килограма между 9 и 10 евро. Освен това, родните производители се оплакват от нерегламентиран евтин внос от Гърция, който допълнително срива цената на продукцията им. В знак на протест срещу ниските изкупни цени, фермери от Пловдивско заплашиха да оставят хиляди тонове череши необрани по полето. За да оцелее секторът, те настояват държавата да въведе пълен контрол на вноса по границите, както и да наложи минимална изкупна цена на черешите, която да е между 3,50 и 4 евро за килограм.
8: Ами за да може да си покрием разходите, които сме направили, и за да имаме ние някаква, говорим за минимална печалба, според мен череши трябва да са около 3,54 евро. Разходите за производство са доста големи, защото ние пръскаме с сериозни, скъпи, качествени препарати. Цената са двойно, тройно по-скъпи, да не говорим за тороите. Звънят ни търговци и ни предлагат цени евро и 52 евро.
9: На тази цена няма да берем и ще останат всичките череши по градината.
10: Кой спекулира по веригата?
11: Крайните търговци. Цената на рафта е прекалено надута, така да го кажем в прав текст. И в малкия магазин вече цената става 8-10.
10: Какво е решението?
11: Контрол на наценките.
7: В парламента депутатите изслушват министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Причината е огромното свлачище по пътя Смолян-Помпорово, което преди 3 седмици откъсна 300 метра от пътя. Какви мерки предприема министерството? Софи Цветкова ще ни каже сега. Здравей!
12: Добър ден, свлачището на пътя Смолян-Помпорово остава активно. Това обяви от трибуната на Народното събрание министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, това е причината да не може да се влезе и да се работи активно за укрепването му. Шишков отново обясни, че причината за свлачището най-вероятно е преовлажняване в участъка. Остава да се разбере и защо. Разбира се, работи се и по всички други хипотези. В момента дирекция Национален строителен контрол извършва и проверка в Смолян, за да провери всичко свързано с обектите.
13: Започнахме да обследваме абсолютно всичко. Местния водоема на ВИК, който е непосредствено на свлачището, езерото, което е до почивната станция Невиен, включително язовира, който се използва за изкуствен сняг. Работа продължава. Няма как сега днеска да ви кажа кога ще бъде възстановен. Аз като регионален министър и ние като политическа сила ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния. Аз първоначално казах, че най-вероятно ще търсим мостово съоръжение. Виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също клони натам.
7: Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени в правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас. В момента длъжността се заема от Румен Спецов. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния предложения закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде усъвременена с 7,8%, което ще я направи 347,51 евро след 1 юли. В съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на задържаните след операция на столичната полиция срещу имотната мафия. Припомням ви, на 14 май бяха задържани 9 души. На част от тях бяха повдигнати обвинения. Няколко от обвинените са обект на разследвания на НОВА за измами с имоти. Започнали вече разследването от съдебната палата. Включваме сега Илияна Шишкова. Здравей!
14: Здравейте, преди минути четиримата обвиняеми влязоха в съдебната зала, като важно за заседанието е да посочим, че днес магистратите ще кажат окончателно дали и четиримата остават на свобода или ще бъде променена мярката им за неотклонение, особено такава каквато иска прокуратурата, а именно задържане под стража. В събота на първа инстанция районният съд не намери достатъчно доказателства да ги задържи и така бившия нотариус Борис Янков, както и жената, с която съжителства Николина Здравкова, се озоваха на свобода без никаква мярка за неотклонение, тъй като според съда няма доказателства те да са участвали в схемата за имотните измами. Другият обвиняем Николай Александров, както и Георги Янев по пряко Ръджем, за които Вероника Димитрова разказа в рубриката си Последите, са на свобода срещу мярка подписка, тъй като според първоинстанционния съд няма достатъчно доказателства, че те могат да се укрият, макар и да има данни, че вероятно са участвали в престъпната схема. Нека да напомня, че според разследващите, именно бившия нотариус Борис Янков, се е здобивал с нотариални актове на възрастни хора от бившия нотариат в центъра на София, в резултат на което те са били измамени и жилищата им са били придобивани. Какво ще е решението на Софийски градски съд, ще ви разкажем в следващите ни емисии.
7: Илияна Шишкова, с тази информация благодаря ти. Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносния инцидент, при който млад мъж загина след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка и малко туй. Случаят е от събота в района на хижа Родничар. Междувременно властите започнаха обходи с дронове, поставиха се фотокапани и се наблюдава отблизо периметърът на инцидента. В района има и засилено полицейско присъствие. Смъртта на младия мъж в планината предизвика тревога сред туристи и жители на близките населени места.
15: Камерите се поставят на обичайно места, които видимо по преценка на експертите се използват за преминаване на диви животни. Съответно ще получим снимки на всичките животни в района, които използват тези най-вероятни места за придвижване от едно на друго място. За сега не се наблюдават движения на мечки в района, но все още продължават обходите и изследвания.
7: Няма опасност от епидемичен взрив от ебола нито за България, нито за останалата част от Европа. Това заяви вирусологът професор Радка Аргирова в предаването «Твоя ден» по Нова Нюс. Според нея ситуацията се следи постоянно от Световната здравна организация и европейските здравни институции и добави, че въпреки намаления риск за нашия регион, властите поддържат високо ниво на готовност за реакция. По думите на професор Аргирова, настоящата епидемия в Африка е причинена от различен щам на вируса, което затруднява контрола над заболяването.
16: Към този, който сега е причинител, няма ваксина, въпреки че по това се работи. По въздуха не се пренася инфекцията, но чрез контакт. Контакт с всякакви видове течности и то с човек, който има признаци с висока температура, с кривоизливи насякъде от тялото. На първо място са застрашени медицинските работници.
7: Колони от товарни автомобили създават опасност за движението по магистрала Марица. Вече няколко дни опашките между Свиленград и Капитан Андреево не намаляват, а тази сутрин колоната надхвърли 15 км. Първите камиони започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград към Турция на места са в две колони. Една от причините за струпването е наближаващия Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника. От агенция Митници отчитат, че за денонощие през пункта преминават между 2500 и 2700 камиона.
17: Пунктът има на изход 6 платна.
18: На вход 10 плюс 2, които са специално за хладилни товарни превозни средства. Има проект, който се предвижда разширяване първо на съществуващият пункт, а и в перспектива знаете, че има и решение за откриване на напълно нов такъв.
7: Нов гранично-пропускателен пункт очаква жителите на Северозапада. Той ще бъде третият в района с Сърбия. Пътят до него вече се изгражда. Според местните хора, отварянето на границата там е чакано с десетилетия. Репортаж на Биляна Борисова.
19: От няколко дни край белгарчишкото село Салаш се строи изцяло нов 5-километров участък, който да свърже България с Република Сърбия.
20: Чакаме го от няколко поколения. Това е Кадъбас, това е римски път. Тук се скъсява разстоянието за Княжевец и за Ниш. С километри.
19: Новият граничен пункт ще има стратегическо значение за региона. Освен, че се очаква да съживи туризма, той ще осигури и по-пряк маршрут от Черно море към Централна Европа.
21: Този път е толкова дълго очакван за ремонт. Слушали сме много пъти обещания. Сега най-вече, най-накрая се случва.
19: И от двете страни на границата вече се работи усилено по изграждането на пътя до бъдещия граничен пункт.
22: Тук е момента да отправя един апел към държавата, така да се позабърза към всички институции, които отговарят за това. Те са Министерство на финансите, агенция, митници, МРРБ, за да може този пункт да го построим по-скоро. Той е от изключителна важност за целия регион и за да може този път, който в момента правим, да не отива в нищото.
19: Очакванията на хората в Салаш са още до година пунктът между България и Сърбия да заработи.
23: Ще се подобрят ли неща?
16: Би трябвало. Такиви надежди са ни.
20: Ще има малко леко съжаляване. Ще има движение.
19: За новините на Нова, Биляна Борисова.
7: Вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел. Причината – скандален видеоклип, показващ унизително отношение към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, задържани в международни води от израелските военноморски сили. Европейският съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичали извързани зад гърба ръце. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел.
24: Дойдоха с голяма гордост като велики герои. Вижте как изглеждат сега. Погледнете. Вижте как изглеждат. Не са герои, нито нищо подобно, а поддръжници на тероризма. Казвам на премиера Нетаняху, дайте ми ги за много по-дълго време. Предайте ни ги за затворите за терористи. Ето така трябва да изглежда.
7: Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда на посещение в Техеран и вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона.
24: Ситуацията е на косъм, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата ще се развият много бързо. Всички сме готови за действие. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно точни, 100% верни. Ако ги получим, ще спестим много време, енергия и най-важното – човешки животи.
7: Съединените щати повдигнаха обвинение срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за заговор за убийство на американски граждани и други престъпления. Обвиненията срещу Кастро и още петима души се отнасят до свалянето на два самолета между Куба и Флорида през 1996 година. Самолетите принадлежали на кубинско-американската организация «Братя на спасението». Мисията е била да наблюдава протока на Флорида за кубинци, бягащи на салове от режима на островната страна. 94-годишният Раул Кастро, брат на дългогодишния лидер на Куба Фидел Кастро, по това време е бил началник на въоръжените сили на страната и беше подложен на международно осъждане заради инцидент. Проливни дъждове и гръмотевични бури предизвикаха наводнения в някои части на Нью-Йорк. В сряда вечерта лошото време стана причина и за повалени дървета. Сериозни нарушения имаше по няколко линии на метрото, а автомобили и автобуси се оказаха блокирани от внезапните наводнения. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за наводнения за Бруклин, Стейтън Айланд, Куинс и Манхатън, като призова хората да не шофират и да не влизат пеша в райони, където водата е заляла пътя. Такива са новините до този час. Желая ви приятен ден!
0: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюз.

0: купа на България по футбол след драматичен успех с 4-3 при Дуспите срещу Локомотив Пловдив и след две години пауза се завръща на европейската сцена. Финалът на националния стадион Васил Левски събра над 30 000 зрители и предложи напрежение до последната минута.
1: Редовното време завърши 1-1, след като Леандро Годой даде аванс на армейците още в 11-та минута, а в началото на второто полувреме Лукаш Риан изравни за пловдивчани. В добавеното време ЦСКА стигна до втори гол, но той беше отменен след преглед с ВАР заради игра с ръка при атаката. В продълженията ново попадение не падна, така се стигна до Дуспи, при които столичани реализираха 4 от 5-те си изпълнения. Герой за ЦСКА стана вратаря Фьодор Лополухов, който спаси ударите на Димитър Илиев и Запрудинев. С успеха треньора Христо Янев остава непобеден в турнира като предводител на червените, донасяйки втора купа за тима след тази през 2016 година.
2: Успяхме да достигнем този финал, знаехме, че е трудно и в повече случаи такива финали не се играят, те се печелят.
3: Какво обаче означават тези 4 букви за вас и за всички тези фенове на стадиона?
2: За мен означават всичко. Аз го доказвам с всекидневната си работа. За тези хора означава абсолютно същото и затова се опитвам да им дам винаги всичко от себе си, да бъда честен с тях, искрен и да направя така, че тези хора да бъдат горд с отбора, който обичат.
4: Аз смятам, че ако трябва генерално да си направя извода за себе си, къде спечелихме купата, то е в многото месеци много работа, която е видима и невидима за хората, но за всички хора в клуба бе така много важно този трофей да си го приберем. И накрая и благодарение на този финал, така да кажем, че спасихме сезона, защото перспективите в началото бяха много трудни.
1: Много сме щастливи за това, което ЦСКА постигна днес. Надявам се, че хората са много радостни и ги забавляваме с това, което правим. Работихме много и бяхме професионалисти.
5: Този победа тази същата за господин Велинов и господин Пенев, който загубихме тази година. И мерси много. Благодаря на всички. Ще се видим скоро в нови стадион.
6: Всеки път е трудно, когато губиш, особено в матч като този. Момчетата са млади. Дадохме всичко, което имаме на терена. Трябва да се съберем и да се справим, работейки максимално здраво.
7: Извинявам се на всички фенове. Просто това е футбола. Нямам думи да израза колко много съжалявам. Когато видя сълзите на моите съотборници, които бяха истински войни на терена, това най-много ме боли.
0: Астън Вила с първи трофей в европейските клубни турнири от 44 години насам. Тимът от Бирмингам спечели финала в Лига Европа, побеждавайки Фрайбург с 3-0 в Истанбул.
8: За последно Астън Вила триумфира в турнира за купата на европейските шампиони през 1982 година. Съставът на Унай Емери доминираше във финалния сблъсък на пълния до краен предел Бешикташ парк. Юри Тилеманс от воле и Емилиано Буендия с удар от дистанция дадоха комфорта на Ванс на бирмингъмци до почивката. Успехът бе подпечатан от Морган Роджерс, който реализира третия гол във вратата на Фрайбург в 58-та минута. С победата Емери затвърди репутацията си на краля в Лига Европа, превръщайки се в първия треньор в историята, който печели втория по сила европейски клубен турнир с три различни отбора. След като изведе Севиля три пъти и веднъж Вилярреал до върха, сега той стори това и с Астън Вила. Вилани са шестият английски отбор, който триумфира в надпреварата. Своята бурна радост на трибуните не скри принцът на Уелс Уилям. Рекордьорът по мачове за националния отбор на България Стилян Петров беше специален гост на британската телевизия, която излъчваше срещата и поздрави бившия си тим, като призна, че ще се наслади подобаващо на предстоящите празненства.
6: Дойде в клуба, повярва в проекта, всички вярваха в теб. Мислиш ли, че този проект има още бъдеще в него и може ли да се надгради?
1: Играем в Европа, участваме в финали, печелим трофеи. През следващия сезон ще играем в Шампионската лига. Искаме футболния свят да ни види, трябва да бъдем по-добри и по-амбициозни. Всеки път, когато съм печелил този турнир, имах нужда от добри играчи. Те са главните герои на терена. Това е причината да не се чувствам като крал в Лига Европа. Чувствам се наистина благодарен. Ние заедно сме кралете.
0: Победа за мъжкия национален отбор по волейбол в първия му мач за годината. Световните вице-шампиони се наложиха над Украйна с 3-1 гейма на турнира Силезия Къп в Полша. Капитанът на тима Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови получиха по-голяма почивка и няма да участват в приятелските мачове. Най-резултатен за лъвовете бе Денислав Бардаров с 14 точки, а 13 добави Жасмин Величков. Вторият двубой на България е в петък срещу Сърбия от 18 часа. Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България има доста облаци и превалявания, които следобед ще обхванат централните и южните части на страната. На места те ще са придружени от гръмотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде само в крайните западни райони от страната. Вятърът е доумерен от северо-запад. За всички области на изток е в сила и жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат до 20-30 литра на квадратен метър и да се образуват локални наводнения. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Температурите ще достигат около 20 градуса на северо-исток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. И край морето слънцето трудно успява да се показва между облаците. На много места се развиват и гръмотевични бури, по-силни следобед, като не са изключени и градушки. Вятърът е от север, на моменти с доста силни пориви и ще задържа температурите под 20 градуса. Морската вода е около 15-16. Въпреки, че края на пролетта е съвсем близо, във високите части на планините все още има над 1 метър сняг. Снимката е на Росен Димитров от връх Мусала. И днес все още е доста хладно, като на 1500 метра показанията на термометрите трудно ще превишават 10 градуса. Слънчеви часове имаше само в началото на деня, а през следващите часове на много места ще превали. По-значителни количества ще паднат в Стара планина. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от гръмотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще бъдат около 20 градуса. В началото на следващата седмица валежи ще има на по-малко места и ще е малко по-топло. В сряда атмосферата отново ще стане нестабилна и на много места ще превали и прегърми, но все пак затоплянето ще продължи. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Време е да сменим дограмата.
5: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
4: Не забрави и вратите.
5: Къде ще търсим всичко?
4: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
5: А сайта?
4: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
5: Перфектното решение. Наварра.
6: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties – за продажба на имот. Bulgarian Properties – обадете ни се на 0886033033.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години – просто перфектни!
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
12: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
12: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Подкрепа за подхода на правителството към административната реформа обяви президентът Иляна Йотова. Според нея именно широкият анализ и обсъждане преди действията е правилният начин. Държавният глава обяви още, че има надежда за отпадане на американските визи за българи. Относно административната реформа, Йотова добави, че тя не може да се прави на парче и трябва да бъде сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. Според нея трябва да се направи преглед на незаетите щатни бройки, а всяко министерство да изготви оценка. Коментарът на президента дойде на фона на нова рокада в изпълнителната власт. Изпълнителният директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски е освободен от длъжност. Решението на министър-председателя Румен Радев влезе в сила днес. То е взето по предложение на министъра на земеделието. Новият изпълнителен директор е професор Светла Янчева. За сериозна спекула с цената на черешите сигнализират производители. Те твърдят, че търговците ги принуждават да изкупуват продукцията им на цена под евро и половина, а на пазара продават килограма между 9 и 10 евро. Освен това, родните производители се оплакват от нерегламентиран евтин внос от Гърция, който допълнително срива цената на продукцията им. В знак на протест, фермери от Пловдивско заплашиха да оставят хиляди тонове череши необрани. За да оцелее секторът, те настояват държавата да въведе пълен контрол на вноса по границите, както и да наложи минимална изкупна цена на черешите, която да е между 3,50 и 4 евро за килограм. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово все още е активно, това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Той заяви, че от години е имало признаци, че свлачището ще се активизира, но никой не е сигнализирал. Шишков каза още, че в момента дирекцията за национален строителен контрол е на проверка в Смолян. Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносния инцидент, при който млад мъж загина след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка и малкото й. Случаят е от събота в района на хижа Родничар. Междувременно властите започнаха обходи с дронове, поставиха се фотокапани и се наблюдава отблизо периметърът на инцидента. В района има и засилено полицейско присъствие. Смъртта на младия мъж в планината предизвика тревога сред туристи и жители на близките населени места. Няма опасност от епидемичен взрив от ебола нито за България, нито за останалата част от Европа. Това заяви вирусологът професор Радка Аргирова в предаването «Твоят ден» по Нова Нюз и допълни, че ситуацията се следи постоянно от Световната здравна организация и европейските здравни институции. Тя каза, че въпреки намаления риск за нашия регион, властите поддържат високо ниво на готовност за реакция. По думите на професор Аргирова, настоящата епидемия в Африка е причинена от различен щам на вируса, което затруднява контрола над заболяването. Вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили. Европейският съюз, Съединените щати, Канада, редица европейски страни изразиха възмущение след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти коленичели с вързани ръце зад гърба. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел. Накрая, за времето днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна след обяд, купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гърмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Вероятно си мислите, че инструментите имат стойност само за онези, които имат уши за техните звуци, за колекционери и инвеститори. Музикалните инструменти са ценен актив. Китари може да намерите да се продават за стотици и хиляди долари, виоли и цигулки за милиони. Един от най-ранните производители на цигулки, Гаспаро да Сало, развива изкуството на изработка на струнни инструменти през 16 век и повежда учениците си към продължаване на тази традиция. Днес все още съществуват само около 80 инструмента, произведени от него. Виолата на Гаспаро е продадена на търг за 542 500 долара през април 2010 година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Очаквайте този петък. След новините в 10, интервю с професор Добрин Василев, специалист по инвазивна кардиология с дългогодишен практически опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронарна болест на сърцето,

0: News. Радио Нова Нюз.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: 366.
6: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
11: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
12: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс.
1: Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
0: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Инструментите на френския майстор на китари Робер Буше могат да бъдат чути още в първите записи на класическа музика на известния Джулиан Брим. Французинът е направил само 150 китари през живота си. Всички те са се превърнали в търсени и много желани инструменти, които съответно достигат високи цени. Една от китарите му е направена през 1964 година и е продадена през октомври 2009 на търг в Кристис за сумата от 122 500 долара. Инструментът е подписан от вътрешната страна на корпуса, където е изписан и парижкият адрес на майстора.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ерик Клептън конструира китарата Блеки, използвайки части от различни инструменти. Неговата лична китара може да бъде чута в многобройни хитове на изпълнителя, тъй като е била любимата му както в студиото, така и на сцената. Клептън продава Блеки в Кристис през 2004 за близо 1 милион долара, за да набере средства за рехабилитационния си център Crossroads. Още един инструмент с негово участие се продава изключително скъпо. Електрическата китара Fender Stratocaster е с цена 2 милиона и 800 хиляди долара. Легендите на рока Мик Джагър, Кит Ричардс, Брайан Адамс и Ерик Клептън са оставили автографите си на тази най-обикновена бяла китара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Подкрепа за подхода на правителството към административната реформа обяви президентът Илияна Йотова. Според нея именно широкият анализ и обсъждане преди действията е правилният начин. Държавният глава обяви още, че има надежда за отпадане на американските визи за българи. В Пазарджик, където е за празника на града, Йотова каза още, че не споделя резервите, че страната ни няма да се справи с домакинството на Евровизия. За сериозна спекула с цената на черешите сигнализират земеделци, твърдят, че търговците ги принуждават да изкупуват продукцията им на цена под евро и половина, а на пазара продават килограма между 9 и 10 евро. Освен това се оплакват от нерегламентиран евтин внос от Гърция, който допълнително срива цената на продукцията им. В знак на протест срещу ниските изкупни цени, фермери от Пловдивско заплашиха да оставят хиляди тонове череши необрани по полето. За да оцелее секторът, те настояват държавата да въведе пълен контрол на вноса по границите, както и да наложи минимална изкупна цена на черешите, която да е между 3,50 и 4 евро за килограм. В парламента депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Причината е огромното свлачище по пътя Смолян-Пампорово, което преди 3 седмици откъсна 300 метра от пътя. То остава активно и това е причината в момента да не може да се работи активно по укрепването му, каза пред депутатите Шишков. Той отново обясни, че причината за свлачището вероятно е преовлажняване, но се работи и по всички други хипотези. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени в правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас. В момента длъжността се заема от Румен Спецов. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347 евро и 51 цента след 1 юли. Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносния инцидент, при който млад мъж загина след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка и малкото й. Случаят е от събота в района на хижа Родничар. Междувременно властите започнаха обходи с дронове, поставиха се фотокапани и се наблюдава отблизо периметърът на инцидента. В района има засилено полицейско присъствие. Смъртта на младия мъж в планината предизвика тревога сред туристи и жители на близките населени места. Колони от товарни автомобили създават опасност за движението по магистрала Марица. Вече няколко дни опашките между Свиленград и Капитан Андреево не намаляват, а тази сутрин колоната надхвърли 15 км. Първите камиони започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград към Турция на места са в две колони. Една от причините за струпването е наближаващия Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника. От агенция Митници отчитат, че за денонощие през пункта преминават между 2500 и 2700 камиона. От света. Израел стана мишена на остри критики, след като видеоклип, показващ унизително отношение към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, задържани в международни води от израелските военноморски сили. Европейският съюз, Съединените щати и Канада изразиха възмущение, след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичали свързани зад гърба ръце. Действията му предизвикаха и коментар от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че тези действия не съответстват на ценностите на Израел. Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда. На посещение в Техеран е вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона. Времето. Следобедните часове на много места в страната ще се развиват гръмотевични бури, има риск от градушки, без валежи ще бъде само в крайните западни райони. Температурите от 20 до 26-27 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: него питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Антонио де Торес е испански майстор на китари от 19 век, който се слави като създателят на класическия модерен инструмент. Повечето от съвременните акустични китари са базирани именно на неговия оригинален дизайн. Торес изработва инструментите си в продължение на 18 години, преди да започне да ги подписва и продава през 1871. Автентичните елементи на китарите от ранните години на майстора са търсен елемент и сигурен гарант за висока цена. Ето защо тази, която майсторът е направил през 1864, е продадена през 2007 за 157 000 долара, което е рекорд по цена сред останалите инструменти на майстора.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Очаквайте този петък. След новините в 10, интервю с професор Добрин Василев, специалист по

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
5: Това е добър въпрос.
4: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
5: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
4: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
5: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: bezpłatną od radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Обичайните за май пролетни дъждове ще продължат почти до края на месеца. Днес над Източна България денят преминава с доста облаци и превалявания, които след обед ще обхванат и централните и южните части на страната. На места те ще са придружени от грамотевици и риск от градушки, а почти без валежи и с повече слънчеви часове е в крайните западни райони. Температурите ще достигат от около 20 градуса на североизток до 26-27 в Дунавската равнина и Тракия. В планините все още е доста хладно, като днес на 1500 метра показанията на термометрите трудно ще превишават 10 градуса. Слънчеви часове имаше само в началото на деня, а около и след обяд на много места ще превали. По-значителни количества ще паднат в Стара планина. В края на седмицата атмосферата у нас ще бъде много нестабилна. Дъждове, придружени от грамотевици, вече ще има в цялата страна, а на места се очаква и дребна до средна по размер градушка. Дневните температури ще се понижат и вече ще са около 20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
0: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3+2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Страдиварио е може би най-известното име в областта на струнните музикални инструменти, що се отнася до много редки и изключително скъпи цигулки. Италианският лютиер Антонио Страдивари изработва инструменти от 1680 до 1730 година. Lady Tennant е създадена през 1699, като годината преди това се смята за началото на златната ера на Страдивари. Въпросната цигулка е продадена на съпругата на шотландски милионер, която е била цигуларка аматьор. Преди да бъде продадена в Кристис за рекордните 2 милиона и 30 хиляди долара през 2005 и в последствие да бъде дадена под наем на множество съвременни цигулари и светила.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Like I am trapped inside a life that doesn't feel right.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Виолата Питър Ромбол е един от най-редките музикални инструменти в света. Той няма много общо с стандартните виоли. Използван предимно по време на Ренесанса, той включва в себе си техники на изработка, които взаимстват направата на инструменти от Испания и Марокко. Виолата се използва и днес, като едно от най-знаменитите й представяния е през 1997 година по време на запис на няколко музиканти, в това число и на Елвис Кастело. Инструментът е продаден на търг през 2009 за сумата от $212,500.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Подкрепа за подхода на правителството към административната реформа обяви президентът Иляна Йотова. Според нея именно широкият анализ и обсъждане преди действията е правилният начин. Държавният глава обяви още, че има надежда за отпадане на американските визи за българи. В Пазарджик, където е за празника на града, Йотова каза още, че не споделя резервите, че страната ни няма да се справи с домакинството на Евровизия. За сериозна спекула с цената на черешите сигнализират земеделци, твърдят, че търговците ги принуждават да изкупуват продукцията им на цена под евро и половина, а на пазара продават килограма между 9 и 10 евро. Освен това се оплакват от нерегламентиран евтин внос от Гърция, който допълнително срива цената на продукцията им. В знак на протест срещу ниските изкупни цени, фермери от Пловдивско заплашиха да оставят хиляди тонове череши необрани по полето. За да оцелее сектора, те настояват държавата да въведе пълен контрол на вноса по границите, както и да наложи минимална изкупна цена на черешите, която да е между 3,50 и 4 евро за килограм. В парламента депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Причината е огромното свлачище по пътя Смолян-Пампорово, което преди 3 седмици откъсна 300 метра от пътя. То става активно и това е причината в момента да не може да се работи активно по укрепването му, каза пред депутатите Шишков. Той отново обясни, че причината за свлачището вероятно е преовлажняване, но се работи и по всички други хипотези. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени в правомощията на особения търговски управител на Лукойл у нас. В момента длъжността се заема от Румен Спецов. Основната промяна е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 година. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще я направи 347 евро и 51 цента след 1 юли. Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносния инцидент, при който млад мъж загина след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка и малкото й. Случаят е от събота в района на хижа Родничар. Междувременно властите започнаха обходи с дронове, поставиха се фотокапани и се наблюдава отблизо периметърът на инцидента. В района има засилено полицейско присъствие. Смъртта на младия мъж в планината предизвика тревога сред туристи и жители на близките населени места. Колони от товарни автомобили създават опасността за движението по магистрала Марица. Вече няколко дни опашките между Свиленград и Капитан Андреево не намаляват, а тази сутрин колоната надхвърли 15 км. Първите камиони започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград към Турция на места са в две колони. Една от причините за струпването е наближаващия Курбан Байрам и шофьорите бързат да доставят стоките преди празника. От агенция Митници отчитат, че за денонощие през пункта преминават между 2500 и 2700 камиона. От света. Израел стана мишена на остри критики, след като видеоклип, показващ унизително отношение към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, задържани в международни води от израелските военноморски сили. Европейският съюз, Съединените щати и Канада изразиха възмущение, след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичали свързани зад гърба ръце. Действията му предизвикаха и коментар от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че тези действия не съответстват на ценностите на Израел. Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда. На посещение в Техеран е вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона. Времето. След обедните часове на много места в страната ще се развиват гръмотевични бури, има риск от градушки, без валежи ще бъде само в крайните западни райони. Температурите от 20 до 26-27 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: На възраст от 275 години цигулката Вюкстемпс Гарнери няма пукнатини и никога не е била поправена. Инструментът е изработен от известния италиански майстор Джузепе Гарнери през 1741 година. Настоящият анонимен собственик на Вюкстемпс закупи от цигулката през 2012 година за 16 милиона долара. Така осигурил доживотна употреба на инструмента на най-продаваната класическа цигуларка Ан Акико Майерс.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Дълго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Челото Дюпорт, носещо името на собственика си, виолончелист от 19 век Жан-Луис Дюпорт, е създаден от Антонио Страдивари през 1711 година. То е закупено от фондацията Nippon Music Foundation, неуморими колекционери на Страдивариус, през 2008. Покупката е за невероятните 20 милиона долара, въпреки видимите вдлъбнатини, за които се говори, че са придобити от бутушите на Наполеон Бонапарт, когато Дюпорт му позволил да посвири на прословутото виолончело.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Очаквайте този петък. След новините в 10, интервю с професор Добрин Василев, специалист по инвазивна кардиология с дългогодишен практически опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронарна болест на сърцето и висок сърдечно-съдов.

Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени

0: продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе, банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не, банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Пропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
7: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884 644 444. iCare.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Най-изящната виола в света Макдоналд е създадена от Анторио Страдивари през 1719 година. Тя се е продавала на търг в Нью-Йорк през 2014 и се очаквало за нея да бъдат платени над 45 милиона долара. Антонио Страдивари е световно признат като най-великият производител на цигулки на всички времена. Около 600 негови инструмента са оцелели до днес, но само 10 са завършените виоли. За най-изящната от тях се смята Макдоналд. Виолата се продава от семейството на покойния виолист от австрийско-британски произход Петър Шидлов. Той купил инструмента през 1964. Името му идва от Готфри Босвил, трети барон Макдоналд, който го откупил през 20-те години на 19 век. Единствената друга виола Страдивариус, която остава в частни ръце, се съхранява в библиотеката на Конгреса в Вашингтон.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
5: Вълшебни метли от вълшебните метли.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
8: Кайро.
7: Гиза.
8: Александрия.
7: Луксор.
8: Асуан.
7: Абу Симбел.
8: Хургада.
7: И Червено море.
8: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
10: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
11: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
12: Това е добър въпрос.
11: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
12: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
11: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
12: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
13: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Софийският градски съд освободи от наказателна отговорност Петю Петров, еврото, и му наложи глоба от 2556 евро по дело, свързано с аферата 8-те джуджета. Магистратите отмениха и европейската заповед за арест на Петров. Той беше издирван безуспешно 3 години. За какво беше признат за виновен бившият следовател, повече ще ни каже сега Стоян Нешев. Здравей!
1: Добър ден от Съдебната палата. Това е единственото дело срещу сочения за брокера в съдебната система Петю Петров, еврото, в съдебна фаза. То се гледа задочно, тъй като, както каза и ти, Невена, еврото е издирван от 3 години. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от баща и син Илия и Явор Златанови преди 7 години. Петров беше признат за виновен единствено за това, че склонил бизнесмена Илия Златанов и някогашния депутат от НДСВ Димитър Ламбовски да използват неистински документи, които да ги предоставят пред прокурори от закритата вече специализирана прокуратура. Заради това съдът му наложи глоба, тъй като го освободи от наказателна отговорност, но законът позволява това. Петров обаче беше оправдан за това, че с тези подправени документи е получил имущество на Илия Златанов в размер на 1,3 милиона лева. Още вижте сега.
2: Тъжна усмивка. Това показва първо тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до осъждане по член 78А, т.е. освобождаване от наказателна отговорност. Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров, еврото, и да го посрещнем тържествено. Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него. Така че очевидно е жив, но тя няма да каже къде.
3: Не считам, че прокуратурата е допуснала грешки. А дали ще се протестира присъдата, това имаме 15-дневен срок да преценим. А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
0: И още едно съдебно решение. Обвинените за имотни измами в София остават окончателно на свобода. Софийския градски съд не намери достатъчно доказателства, че бившият нотариус Борис Янков и жената, с която съжителства Николина Здравкова, имат общо с престъплението. За другите двама, Николай Александров и Георги Янчев Джеймса, няма опасност да извършат ново престъпление. Междувременно прокуратурата преквалифицира обвинението на Борис Янков и от вчера той ще отговаря като помага, а беше извършител. Разследващите смятат, че като нотариус, макар и с отнети права, е бил мозъкът на схемата за имотните измами.
4: 2003 година ми ракетираха. Искаха ми пари, тогава работех като нотариус, аз отказах да ги плащам и съответно после тези права, които казват, че са ми отнели правата, няма такова нещо, няма такава присъда. Ако вие ми намерите такава присъда да са отнети права, тогава ще ви призная.
5: Кой от тези трима хора
4: всички
5: ракетира?
4: Значи семейството. Семейството. То се съществува, то си продължава да се съществува.
6: Работата по делото продължава, за да се събере в пълен обем доказателствата и да се установи обективната истина.
0: РИОСВ принудително спира от експлоатация енергиен котел 2 на ТЕЦ Бобов дол. Това се случва след като от инспекцията са установили нередности и пропуски в работата на съоръжението, които водят до неорганизирани емисии. Години наред от близките населени места протестираха срещу замърсяването на околната среда, като за основен източник на проблемите с чистотата посочваха именно централата. Сега след спирането от експлоатация на котел 2, очакванията на властите за това да доведе до осезаемо подобрение в качеството на въздуха. Междувременно от инспекцията посочиха, че са в ход и други административно-наказателни процедури, за които на ТЕЦ Бобов дол ще бъдат наложени санкции.
7: С заповедта беше спрян от експлоатация енергиен котел 2 до отстраняване на нередностите. Пропуски в работата на енергийния котел, от които водят до неорганизирани емисии. Три котела разполагат дружеството. Едното от тях е в ремонт, а другото съответно трябва да остане с минимум едно експлоатирано, минимум един експлоатиран котел. Сроковете са до предприемане на ефективни мерки, които да дадат нужния резултат.
8: Могли ли да очакват хората сега, че доста по-чист ще бъде въздух?
7: И всички се надяваме да стане така.
0: От ръководството на ТЕЦ съобщиха за медиите, че полагат усилия да покрият екоизискванията. Обещават, че ще положат усилия да отстранят пропуските, така че затвореният днес втори котел да отговаря на стандартите. Министърът на енергетиката ще освободи съвета на директорите на Български енергиен холдинг и ще назначи ново ръководство. Това обяви министър Ива Петрова, която представи екипа си и задачите пред него.
9: Към момента има сериозни принципи за влошаване на ремонтната готовност в част от дружествата, включително критично изоставане при подготовка и изпълнение на инвестиционни и ремонтни програми. Например, в резултат на забавяне на ниво БЕХ при чисто одобрение и осъществяване на контролни функции, е създаден риск при забавяне на ремонтни дейности за базови мощности, което от своя страна би ни поставило, ако не бяхме взели подходящи мерки, в някаква ситуация, в която примерно разполагаеми мощности се ограничават, ремонтират през есенно-зимния период, когато натоварването е голямо и цените пък са окей за работа на нашите дружества.
0: Нова рокада в изпълнителната власт. Шефът на Агенцията по безопасност на храните е сменен. На мястото на Ангел Мавровски застава Светла Янчева. Какво налага смяната? Повече от репортажа на Алис Дамянова.
10: Преди да разкаже за политиките, на които ще заложи по време на мандата си, новият земеделски министър трябваше да аргументира уволнението на шефа на Агенцията по безопасност на храните.
11: От вчера, считано от днес, Българска агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор, Светла Янчева. Сутринта се чух с доктор Мавровски, помолих го чисто колегиално и джентълменски, нали, да организира приемане и предаване. Смяната, какво наложи смяната? Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Нали, доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи.
10: А на дневен ред излязоха и проблемите в редица браншове, като спекулата на цените на черешите в края на търговската верига.
11: Когато всеки продава сам на дребно малката си продукция, е нормално да не получи адекватната си цена. Контрол ще има, проверяваме цялата верига.
10: Но това не значи решение в най-бързи срокове.
11: Никой от вас не очаква, че която и да е власт, има една магическа пръчица.
10: На този фон притеснение и сред производителите на мляко, които споделят, че се намират пред фалит заради ниски изкупни цени и много вносна продукция.
11: И тръгнем да спираме млякото, което идва, утре ще започнат не да внасят мляко, ще започнат да внасят сирене. Ние попадаме в вихъра на една ситуация, за която никой до този момент не е предвидил мерки. При липсата на бюджет Министерството е ограничено в рамките на една 12-та за всеки един от месеците, през които има. Така че, когато имаме бюджет, ще можем да се намесим с директни, с някакъв вид държавно подпомагане.
10: В понеделник министър Абровски ще проведе среща с браншовите организации. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Подкрепа за подхода на правителството към административната реформа обяви президентът Илияна Йотова. Според нея именно широкият анализ и обсъждане преди действията е правилният начин. Държавният глава обяви още, че има надежда за отпадане на американските визи за българи. Йотова говори пред медиите в Пазарджик, където е за празника на града.
12: Реформата първо ще я видим, защото аз подкрепям този подход на правителството да има първо голямо обществено обсъждане с всички засегнати страни. Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави с залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията. Спомняте си в началото, когато България стана част от Европейския съюз, колко трудно изградихме тази администрация и не можем да я пропиляваме с лека ръка. Разбира се, има незаети бройки, има хора, които вече години работят след пенсия. Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка.
13: Премиерът Радев проведе разговор с Доналд Тръмп.
12: Така е.
13: Една от точките на разговорите са били визите, отпадането на визите за България. Какъв знак е това, този разговор за вас?
12: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз. Ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е на трупчета от доста години, така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции. Ние се надяваме и на бързо решение от страна на Съединените американски щати за бърз преглед, за отказ от визи, процентното съотношение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
0: В парламента депутатите изслушаха министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Причината е огромното свлачище по пътя Смолян-Пампорово, което преди 3 седмици откъсна 300 метра от пътя. Министърът разказа какво е установено до сега и какви мерки са предприети. Проблемът с бързото възстановяване на пътя е, че свлачищният процес е още активен.
14: Започнахме да обследваме абсолютно всичко. Местния водоема на ВИК, който е непосредствено на свлачището, езерото, което е до почивната станция Невиен, включително язовира, който се използва за изкуствен сняг. Работа продължава. Няма как сега днеска да ви кажа кога ще бъде възстановен. Аз като регионален министър и ние като политическа сила ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-ефтиния. Аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение. Виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също клони на там.
0: Вълна от възмущени и остри критики бяха отправени към Израел. Причината – скандален видеоклип, показващ унизително отношение към активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, задържани в международни води от израелските военноморски сили. Европейския съюз, Съединените щати и Канада изразиха възмущение, след като министърът на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичали свързани зад гърба ръце. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че действията не съответстват на ценностите на Израел. Отново у нас към студиото на Пресечна точка, Юлия Наева, здравей!
15: Вена. Черешите от евро и 50 за килограм от градината стигат на пазара до 10 евро. От това се оплакаха производители и обвиниха крайните търговци и нерегламентирания внос. За спекулата с цените ще говорим днес. И заплатите ще бъдат на нашето внимание. Какви нови изисквания ще има към работодателите, за да няма дискриминация при заплащането на мъже и жени? Темата в Пресечна точка. Нови европейски правила и за опаковките. Какви са те, ще разберете на финала на предаването.
0: Останете с Пресечна точка, Юлия Наева. Приятен следобед снова.
16: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
17: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
18: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
19: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
20: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
21: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
22: Онклиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
23: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
24: консултирай се сега.
22: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
23: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
25: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: часове мнение, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На Спасов ден на фокус са галопиращите цени и мерките на управляващите. Ще сработят ли? Защо производители се оплакват от спекула при черешите? И още заплатите като мерна единица за дискриминация. На дискусия ще бъдат и новите изисквания, които изсветляват възнагражденията на работното място. А финалните минути от предаването ще видим и с каква хартия ще ни предлагат бургерите от август. За евродирективата, която задължава търговците да мислят повече за околната среда. Думата има Богомил Николов. Да не губим повече време. В компанията съм на нашите седмични коментатори, политологът Ивайло Илиев. Здравейте! Продуцентът Андрей Арнаудов и изборният експерт Ива Лазарова. Добре дошли. Така, сред вас няма именици, обаче няма как в началото да не поздравим хората, които имат нос Спас Паска и на светите апостоли Константин и Елена, така че да сте живи и здрави, уважаеми зрители. Започваме с сезон на черешите и цените, които стигат до небето. Производители говорят за сериозна спекула и твърдят, че търговците ги принуждават да изкупуват продукцията им на цена под евро и половина, а на пазара продават килограма между 9 и 10 евро.
2: Ами, за да може да си покрием разходите, които сме направили, и за да имаме ние някаква, говорим за минимална печалба, според мен черешите трябва да са около 3,54 евро. Разходите за производство са доста големи, защото ние пръскаме с сериозни, скъпи, качествени препарати. Цената са двойно, тройно по-скъпи, да не говорим за тороите. Звънят ни търговци и ни предлагат цени евро и 52 евро.
3: На тази цена няма да берем и ще останат всичките череши по градината.
4: Кой спекулира по веригата?
5: Крайните търговци. Цената на рафта е прекалено надута, така да го кажем в прав текст. И в малкия магазин вече цената става 8-10.
1: Аз не знам дали сред вас, нашите зрители, сред нашите коментатори, сте посетили магазините, купували сте си череши, яли ли сте вече? За да почнем оттам дискусията, предлагам дали ви излизат солено.
6: Не мисля. Не мисля, че съм си купувал череши сега.
7: По-скоро още...
1: Открихте ли сезона?
7: Аз като човек, който не яде череши, по принцип, все пак купих на дъщеря си от голяма търговска верига, така че не мога да кажа, не бих казала, че са по-скъпи, отколкото, например, на пазара непосредствена близост до нас, и не бих казала, че са по-скъпи, отколкото миналата година по това време. В крайна сметка има много фактори, които влияят на тази цена, на ценообразуването, и дали е спекула или спекула просто е най- лесната за употреба дума, която буди внимание, публичен интерес, медиен и така нататък, трябва да се провери по веригата какво се случва. Дали климатичните условия са били неблагоприятни, както се случи, например, миналата година. Дали цените, с които работят там, с торове, както каза производителя. И всъщност какво спъва... Какво покачва цената и оформя, и за тази цел, естествено, трябва да има и регулаторни органи, на каквито всъщност изглежда, че ще се нагледаме на техните акции в следващите месеци.
1: Ето и до сега имаше и покрай въвеждането на еврото, и обясняваха поскъпването при някои плодове и зеленчуци с сезонността. Вие така ли бихте си го обяснили? Сега и при черешите пък сме точно в сезон.
6: За черешите точно не знам. С колегите брахме една джанка в двора в офиса. Преди обяд безплатни бяха джанките, но не са готови още съвсем. Иначе от приятели, земеделски производители, знам, че производството, отглеждането на череши е скъпа работа и че не се изкарват добри пари от това. Напротив, не е перспективен този бизнес и дори има хора, които си унищожават насажденията с череши, и може би точно това е, това се корени проблема, че ги натискат много сериозно търговците, себестойността е висока.
1: И производителите се отказват.
6: И производителите се отказват. Така че има някъде проблем, но това е много специфична тема, която не познавам добре и не знам какво да кажа. Но знам със сигурност, че аз вярвам, като десен човек, което още вчера ми ще стане ясно, вярвам в пазара много и знам, че пазара регулира тези неща. но все пак са необходими някакви норми и регулации.
1: По-скоро да се стимулира производството, не толкова към... какво предлагате вие в случая?
8: Да започна с личния пример, да. Че точно преди да влезем в ефир ми пратиха една снимка с един домашен подарък за череши. И точно това написах, че си е доста луксозен този подарък, струва ми се, не е като едно време, нали, така да си подаряват съседите един на друг, който каквото си има из двора. Наистина скъп луксозен подарък. А мен ми се струва, че наистина спекулата си е основната тема тук. Нищо повече, предвид въвеждането на еврото, което разбира се, че е изобщо не е проблема. Всичко си е свързано с, с извинение за думата, алчността, която се прояви по край самия процес на въвеждането на валутата, с спекулантите на пазара. Сега това, което мисля, че съществува като мит, свързан с местните пазари, с местните производители, той там вече не съм сигурен на кого можем да имаме доверие като потребители. Пак от лични наблюдения вече няколко пъти се подведох така по едни уж привидно добре изглеждащи малки производители, малки магазинчета, малки пазарчета, сергийки, така по тротуари и малки пазари квартални, но пак резултатът беше същия. Нали, етикета е череша, цената е за череша, ама вкусът е не е череша. Uh-huh. Така че вече трябва, дори не знам как можем като потребители да реагираме на този пазар и на тези цени, които галопират.
1: А спокойни ли сте, че новите управляващи ще се справят с тези галопиращи цени? Така като ви видях погледа, много сте скептична.
7: Аз очаквам всеки ден министър на икономиката да определя справедливите цени, и да настъпи едно всенародно спокойствие по отношение на това, че когато той каже, че сиренето днес е 3 евро, то наистина навсякъде да е толкова. Ако това е справедливата цена всъщност, защото не разбрах точно какви ще са критериите за справедливи цени.
1: И да уточним, няма да е справедлива цена, а справедлива стойност. Да, точно така, заради възмущението в началото, което породи. Да, не знам дали с тази промяна ще се смекчи то.
7: Със сигурност ще бъде по-коректно и по-близо до справедливостта.
8: Аз тук едно изречение за намесата на държавата и на вече, може би, поредно правителство, редовно служебно, което се опитва с някакви платформи, сайтове, инструменти, механизми да представя коректно ценообразуването, да представя движенията по веригата, да представя възможните места, на които се появяват спекулантите. И се замислих сега, идвайки насам, че тази тема май вече от 20... втора, трета година вече, четвърта,

0: Мали сте, че ще знаете преди да отидете на пазар колко струва един кашкавал, например, средно? Да, и ще го направите ли въобще?
1: Да, да кажем, че както вече споменах покрай десните си възгледи, аз съм леко скептичен в възможността за регулация на цените. Не мисля, че... Похвално е желанието, но съм скептичен към резултата, защото пак казвам, пазара ги регулира тези неща обикновено и цените се вдигат не само в България. И не само където е въведено еврото, на много места по света, в цяла Европа цените постоянно растат нагоре, но истината е, все пак нещо хубаво да кажем, защото като гледа човек новини, остава с впечатление, че тук е много скъпо, като замине навън, някъде е по-евтино. Значи в България единственото нещо, по което настигнахме цените на Западна Европа, са наистина хранителните стоки. Там ги настигнахме, на някои места може и сме ги минали. Истината е обаче, че всичко друго, найми, данъци, транспорт, такси за детски градини, училища, все още е в пъти по-евтино. Защото ние непрекъснато говорим за това, което е скъпо и наистина в някои неща сме точно в кредитните стоки сме настигнали, но в слава Богу, във всички други неща, които са много-много голям разход месечен, сме по-евтини. И така, да не успеят да балансират, но пак казвам, аз съм скептичен.
0: Ако се смърчи ДДС-то, не е 20% при храните, дали това ще реши проблема до известна степен поне? Защото сега няма да опипат, как смятате вие?
1: Подозирам, че всичко това е въпрос на сложни финансови сметки и не съм компетентен да отговоря на този въпрос.
2: Не сте економисти си.
0: Не сте економисти, но ето в Германия, например, ДДС-то на храните е 7%, в някои държави е дори 5-6%, сега ще ви излъжа точно със стойностите, но така или иначе и там няма таван на цените, таван на наценката, защото повдигаме въпроса, този пример ние взаимстваме реално. И тук ли има двоен стандарт?
3: Ние виждаме всъщност в Германия една икономика, която и мерки, които са ориентирани към потребителите, но не слагат таван на цените, не удрят производителите, а напротив, доколкото държавата работи там, се старае да създаде конкурентноспособна среда. И от друга гледна точка имаме примери като Аржентина, Венецуела, Куба, Унгария, която постави тавани на определени стоки. И всъщност Унгария беше една от държавите, в които видяхме изключителен ръст на инфлацията. Тоест много внимателно трябва да се помисли, когато говорим за такива мерки.
0: И мерките са, да.
1: Аз съм бил в супермаркети в Куба, не мисля, че има да се сложи таван на твърде много стоки. Като цяло там стоките
3: той
1: са
3: няма стоки.
1: Доста малко в магазините и някои така, също аз съм може би тук единствения, който добре си спомням да съм виждал така магазините, защото бях на 10 години по времето на 10 ноември, но не е добра гледка.
3: Точно до това води подобна дългосрочния ефект би довел до изчезване на стоки, изчезване на предприятия, които практически ще търсят конкурентно способни пазари, създаване на черен пазар, много висока инфлация, хиперинфлация дори. Така че наистина трябва много разсъдливо да се работи по тази тема.
2: Аз се сетих, че преди два дни премиерът Раде в външнополитическата си визита при канцлера Мерц каза, може би, 10 пъти, че трябва да бъде като в Германия. Нали? Имаше няколко пъти натъртване на примери, икономически, с мерки, с инструменти. Така че да видим дали ще станем като Германия.
0: Но не взе всичко от примерите, които да сега
2: особено
0: дискутирахме. И сега фокусът е повече към търговските вериги. Вие смятате ли, че именно там се спекулира? Днес пък излезе новина, че от КЗК са санкционирали две от големите вериги от хипермаркетите в България. Вие откъде пазарувате? Може би оттам да тръгнем. По-скоро от големите вериги или от малките квартални магазини и къде прозира повече възможност търговеца да играе с цената?
2: Аз ако мога да се пошегувам само по тази тема, се замислих, че ако действително това производство доведе до налагане на санкциите, които в момента вече са с разширените си правомощия, регулаторните органи могат да наложат на тези две големи верига магазини. Те са 10% от годишния оборот за предходната година. 2 по 10% на двете вериги и мисля, че парите за Евровизия 2027 току-що ги събрахме. В кръга на шегата, ама може и да се окаже верно.
0: Може и така да е, да. И когато говорим пък за регулация, не трябва ли по-скоро да погледнем и към саморегулацията? Виждате ли напоследък по-малко хора, да речем, да пазаруват по бензиностанциите?
1: Ето това се нарича пазар.
0: Имаме пари, угаждаме
1: се. Ето това се нарича пазар, ама ние сме малко неразумни на Балканския полуостров и можем да харчим като за последно и до край, така че не знам дали така може да се прецени. Но това, което ми прави впечатление на мен специално, поне в квартала, в който аз много слабо пазарувам, жена ми пазарува повече, но Не мисля, че цените в големите вериги са по-високи, отколкото

0: в малките магазини. Според мен цените са еднакви.
1: А статистиката показва, защото заговорихме за Германия, около 90% от потребителите там купуват стоките си от големите вериги, докато българите, данните казват, около 60% пазаруват в големите търговски вериги и останалите 40% пазаруват в малките пазари и малки магазинчета, така че българина очевидно, нали, не е в такава голяма степен фен на големите търговски вериги. Много е важно какво ще направи властта, още повече, когато заговорихме за черешите, има земеделската политика и субсидиите в земеделието са тема, която може да занимае сериозно новите власти имащи, за да видим дали по този начин, например, може да се подпомогнат производителите.
2: Да, говорим за цени, обаче са важни и възнагражденията ни. За това време е да изсветлим заплатите, а повод ни дава проекто закон, според който обявите за работа задължително трябва да включват и възнаграждението за позицията. Предвидена е забраната за обсъждане на заплатите между колеги. Промените целят въвеждане на европейски правила за равно заплащане на жените и мъжете. И за да не обвинят дискриминация и нас, да ви кажа, поравно ще ви даваме време. Така че, как гледате и как оценявате всъщност това предложение? Крайно време ли беше или няма нужда да знаете каква заплата получава колегата ви? Към дамата ли поглеждаме първо всички?
1: Въвежда равнопоставеност между работодател и търсещия работа, защото в крайна сметка дали ти искаш, от самото начало знаеш за колко пари би предвидил работодателя за тази работа, която ти си представяш, че ще свършиш, е много по-лесно. Така най-малкото не губиш и време нито на работодателя, нито свое да ходиш на 5 интервюта и накрая да ти кажат, момент, тази заплата не ме урежда. А забързва процеса, нали, ние сме в тренда на забързване на законодателство и прочее, така че това не е нещо страшно, което ще се случи.
0: Аз малко по-дълго, не знам дали ще спазя равнопоставеността.
2: България Лонцио.
0: Обаче, тъй като е много България Лонцио, чудесно въпрос, искам да кажа, че ние имаме над 40 000 човека регистрирани с биографиите им на bulgarialonci.com. И тези хора се регистрират, защото кандидатстват по обявите за работа на компаниите. Някои от тях, голям процент от нашите хора в сайта, са българи в чужбина. И те са свикнали заплатите навсякъде да се пишат. Въпреки че ние работим с някои от най-отговорните и големи работодатели, не всички слагат стойностите на заплатите на предлаганите позиции. Това е хубаво, според мен, че ще се промени. Иначе, честно казано, хората в компаниите и сега си казват един на друг какви са им заплатите. Въпреки че това не винаги е поощрявано от работодателя, те го правят. Мисля, че дискриминация, не знам, може би това е в по-малките градове, в по-малки компании, поне в сферите, в които аз работя, както и наистина ние ще имаме, ето на 30 май пак кана хората да дойдат в Интерекспо център. Безплатно е, само че се регистрирате на bulgarialonci.com.
2: И на 6 юни сблъсък.
0: Да, и на 6 юни сблъсък, но като ние работим с стотина компании. Аз не мога да кажа от нашия опит, който сме виждали в тия компании, както и в медийната среда, че има разлика и дискриминация между заплатите на мъжете и на жените. И според мен тази разлика идва наистина от сфери, с които може би аз по-малко имам допир, в по-малки градове, по-ниски квалифицирани хора. Подозирам, че оттам идва разликата.
2: Младите.
0: И после ще кажа нещо за заплатите, които очакват младите, защото това е много интересно, ама започнете вие.
3: Това е във връзка с вчерашната ми теза, че нали, някакъв бич върху поколението ни, което иска много заплати, пък не иска да работи. Сега вече ще искаме и да си ги обсъждаме, нали, помежду си, няма да има тайна. Сега тук аз нещо забелязах, което малко така в публичното пространство се оформи като, нали, медиен ефект, че всъщност повечето заглавия бяха в контекста на това, че ще можем вече да си знаем заплатите, но истината е, че, нали, с малките редове, малкия шрифт е, че ще можем само, разбира се, на равнопоставената на нашата позиция. Сега и да искаме да знаем на главния си редактор заплатата, нали, нито е редно, нито ще се случи дори с тази европейска директива, а и в крайна сметка това какво ще донесе.
2: Аз това искам да питам, като разберете какво от това по-конкурентоспособен ли се очаква да стане? Какво ще се
3: вероятно може да породи, според мен, винаги крайни реакции, нали, в двата полюса.
2: Да,
3: или да ни демотивира крайно, или съответно по-малко вероятно според мен да ни мотивира крайно, да се опитаме да полагаме повече усилия, повече труд, да се така да догоним едва ли не някаква средно ниво на заплатата в съответната позиция. Но наистина това е тук и нещо, което си мисля още за видовете фирми, които би засегнало въпросната директива. Не знам дали няма да касае повече корпорациите, защото там са и с по-големия брой служители, и с по-голямата конкуренция. по-малките фирми, среден малък бизнес, надали и в момента не си знаем заплатите помежду си, камо ли да разчитаме на европейска директива, която да ни забранява забраната, която до сега не сме спазвали, така или иначе, под сурдинка казано, разговорно.
2: Но и сега управителите на предприятия, на фирми ще бъдат задължени да отчитат възнагражденията пред Комисията за защита от дискриминация между мъже и жени, да се види какви са разликите и ако има, нали, съответно да бъдат отчетени. Поглеждам към Ива, за да питам дали пък сте усещали дискриминация до сега на работното място.
1: Аз съм, видно стана ясно тези дни, либерал и демократ, така че не съм усещала. Дори ако усетя, нали, няма да... По-скоро ще се стремя към изтребването й. Но в крайна сметка, какво значение има дали хирурга взима 6000 евро, а затварящия буркани 6. Ако искаш да режеш и да оперираш, взимай скалпел и трион и действай, хирурга, ще ти направи, не е такова мерилото. Няма никакъв проблем да се знае кой колко средства получава за труда си и не би, според мен, не би имал негативен ефект в... Т.е. надявам се, нали, защото отдавна са отминали времената на уравновиловката, в които всички взимаме 120 лева. Без значение дали си инженер или си просто работник на поточната линия.
3: Той това го имаше, дали де-факто не говорим за изравняване на заплащането, защото тя целта е изравняване на заплащането за половете конкретно. То оттам е първоисточника на изобщо на идеята за реформа.
2: Защото жените сега получавали с около 12-13% по-малко от мъжете.
0: Вече коментирах тази тема, това изглежда в определени среди и сектори, с които имам по-слаб допир, но мога да ви кажа нещо много интересно. Предполагам, че бъде интересно и за публиката. Ние всяка година заедно с JTN, социологическата агенция, правим едно проучване, което винаги на голямото ни събитие в София съобщаваме резултатите от него. То е само сред млади хора, 18-34 години и отново сега на 30 май ще съобщим какви са резултатите от него. Въпросът е, че както казах, хора между 18 и 34 години са участвали в изследването и каква според вас е, според вас, защото на тях им казах преди това, очакваната, желаната заплата от младите хора днес в България, средната?
2: Средна?
0: Да, очаквана.
2: Едни 2000 евро, може би.
0: 3500 евро е желаната заплата и говорим за хора, основно да кажем на 26-7 години, ако вземем средната стойност на възрастта в тази социологическа извадка, а така минималната задоволителна заплата е 2000 евро, което казахте. Това от една страна е хубаво. Младите хора си мечтават по-смело, имат по-високи изисквания, свикнали са вече, живели са в други времена, те не помнят, че е имало 5 долара заплата 97-ма година и няма как да си го изпомнят и имат големи желания. Това, което е леко притеснително, че Gen Z, тук имаме представител на това поколение, съчетават тия очаквания за 3500 евро заплата с не много високи изисквания за работното си време, защото само 20% са готови да работят в началото на кариерата си повече от 40 часа седмично, т.е. това им е тоталния максимум. 48% са готови до 40 часа, а 22 плюс 6, значи 28, 30% искат да работят значително под 40 часа, като доста сериозна част искат да работят по 20 или по-малко от 20 часа седмично, което означава, че хем имаш много големи изисквания, което е супер, хем не искаш прекалено много да се напъваш, което не е.
2: Ма то кой не иска така, като, нали, се замислите?
1: Висока производителност.
0: Да, трябва да го дадем на висока производителност.
3: А може
0: да се качват. Да.
3: Може да е друго. Да, така, разсъдливи млади хора, които просто са поставили една максимална преговорна рамка, нали, от която да започнат да свалят по време на преговорите с бъдещия си работодател, защото да не го погледнем от тази гледна точка, че, нали, имаме един таван, от който започваме да отстъпваме, когато стане въпрос за преговори.
0: Пример? Да, това също е възможно. Освен това, ние, когато водихме такъв дебат с колеги от офиса, които вие познавате, те ни казаха на нас, Иван, че ние ходим на работа, а те вършат работа. И това е основната разлика между Gen Z и нашето поколение, да кажем.
2: Аз не знам, може би дискусията трябваше да започне от там, а кой трябва да отговаря за семейния бюджет? Дали повече мъжете или жените, като го обвързваме, нали, с дискриминацията? Защото съм сигурна, че ако питаме и за домашната работа, там отговорите ще бъдат значително по-различни. Може би ще ме подкрепите
0: като
2: жена.
0: Какъв беше въпроса?
2: Дали не трябваше да започнем дискусията от там, кой трябва да отговаря за семейния бюджет, като говорим и за възнагражденията, и за часовете работа и така нататък?
1: Обикновено, който извършва най-много задачи и задължения, поема най-много ангажименти, нали, трябва да има балансирано разпределение на ролите. Естествено, се вижда, че поне в българското общество, поправете ме ако греша, жените мултитаскват, докато татковците, да, отиват сутрин на работа, вечер, много съм уморен, но съм свършил задоволително количество работа,
0: затова ще изведа... Защото скептицизъм към моите думи, които казвам всяка вечер на жена ми,
1: която
0: се
1: прибирам. Ще изведа детето в парка, за да си починеш, докато приготвиш вечерята. Трябва да има разпределение на ролите и няма никакво значение, всъщност, кой подпомага повече семейния бюджет, стига да има, разбира се, разбирателство между хората, членовете на семейството, и това е абсолютно естествено, така че...
3: Тук нямаме пресечна точка.
2: Да кажете, че ви заглушавам, ви давам възможност.
0: Може и на ти. Само да знаеш, че по-лошо става за време.
3: Опитът ще е до времето, ще покажа. Клишето това класи. Не, аз, нали, от собствения си пример изхождам, че, нали, проявявам инициативност, определено си разпределяме времето, задачите, пък по финансовата част, пак по темата за младите, в момента има достатъчно много инструменти дигитални, в които можем да управляваме финансите си съвместно, можем да си така разходите ни да са... Да, тоест вече... Gen Z финансите също се променят и, разбира се, извън шегата. То си е в крайна сметка отговор на тая динамика, на времето, на динамиката, на работните ни задачи. Говорихме с предишните дни на колко работни места можем да сменяме, да работим едновременно. Аз съм на няколко места работни едновременно, не се оплаквам, тестваме различни неща и в крайна сметка после с финансите може би е така, динамично, без стереотипите, които преди са се налагали. Така си мисля, аз поне.
0: Аз съм единствено щастлив, че жена ми в момента не гледа телевизия.
2: Но пък защото... нека да си върне, за да поздравим, днес имаш хубав повод.
0: Да, това искам да кажа. Тя отиват заедно на рождения ден на сина ни, който днес става на 8 години, да ни е жив и здрав.
2: Да е жив и здрав.
0: Да, и тя не можа да види съответно как аз се оправдавам вечер, че съм много изморен и имам нужда от почивка.
2: Повторението е в 5 сутринта. Така, благодаря ви толкова за днес. Ще се видим след рекламите.

0: Здравейте, с пресечна точка. По-малко опаковки на буклука от лятото. И хартията за бургери и дюнери, например, ще бъде забранена от 12 август. А причината е нов европейски регламент, чиято цел е да бъдат намалени еднократните отпадъци с 15% до 2040 година. За стъпките и механизмите това да се случи сме поканили Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Аз казах хартията за бургери и дюнери. С какво ще бъде заменена от 12 август, господин Николов?
1: Надявам се с хартия, която не съдържа пластмаса вътре в себе си. Сега, вероятно, малко повече ще ни омазва ръцете, нали? Защото ние пък искаме да ни е чистичко.
0: Да ни е чистичко.
1: Нали? Всичко тръгва от тази пуста угодия, нали? Хората искат всичко да им е така някакси удобно, да им харесва, да им е лесно. Обаче, в същото време, не си даваме сметка за две неща. Първо, какво причиняваме на природата, а преди първо, какво причиняваме на себе си. Защото все повече данни излизат за вредите върху собственото ни здраве от пластмасите и в частност микропластмасите, които ние дори не съзнаваме как проникват в нашето тяло. Защото забележете колко е порочен цикъл. Значи, ние изхвърляме днеска нещо, то заминава във водите, оттам в океаните, оттам в рибата, отивате на скъп ресторант, изяждате една скъпа риба и честито, нали, вие сте приели вече микропластмаси от тази скъпа риба. Това се случва непрестанно и навсякъде. И всъщност, тъй като ние не можем, чисто технологично така сме се развили, че не можем изведнъж да отрежем това и да кажем отутре никакви пластмаси, заменяме ги с нещо друго. Затова трябва да започнем от някъде, но разбира се, пожелавам си да е по-амбициозно.
0: Ние обаче
1: са тези 15% до 40-та година, това са 15 години по 1% на година. Струва ми се доста така неамбициозна цел.
0: Ние не трябваше ли по-утрано да сме започнали всъщност ограничението?
1: Трябваше. Аз съм от поколението, което си спомня времената, когато нямаше такава пластмаса. Просто живота си течеше.
0: Сега според тази евродиректива нека да разясним какво конкретно се предвижда. Казахме хартията за бургери и дюнери, какво още?
1: Сега най-важното, това, което ние така дигахме шум преди няколко месеца с едно изследване на тези кутийки за храна за обяд, е, че в България не сте виждали някой търговец да ви дава, да кажем, оборотен съд. Отивате да си купите нещо за обяд. Той ви казва, ето сега давам ви моя кутия срещу, да кажем, 2 евро депозит, утре я връщате, връщам ви депозит или взимате друг съд. Такива практики няма. Или пък да си донесете съд от вкъщи, в който да ви сложат обяда. Също. Това нещо го няма в България.
0: А сега ще се въведе ли? Очаква
1: задължително ли при това. Вече трябва да има някакви национални цели. Нали? Ние трябва да постигаме
0: напредък. Тоест аз мога с кутията от вкъщи да отида в хипермаркета от топлата витрина да им кажа, сложете ми го.
1: Най-сетне от години водим този спор и с търговците, и с агенцията по храните. Значи върви някакъв мит, който търговците казват така. Агенцията по храните не ни разрешава да приемаме вашите съдове по хигиенни съображения, защото европейското законодателство нещо казва. Никъде не сме виждали черно на бяло, това разписано, да кажем, в официално становище на агенцията. В същото време ние виждаме какво се случва в другите държави. Даже италианците го написаха в един закон. Го написаха това като право да си донесеш съд от вкъщи. И всяко излиза, че в Италия няма хигиенни съображения, т.е. не въжат, пък за България въжат. Сега нещо, тая работа трябва да бъде изяснена. Ние и писма писахме до министъра на земеделието. Какво ли не правихме, не става. Някак си, нали, дига се шум за обикновено за някакви злободневни въпроси. Но тези неща, които изискват формиране на култура от наша страна, защото малко хора от нас, нали, си дават сметка колко много варианти всъщност разполагаме. Ето, аз съм донесъл една бутилка. Значи, това нещо може да го видите все по-често насякъде, най-много в скандинавските страни. Там да ползваш такава пластмасова бутилка с вода е срамно. Просто
0: те ще бъдеш гледан. Те са пионери в депозитната система.
1: Абсолютно. И депозитната, ма тя вече там е на доизживяване, защото те ползват все по-малко и все по-малко бутилирана вода и лека по лека се върви към монтиране на апарати за вода, диспенсери, в, примерно вие идвате в телевизията, на всеки етаж имате по една машинка и си ползвате собствен съд и може да си наливате колкото искате. Включително и дали, дори до супер адултиите и там да има машина, която да си пуснете и да си налете вода за вкъщи. Ако много държите сега там на някой извор, нали, на някоя марка. И това ще се случи с времето, нали, но трябва наистина да си го поставим като цел. Аз да си го поставим като цел, според мен всеки от нас трябва да си даде най-пред сметка за вредата от пластмасата. Просто защото тя е вредна за здравето. И оттам нататък, нали, не съм особено щастлив, като чуя как ще се рециклира и отново ще, нали, ще трябва да я преизползвам тази пластмаса. Да ви кажа честно, предпочитам и си пожелавам да я избягвам колкото се може повече.
0: Вие сега дадохте един пример, обаче и аз, докато не съм забравила, имам един друг пример и нашите зрители могат, дайте, предполагам, получават, когато си поръчат обяд.
1: Това трябваше и да е забранено в България от вече 4 години. И то е.
0: Обаче, но ето виждате, пък, че е много сега, лесен
1: има
0: достъпа.
1: Една малка вероятност да е направено от някакво биопластмаса, но не ми се вярва. Защото ще бъде много скъпо.
0: Търговците трябва да ни предлагат алтернатива ли? Точно каква така трябва да е тя?
1: Еми, два са варианта. Едното е преизползване, както казах. Тоест, това са, да кажем, може да ви дадат включително и метални съдове, нали, срещу някакъв депозит. На другия ден ще ги върнете заедно с съд. Или просто да си носите. Или пък да кажем, сега някъде има вече дървени, има такива други, които са от разградими материали, които не са толкова вредни. Вероятно, възможно е технологиите да така да изобретат някакви нови материали, които не са толкова скъпи, ни, които да се конкурират с пластмасата, но сега това са по-скоро мечти, защото не знаем колко бързо може да се случи.
0: А знаете ли таксите, които начисляват, да речем, за тези прибори, за кутиите, в които ни пълнят храната от топлата витрина, да кажем, какво се случва с тях? Те за еко цели ли се прилагат по-скоро или печалбата си остава, да речем, едни 15 евроцента си остава за самия търговец?
1: За съжаление, те си остават за търговеца, просто защото нашата наредба така е направена, че тя има обратен ефект. Защото тя задължава, понеже Европейската директива казва, може да използвате такъв похват, да облагате тези вредящи материали, за да обезсърчавате хората, за да не ги ползват. И сега нашето министерство казва, добре, приема една наредба и в нея слага всяка година увеличение с 5 стотинки, почвайки там от 15 стотинки, в момента е 35, което прави 18 цента към тая година, следващата трябва да стане 21. Само че това по никакъв начин не кореспондира с цената на алтернативата. Защото този търговец, който са го задължили да ви взима таксата, той купува на една цена вредната опаковка, и на съвсем друга, тази, която е биоразградима. Обаче той от вредната печели, да кажем, голям марш. А от другата, за да ги предлага на една цена, от другата трябва нищо да не печели. И естествено, че той предлага втората, вредната, т.е. алтернативната, я предлага на двойна цена. И казва, от коя искаш? От ефтината или от скъпата? И всъщност, те върват паралелно двете цени, разбирате ли, нагоре, и единствено потребителя губи, защото дава едни пари, които нито отидат за екология, нито вършат целта си, нали, да пренасочват човека към алтернативата, просто пълнат касата на търговеца и това е скрепено с държавна наредба. Тоест, ако вие сте добросъвестен, би трябвало да пълните джоба си. А пък ако искате, нали, все пак да не наказвате потребителите си, трябва пък да нарушавате наредбата. Абсурд.
0: Този абсурд се продължи, защото остават по-малко от 3 месеца, докато влязат в сила пак новите регламенти. Ние сега, като виждаме, старите много не спазваме.
1: Да, регламента става абсолютно задължителен от тази дата. Но това не означава, че не трябва да го предлагаме, да го прилагаме и по-рано. Нали, няма абсолютно никакъв проблем да прилагаме тези мерки. Даже всяка държава членка може да бъде и по-амбициозна. Никой не ни забранява да гоним цел 20% или 25%. Или вие започвахте с 15% цел в началото. Защо пък да не е 25%?
0: Може да заложим 30%, да кажем.
1: Ми да си заложим, разбира се. Въпросът е да сме наясно защо го правим. А то е защото тази пластмаса е вредна за хората, вредна и за природа. Това трябва да повтаряме постоянно и трябва да го разбере всеки един от нас.
0: А тази пластмаса е навсякъде. И да очакват ли потребителите сега те първо в магазините, да кажем, продукти, които са им били предлагани в опаковка две консерви, да речем, с храна, това нещо вече да бъде сложен край на тази практика? Или какво? Просто по-практически да ориентираме хората за какво да бъдат така, да обръщат внимание, какво трябва и какво не трябва. Аз четох и, да речем, малките бутилки за шампуани, душ гелове в хотелите, които се предлагат, също не би трябвало да бъдат част от
1: средата. Абсолютно, и даже сега лошото е, че ако махнете малките шишенца и ги замените с един голям контейнер, който пак е пластмасов, въобщето нищо не променяте. Да, ще се използва по-малко пластмаса, обаче моят досег с пластмасата не намалява по никакъв начин, защото аз отново ще ползвам шампуан, който е пребивавал дълго време в пластмасов съд, така че ние трябва осъзнато да търсим алтернативите, които ги знаем много добре, стъкло, метал и някакви нови материали, които са вече от...
0: Екоматериалите.
1: Да, нищо, че са скъпи. Те са скъпи, но колкото повече ги използваме, толкова повече цената им ще падне. Да.
0: И като говорим за това и за депозитната система, да ни остане време, защото тя също е част от мерките с по-различна дата. Разбира се, не от сега, от този август, но от кога не трябваше ли вече и да заработи реално?
1: Трябваше, защото в много държави функционира от вече десетилетия. Но това е по-малко амбициозната цел, защото, както казах малко по-рано в разговора, тя залага на рециклирането. Да? А ние казваме, хайде да сме малко по-амбициозни, да се опитаме да отидем отвъд този етап на рециклирането и да започнем да използваме повече алтернативи. Това е моето желание и то искрено вярвам, че няма да чакаме, да кажем, бизнеса да спре да ни предлага тези пластмаси, а ние сами като граждани и като потребители съвсем осъзнато ще правим все повече избор към по-безвредни опаковки и материали.
0: Мислене. Благодаря ви. Тук слагаме финал. Богомил Николов от Активни потребители беше при нас. С вас ще се видим отново. Утре. Довиждане.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Софийският градски съд призна Петю Петров, познат като Еврото, за виновен в документна измама, но го осъди само на 2556 евро глоба. Магистратите отмениха и мярката му за неотклонение задържане под стража, оттегляне и издадената европейска заповед за арест. Процесът срещу Петю Петров се води задочно, тъй като той е в неизвестност от 3 години. Служебният му защитник Николай Манчев заяви, че обвинението не е доказано, а Петров не е съзнавал на престъпление. Искането на прокуратурата беше за 14 години затвор за бившия следовател. По-рано днес в съдебната палата беше разгледана мярката на задържаните след операция на столичната полиция срещу имотната мафия. Обвинението на нотариус Борис Янчев е преквалифицирано вчера и вече отговаря като помагач, а не като извършител на имотните измами. Според разследващите, именно той бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се е възползвал от вратичките в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети вероятно от сградата на нотарията в центъра на София, преди той да бъде закрит. По думите му, той не е сутнет и права за нотариус и към днешна дата. Откритите в дома документи Янков обясни с детайлна проверка на имотите, която извършва преди изповядването на всяка сделка. Припомняме, че на 14 май бяха задържани 9 души, на част от тях бяха повдигнати обвинения. Няколко от обвинените са обект на разследване на нова за измами с имоти. Подкрепа за подхода на правителството към административната реформа обяви президентът Илияна Йотова. Според нея именно широкият анализ и обсъждане преди действията е правилният начин. Държавният глава обяви още, че има надежда за отпадане на американските визи за българи. В Пазарджик, където е на празника на града, Йотова каза още, че не споделя резервите, че страната ни няма да се справи с домакинството на Евровизия и че победителката Дара и целият й екип са поканени на традиционния прием на 24 май, даван от президентската институция, за да могат всички 3000 поканени гости да ги видят наживо. Нова рокада в държавна структура. Шефът на Агенция по безопасност на храните е сменен. На мястото на Ангел Мавровски застава Светла Янчева. За смяната министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи при представянето на приоритетите на ведомството и представянето на екипа, с който ще работи за напред. Министърът на енергетиката ще освободи съвета на директорите на Българския енергиен холдинг и ще назначи ново ръководство. Това обяви по-рано днес министър Ива Петрова, която представи екипа си и задачите пред него. Малко след брифинга стана ясно и кой ще е начало на новото ръководство. Андрей Живков, който е бивш енергиен министър в служебния кабинет на Стефан Янев, ще поеме холдинга. Регионалната инспекция по околната среда и водите принудително спира от експлоатация енергиен котел 2 на ТЕЦ Бобов дол. Това се случва след като от инспекцията са установили нередности и пропуски в работата на съоръжението, които водят до неорганизирани емисии. Години наред от близките населени места протестираха срещу замърсяването на околната среда, като за основен източник на проблемите с чистотата посочваха именно централата. След спирането от експлоатация на котел 2, очакванията на властите са това да доведе до осезаемо подобрение в качеството на въздуха в района. От ръководството на ТЕЦа съобщиха за медиите, че полагат усилия да покрият екоизискванията. Те обещават, че ще положат усилия да отстранят пропуските, така че затвореният днес котел да отговаря на стандартите.
0: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Автомобилите ви работят за вас или вие за тях?
3: Това е добър въпрос.
2: Да, а отговорът е на zigo.bg. С Zigo получаваш проследяване в реално време, GPS оборудване и монтаж за всеки автомобил.
3: Значи контролирам маршрути, престой и спирам излишните разходи.
2: И то на топ цена. А сега с 2 месеца безплатен абонамент при сключване на едногодишен договор.
3: Това е пълен контрол в реално време. Направи го с Zigo.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Bulgarian Properties. Запомнете това име за покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Време е да сменим дограмата.
6: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
3: Не забрави и вратите.
6: Къде ще търсим всичко?
3: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. Максималните температури в повечето райони ще са от 20 до 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северо-запад. По Черноморието утре слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а водата е с 4-5 градуса по-хладна. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще бъдат около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
8: 366.
9: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Софийският градски съд призна Петю Петров, познат като Еврото, за виновен в документна измама, но го осъди само на 2556 евро глоба. Магистратите отмениха и мярката му за неотклонение задържане под стража, оттеглена е и издадената европейска заповед за арест. Процесът срещу Петю Петров се води задочно, тъй като той е в неизвестност от 3 години. Служебният му защитник Николай Манчев заяви, че обвинението не е доказано, а Петров не е съзнавал извършването на престъпление. Искането на прокуратурата беше за 14 години затвор за бившия следовател. По-рано днес в съдебната палата беше разгледана мярката на задържаните след операция на столичната полиция срещу имотната мафия. Обвинението на нотариус Борис Янчев е преквалифицирано вчера и вече отговаря като помагач, а не като извършител на имотните измами. Според разследващите, именно той бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се е възползвал от вратичките в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети вероятно от сградата на нотарията в центъра на София, преди той да бъде закрит. По думите му, той не е сутнет и права за нотариус и към днешна дата. Откритите в дома документи Янков обясни с детайлна проверка на имотите, която извършва преди изповядването на всяка сделка. Припомняме, че на 14 май бяха задържани 9 души, на част от тях бяха повдигнати обвинения. Няколко от обвинените са обект на разследване на нова за измами с имоти. Подкрепа за подхода на правителството към административната реформа обяви президентът Илияна Йотова. Според нея именно широкият анализ и обсъждане преди действията е правилният начин. Държавният глава обяви още, че има надежда за отпадане на американските визи за българи. В Пазарджик, където е на празника на града, Йотова каза още, че не споделя резервите, че страната ни няма да се справи с домакинството на Евровизия и че победителката Дара и целият ѝ екип са поканени на традиционния прием на 24 май, даван от президентската институция, за да могат всички 3000 поканени гости да ги видят наживо. Нова рокада в държавна структура. Шефът на Агенция по безопасност на храните е сменен. На мястото на Ангел Мавровски застава Светла Янчева. За смяната министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи при представянето на приоритетите на ведомството и представянето на екипа, с който ще работи за напред. Министърът на енергетиката ще освободи съвета на директорите на Българския енергиен холдинг и ще назначи ново ръководство. Това обяви по-рано днес министър Ива Петрова, която представи екипа си и задачите пред него. Малко след брифинга стана ясно и кой ще е начало на новото ръководство. Андрей Живков, който е бивш енергиен министър в служебния кабинет на Стефан Янев, ще поеме холдинга. Регионалната инспекция по околната среда и водите принудително спира от експлоатация енергиен котел 2 на ТЕЦ Бобов дол. Това се случва след като от инспекцията са установили нередности и пропуски в работата на съоръжението, които водят до неорганизирани емисии. Години наред от близките населени места протестираха срещу замърсяването на околната среда, като за основен източник на проблемите с чистотата посочваха именно централата. След спирането от експлоатация на котел 2, очакванията на властите са това да доведе до осезаемо подобрение в качеството на въздуха в района. От ръководството на ТЕЦа съобщиха за медиите, че полагат усилия да покрият екоизискванията. Те обещават, че ще положат усилия да отстранят пропуските, така че затвореният днес котел да отговаря на стандартите. Иран потвърди, че е получил ново предложение от Съединените щати за постигане на споразумение и в момента го разглежда. На посещение в Техеран е и вътрешният министър на Пакистан, който посредничи в преговорите между воюващите страни. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали пред журналисти. Той заяви, че ситуацията е, цитирам, на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи, цитирам, правилните отговори. От своя страна, Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона.
0: Радио Нова Нюс.

Очаквайте този петък. След новините в 10, интервю с професор Добрин Василев, специалист по инвазивна кардиология с дългогодишен практически опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронарна болест на сърцето.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingrup.bg.
5: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
0: Събуди се всяка

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. Максималните температури в повечето райони ще са от 20 до 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северо-запад. По Черноморието утре слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а водата е с 4-5 градуса по-хладна. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще бъдат около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Съд освободи от наказателна отговорност Петю Петров Еврото по обвинение за измама в особено големи размери, вече не го и издирват.
1: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено.
2: Готовност за протести в администрацията заради подготвената от кабинета реформа. Какви са плановете на управляващите?
0: Изкуствен интелект или специалисти по български език и литература написаха основен текст в зрелостния изпит от вчера.
2: Опозиция срещу управляващи заради правилника на парламента, ограничени права или отпаднала необходимост.
0: Започва най-новото забавно предаване в ефира на Нова, световно известният формат Smart Face.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Софийският градски съд глоби сочения за брокер в съдебната власт Петю Петров еврото с малко повече от 2500 евро, като го освободи от наказателна отговорност.
1: Бившият следовател беше подсъдим по дело, свързано с аферата 8-те джорджета. Магистратите отмениха и европейската му заповед за арест. За какво беше признат за виновен и за какво беше оправдан? Процесът следи нашият колега Стоян Нешев. Стояне, разкажи ни.
2: Добър вечер. Трябва да кажем, че това е единственото дело в съдебна фаза срещу сочения за влиятелна фигура на задкулисието в съдебната власт Петю Петров по прякор еврото. То се гледаше задочно, тъй като в продължение на 3 години Петров се издирваше. Той беше признат за виновен за документно престъпление, но беше оправдан за документна измама, т.е. че с подправени документи е получил от специализираната прокуратура имущество, включително пари, злато и скъпи монети, собственост на Явор Златанов и роднините му, на стойност над 1,3 милиона евро. Простете, лева. От защитата на пострадалите обвиниха прокуратурата в катастрофалния изход на делото. От прокуратурата те първа ще решават дали да протестират присъдата на следваща инстанция. Съдът призна за виновен Петю Петров еврото единствено за документно престъпление, че е склонил бизнесмена Илия Златанов и някогашния депутат от НДСВ Димитър Ламбовски да ползват неистински документи, които да представят пред прокурори от закритата вече специализирана прокуратура. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от баща и син Илия и Явор Златанови след конфликт помежду им преди 7 години.
3: Това показва първо, тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до осъждане по член 78А, т.е. освобождаване от наказателна отговорност.
2: Петров обаче беше оправдан по основното обвинение, че благодарение на тези подправени документи получил имущество, собственост на Явор Златанов и роднините му за над 1,3 милиона лева. Прокуратурата настояваше за 14 години затвор за бившия следовател.
4: Не считам, че прокуратурата е допуснала грешки. А дали ще се протестира присъдата, това имаме 15-дневен срок да преценим.
2: По делото обвинени бяха и прокурори, но те така и не бяха дадени на съд.
3: Прокуратурата да преосмисли становището си относно вината на прокурорите Димитър Франтишек, Деянов и Пейчинов и, разбира се, следователя, който е водил делото, и да им бъде образувано на тях производство за търсене наказателна отговорност за организирана престъпна група.
2: Делото срещу Петров се водеше задочно, тъй като той е в неизвестност.
3: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров еврото и да го посрещнем тържествено. Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него. Така че очевидно е жив, но тя няма да каже къде.
4: А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
2: Изходът от процеса коментира и бившият служебен министър Андрей Янкулов, който работеше по разследванията за аферата 8-те джуджета в антикорупционния фонд. Според него, за да може да бъде осъден Петю Петров по обвинение за каквато и да е измама, трябва да се докаже по несъмнен начин, че прокурорите Деянов и Пейчинов са били измамени. За новините на Нова, Стоян Нешев.
1: И така, никой вече не търси Петър Петров еврото. Но нека да припомним как точно той попадна в полезрението на властите и с европейска заповед за арест. Една от причините са разследванията около аферата 8-те джуджета. През 2023-та срещу еврото е образувано дело за документна измама в особено големи размери. Според обвинението, той е използвал неистински документи, за да се разпореди неправомерно с имуществото на асансьорният производител Илия Златанов. Отново през 23-та Петър Петров стана обвиняем за принуда и незаконни записи, след като антикорупционния фонд публикува интервю с бившата му съпруга Любена Павлова. В него тя разказа, че Петров е ръководил корупционна схема за влияние над прокурори, съдействие за кариерно израстване и заплахи с компромати. Към днешна дата тези обвинения срещу Петров са свалени от прокуратурата. Отново през същата година той бяга от България, часове преди разследващите да организират акция по задържането му. От тогава той е в неизвестност.
0: Окончателно обвинените за имотни измами в София остават на свобода. Софийският градски съд също не намери достатъчно доказателства, че те са извършили престъплението, за което ги разследват в момента, а името на Петър Петров Еврото изкочи и по това дело. Още разказва Иляна Шишкова.
5: Вчера прокуратурата е прецизирала обвинението срещу бившия нотариус Борис Янков и така той се справи пред съда като помагач, а не като извършител на имотната измама. Според разследващите, тъй като юрист, познавал слабостите на закона и бил мозъкът на цялата схема.
6: 2003 година ми ракетираха. Искаха ми пари, тогава работех като нотариус, аз отказах да ги плащам и съответно после тези права, които казват, че са ми отнели правата, няма такова нещо, няма такава присъда.
5: Изнудването, твърди Янков, идва от бившия следовател Петър Петров по прякор Еврото.
6: Значи семейството. Семейството. То си съществува, то си продължава да се съществува. Да, поискаха ми 50 000 лева.
5: Според обвинението, в дома на Янков са открити лични карти и оригинали на стари нотариални актове, които най-вероятно са взети от сградата на стария нотариат.
6: Няма нито едно доказателство вътре. Когато имаш една сделка, ти изследваш целия имот и взимаш всички нотариални актове.
5: Другите двама в схемата, Георги Янев по прякор Джеймса и Николай Александров от своя страна, няма опасност да извършат ново престъпление, записаха магистратите в мотивите си. Затова ги оставиха на свобода с най-леката мярка – подписка.
7: Съдът се произнесе, въззивният съд. Ние уважаваме решението на съда. Работата по делото продължава, за да се събере в пълен обем доказателствата и да се установи обективната истина.
5: За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: Нарастващо напрежение е сред служителите в администрацията и готовност за протести. Причината – несъгласие с намеренията на правителството за намаляване на разходите за администрацията с 10%.
1: Реформата, предложена от правителството, вече беше подложена на критики от опозицията. Отпор срещнаха и промените в правилника за работата на Народното събрание. Започна и ефективния одит по ресори. Репортерите на Нова продължават всички тези теми. Първо към Георги Карамфилов.
8: Бюджетната комисия прие минималната пенсия да бъде осъвременена с 7,8%. От 1 юли също така се наложиха и ограничения на правомощията на особения търговски управител на Лукойл Румен Спецов. Неговите решения вече ще подлежат на съдебен контрол. По линия на бюджета обаче, тук вече има пререкания между опозицията и управляващите. Опозицията смята, че управляващите всъщност не си спазват обещанието, вдигат данъци през максималния минималния осигурителен праг, а и освен това тяхната реформа на администрацията е профор, защото се закриват само незаети щатни бройки, които няма да окажат такова огромно влияние върху бюджета, а в същото време се вдигат заплатите на всички в публичната сфера с 5%, т.е. според опозицията реформа няма. Управляващите отрекоха тези критики, като казаха, че реформи ще се правят. Припомням и думите на министър-председателя Румен Радев, че ще се закриват дори цели агенции, където е нужно, а за сметка на по-високия максимален и минимален осигурителен праг, държавата ще предостави по-добри услуги. От опозицията обаче казват, че те на този етап не знаят какви ще са тези по-добри услуги. Нека да чуем още.
9: В бюджет 2026 няма да има вдигане на данъци, но ще има вдигане на социални осигуровки и пенсионни вноски. Въпреки че де-факто това ще увеличи сумата, която ще плащаме на държавата, управляващите обещават по-добри социални услуги.
10: Това не е данък, аз и друга да имах повод да кажа. Това е осигурително плащане, срещу него стоят директни, измерими осигурителни права, по-високи болнични, ако излезете в болничен, по-високо обещание безработица за майчинство и, разбира се, по-високи вноски за пенсия.
9: За ГЕРБ СДС по-високите социални осигуровки не са драма, те държат главно на 3% дефицит и да не се вдигат данъци. Към урязването на държавната администрация остават скептични.
11: Иронично ще кажа, че ако използваме изкуствен интелект, може да съкратим цялата администрация, но всъщност това е администрацията на българските граждани, така че трябва внимателно да се преценява кое да се изрязва и кое не.
9: Демократична България не виждат как точно се прави реформа в администрацията без съкращаване на разходите на Министерството на вътрешните работи, където всъщност са най-големите харчове за заплати.
12: Казаха, ние ще оптимизираме, но Министерството на вътрешните работи няма да участва в оптимизацията. Че ако оставиш Министерството на вътрешните работи извън реформата, нещата са твърде половинчати.
9: За Възраждане, реформата в администрацията на кабинета Радев е изцяло проформа и се закриват само незаети щатни бройки, което нямало да има никакъв ефект.
13: Хората искат да чуят съкращаване на администрация, съкращаване на заплатите на омразните чиновници, най-вече на депутатите, съкращаване на администрацията, запетайка, обаче премахване на така или иначе незаети щатове.
9: Отговорът на властта – не може да се намаляват заплати на полицаи, военни или здравни работници, защото те не са администрация.
14: Стринач почва се от държавната администрация, там където заради дублиращи се звена, заради неефективност и заради дългосрочно незаети щатове има какво да се оптимизира.
9: Останалите парламентарни групи днес не коментираха темата. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Още за реформата в администрацията ще говорим в интервюто след малко с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
0: Тази реформа в администрацията коментира и президентът Иляна Йотова. От думите и стана ясно, че според нея е необходима, но след анализ.
1: Иляна Йотова е с очакване и за отпадане на визите за български граждани за Съединените щати.
15: Плановете на кабинета за съкращения в администрацията, но след анализ по структурите срещна подкрепата на президента Иляна Йотова.
16: Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави с залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията. Разбира се, има незаети бройки, има хора, които вече години работят след пенсия. Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка.
15: Служителите на администрацията, навършили пенсионна възраст, бяха дадени като примери от премиера Румен Радев. Плановете на държавата са ревизията в държавните структури да бъде направена от Съвет за административната реформа.
16: Бюджета, който ще бъде приет до края на 2026 година, е бюджет с доста мъченическа биография. Трябва да направим всичко възможно да се осигурят социалните плащания. Правителството има уверение в тази посока и всички други сфери ще трябва наистина да стиснем зъби, включително и администрациите.
15: Иляна Йотова коментира и искането на Румен Радев към Доналд Тръмп за решение в бърз порядък за отпадането на американските визи.
16: Много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз. Ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е натрупчета от доста години. И ние се надяваме и на бързо решение от страна и на Съединените американски щати за бърз преглед за отказ от визи, процентното съотношение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
15: За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: И българският министър на външните работи настоя за по-бързо включване на България в безвизовата програма на Съединените щати. Темата е била поставена от Велислава Петрова по време на среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на Съединените щати Алисън Хукър. Разговорът е бил в рамките на срещата на министрите на външните работи на НАТО в Швеция.
0: Сега към парламента. Правилникът за работата на Народното събрание бързо обедини цялата опозиция срещу прогресивна България. Вече беше прието временните комисии да се предлагат от поне една пета от всички депутати. Мнозинството забрани изслушванията на изпълнителната власт в деня, в който опозицията може сама да включва точки в дневния ред. А прогресивна България всъщност цели да забърза работата на законодателя. Затова днес в комисията беше съкратено и времето за дуплики и изказвани от трибуната, както и времето, в което депутатите и обществото могат да се запознават с законопроектите, преди те да бъдат гласувани в зала или в комисия. Но още ще ни каже за всичко това Мартин Кирефейски. Здравей, Мартине!
17: Здравейте! Към вече приятите текстове можем да добавим и това, че отпада срокът, в който изпълнителната власт трябва да отговори на въпросите на депутатите. Както в пленарната зала, така и във временната комисия за изготвяне на правилника, Прогресивна България имат мнозинство, така че на практика сами могат да решават по какви правила ще работи парламента. Затова от опозицията ги обвиниха в автокрация, а те отговориха, че всичко, което предлагат, е с цел оптимизация и забързване на работата на Народното събрание. Общо 12 часа вчера и днес се прекараха в спорове депутатите в комисията, а очакването е в сряда правилникът да влезе за гласуване и в пленарната зала. Няма ограничаване на правата на опозицията, смята председателят на парламента Михаела Доцова. Тя защити промените в правилника, които от дни търпят критики от цялата опозиция.
18: И ние сме в ситуацията, в която за първи път само този, който управлява, дава предложение, всички останали са против. Това е което очаква обществото от нас, забързването на работата.
17: Първите искри в комисията започнаха след предложението почивките по време на пленарните заседания да се намалят от 15 на 10 минути.
19: Властта изкушава. И дори презумираната добронамереност и срещу презумираната добронамереност и при тия условия трябва да има баланс.
20: Да се съобразим с вашия лош опит, евентуално както споделяте, от покварата на властта и да изтеглим това наше предложение, да не би да се стигне в момент, в който да се изкушим да злоупотребим.
17: Съкратено беше обаче времето за дуплики от трибуната, както и времето, в което и депутатите, и гражданите могат да се запознават с законите преди те да бъдат гласувани.
21: Аз се връщам към изказване на министър-председателя, на господин Радев. Той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народното събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме тия експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зала. Ние тук бълъци ли сме? Какви сме? Да не падаме от небето. Няма никакво уважение към опозицията.
17: Мнозинството предложи още обединението на законопроекти по една и съща тема да става с обикновено мнозинство, което според опозицията е опит техните предложения да бъдат отхвърляни още в комисия.
22: И дава възможност на управляващите да разглеждат само собствените си законопроекти. Ако говорим за това как един процес по разглеждане на законодателството да бъде направен по-прозрачен, трябва да се съобразяваме и с конфигурацията на парламентарните групи и с техния брой.
23: Този текст, така както го написвате, вие казвате, колеги от опозицията, може би никога няма да имате предложение, което да влезе в пленарна зала. Този текст буквално казва, ние управляваме в автокрация.
17: Дългият и емоционален дебат доведе до нова отстъпка от страна на Прогресивна България.
20: Виждам, че добре познавате вашите практики назад във времето и ние няма как да не разсъждаваме върху тези въпроси. Правя формално предложение да изтеглим предложението за отпадане на 2/3.
17: И днес ДПС не участваха в дебата, но отказаха да подкрепят идеите на Прогресивна България. За новините на Нова, Мартин Керефейски.
1: Първи кадрови смени в енергетиката. Бордът на директорите на Български енергиен холдинг е изцяло сменен, обяви енергийният министър.
0: Смяната на ръководството министър Ива Петрова обоснова с спорните управленски практики, влошеното финансово състояние и раздутия щат. Започват одитни проверки в ключови държавни дружества, но повече ще ни каже сега Виктория Бочевска. Добър вечер.
24: Здравейте! Освен ПЕХ, проверки стартират и в АЕЦ Козлодуй, нови мощности и мини Марица Исток. Енергийният министър очерта забавяне в множество критични реформи, както и по отношение на модернизационния фонд и норвежката програма. Изоставане има и в редица процедури по плана за възстановяване. Така, под риск към този момент са над 1 милиард евро европейски средства. Що се отнася до договора ни с турската Боташ? По темата утре предстои среща, като новото управление може да има допълнителни предложения към вече изпратените от служебния енергиен министър. Проверка на завареното в сектор енергетика започва с одити в три ключови предприятия.
25: Не означава, че имаме някакви конкретни съмнения. По-скоро това са най-важните дружества в момента и одита трябва да даде реалната ситуация. В министерството има забавяне. И за съжаление това е забавяне по отношение на критични реформи. Редица административни затруднения при изпълнение на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла.
24: Забавяне има и по отношение на плана за възстановяване и устойчивост в частта му енергетика.
25: В момента по процедурата за батериите, колокирани с възобновяеми източници, са разплатени под 1%. От средствата по механизма. Чисто обективно, предвид сроковете за изпълнение на инвестициите, все още няма извършени плащания.
24: Като приоритетна беше определена и темата за договора ни с турската Боташ.
25: ние се запознахме с изпратените предложения от министър Трайков към турската страна. Със сигурност може би ще имаме и допълнителни предложения. Лично аз с моя екип ни предстои среща с колегите от Турция. Имаме идеи, вярваме, че ще намерим работещо решение, защото това, което е безспорно в цялата ситуация, че и двете страни действат наистина с най-добри намерения.
2: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Нова рокада в изпълнителната власт. Шефът на Агенцията по безопасност на храните е сменен.
1: На мястото на Ангел Мавровски застава Светла Янчева. Какво налага тази смяна? Повече за това сега от Алис Дамянова.
3: Преди да разкажа за политиките, на които ще заложи по време на мандата си, новият земеделски министър трябваше да аргументира уволнението на шефа на Агенцията по безопасност на храните.
4: От вчера, считано от днес, Българска агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор, Светла Янчева. Сутринта се чух с доктор Мавровски, помолих го чисто колегиално и джентълменски, нали, да организира приемане и предаване. Смяната, какво наложи смяната? Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Нали, доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи.
3: А на дневен ред излязоха и проблемите в редица браншове, като спекулата на цените на черешите в края на търговската верига.
4: Когато всеки продава сам на дребно малката си продукция, е нормално да не получи адекватната си цена. Контрол ще има, проверяваме цялата верига.
3: Но това не значи решение в най-бързи срокове.
4: Никой от вас не очаква, че която и да е власт, има една магическа пръчица.
3: На този фон притеснение и сред производителите на мляко, които споделят, че се намират пред фалит заради ниски изкупни цени и много вносна продукция.
4: И тръгнем да спираме млякото, което идва, утре ще започват не да внасят мляко, ще започват да внасят сирене. Ние попадаме в вихъра на една ситуация, за която никой до този момент не е предвидил мерки. При липсата на бюджет Министерството е ограничено в рамките на една 12-та за всеки един от месеците, през които има. Така че, когато имаме бюджет, ще можем да се намесим с директно и с някакъв вид държавно подпомагане.
3: В понеделник министър Абровски ще проведе среща с браншовите организации. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Проблемите с забавянето на визи за работници от трети страни ще бъдат обсъдени на среща между Министерствата на туризма и на външните работи.
1: За това увери в Бургас министърът на туризма Илин Димитров, след като стана ясно, че всеки ден има сигнали за забавени визи. Готов ли е бизнеса за сезон 26-та по българското Черноморие от Бургас? Цеца Алексова, слушаме те.
5: Здравейте, ресорният министър се срещна с кметове на черноморски общини и с представители на туристическия бранш, за да обсъдят готовността на страната ни за летния туристически сезон. Отчетено беше, че подготовката е добра, особено що се касае до инфраструктурата, предвид завършилата наскоро колоездачна обиколка Джиро д'Италия. Очакванията са новият туристически сезон да бъде близък до миналогодишния заради политическата обстановка и не до там големия ръст на ранни записвания. Но основният проблем сега разказваме.
6: Този хотел в Несебър разчита до голяма степен на внос на работници. От този месец, за да удължат визите на част от служителите си, трябвало да пътуват километри, след като бил закрит местния офис на дирекция миграция.
7: Защо трябва украинците, на които трябва да се удължава визата, да ги водим до баня Карловско?
6: Проблем имало и при работниците от Египет, чието свидетелство за съдимост било само за 3 месеца.
7: След което, за да им удължим договора, трябва да им се удължат и тези свидетелства за съдимост. Те са в България, те ни напускат страната.
6: Собственици на фирми за внос на сезонни работници твърдят, че проблемите с забавянето на издаването на визи стоят нерешени от години. Дават пример с работници от Армения, за които имали уверението, че ще получат визи за 20 дни.
26: Казаха, че до 25 април ще се получат визата. Купихме и билети за 7 май да пътуват към България и виза не получиха. Визата получиха около 12-13, даже може би 14 май. Съответно, тези билети, които те вече имаха закупени, се наложи да ги презаверим за по-късни дати, където също загубихме около 2000 евро за 20 човека.
6: Министърът на туризма потвърди, че имат информация за проблема с визите.
8: в спешен порядък ще бъде направена среща на ниво заместник министър с външно министерство, за да видим къде се корени проблема. Дали е при нас, дали е в шенгенската система, дали в консулството имат нужда да бъдат подсилени.
6: На въпрос за контрола на атракционите по морето след инцидента с парасейлинг миналото лято в Несебър, Димитров съобщи, че ефективните проверки ще започнат едва след края на активния сезон. За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: И отново към политическия свят на страната за дочни престрелки между Демократична България и ДПС. От Демократична България сезираха ГДБОП, за цитирам, пътуванията на Делян Пеевски до Дубай и за съмнения за уреждане на обществени поръчки. Последва реакция и от лидера на ДПС. Пеевски обяви, че сезира прокуратурата и иска проверка на твърденията на представители на Демократична България.
0: И за матурите, възможно ли е Министерството на образованието да е използвало изкуствен интелект за написването на част от текстовете в матурата по български език и литература, която се проведе вчера?
1: Според част от зрелостниците, отговорът на този въпрос е да. Проверката на фактите обаче направи Иван Кънчев.
9: В първия модул на матурата има 21 въпроса, част от тях свързани с текст. Тази година той е за младите хора и видеята, които гледат онлайн.
10: Според проучвания, клиповете са сред най-гледаните формати, като се предпочитат видеа с продължителност до 3 минути, заради непретенциозното им съдържание и възможността да се гледат на бегом.
9: Това е едно от изреченията, които предизвикаха предположението, че текстът е генериран с изкуствен интелект. Отиваме при езиковеда професор Владко Мурдаров с въпроса.
11: Професора, кажете ни, този текст написан ли е от изкуствен интелект или е от човек?
12: За мене не е. Това е един средно интелигентен автор.
9: Текстът завършва с обобщение.
10: Този избор не е случайен. За много от младите хора това е начин на живот и те не се нуждаят от спасяване, макар често по-възрастните да смятат обратното.
12: Това е един абсолютно отвратителен, много скучен и неутрален текст. Това са само клишета до клишета. При изкуствения интелект се казва, че там няма емоционална оценка. Е, това говори точно не за емоционална, а говори за една простотия просто.
9: Това е мнението на естествения интелект.
11: А сега ще попитаме какво смята изкуственият интелект за самата задача.
9: Според него, прекалено плавният стил, липсата на позиция и абстрактните формулировки често издават, че авторът е машина. Използването на големи тирета в текста също може да е знак. От МОН обаче отрекоха.
13: Инструменти, базирани на изкуствен интелект, не са използвани при създаването на нито една част от изпитния материал за държавни зрелостен изпит по български език и литература.
9: И обратно към естествения интелект. Рекордните 11 преписвачи бяха хванати вчера на матурата само в езиковата гимназия в Хасково. Учениците били със слушалки, а разкриването им е станало след като полицията и ръководството на гимназията се усъмнили в кола и установили, че вътре има хора, които диктуват по телефона.
14: Техните писмени работи бяха анулирани от квесторите в залата. Впоследствие обаче вече ние знаехме какви са външните белези и какво е поведението на тези, които са пратики опит за приписване.
9: За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим.
0: Официалното посещение в Италия и Ватикана е по повод 24 май, денят на светите братя Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура. От италианската столица сега предава специалният ни пратеник Михаела Карабельова.
27: Добър ден от Рим. Първа международна визита за председателя на Народното събрание Михаела Доцова предвожда българската делегация, която по традиция идва в италианската столица по повод 24 май. Първа спирка за българската делегация беше среща с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. В разговорите е било обсъдено доброто сътрудничество между двете държави. Фокус в диалога е била и сложната геополитическа обстановка и по-конкретно войната в Близкия изток и последиците от нея. Утре се очаква българската делегация да отиде и във Ватикана на аудиенция при папа Лъв 14.
28: Обсъдихте ли ситуацията в международен аспект?
27: Да.
28: Знаете, доста кризи, войни, които
15: за предизвикателство за Европейския съюз.
16: Това беше също много голяма важна тема, защото военните конфликти пряко се отразяват не само в световен мащаб, но и на ниво Европейски съюз. В този ред на мисли потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира. Един проблем, който е общ за темата Европейски съюз по отношение на конфликтите, особено в Иран, е ограничаването на корабоплаването, което засяга както и Италия, така и България и води до галопиращи цени, както на петрола, така и рефлексия в цените в останалата сфера. В този ред на мисли се обединихме в посока на опазване на мира и приключване на конфликтите във възможно най-скоро време.
0: Новините са към края си, но вие останете пред екраните. След края на интервюто ни започва и първият епизод на най-новото забавно предаване в ефира на Нова. Това е световно известният формат Smart Face.
17: Безплатни пари, пресни, пресни.
1: Предизвикателствата ще отправя Николаос Цитиридис. А първата му спирка тази вечер е Пловдив, за да спечелят до 10 000 евро случайните му жертви по улиците на най-големите градове у нас. Няма да отговарят на въпросите на водещия сами, а ще трябва да намерят някой, който да го направи вместо тях. И това не е всичко. Във всеки епизод в играта ще се впуска и по една обичана българска звезда, която може да отмъкне смечелената сума и да я дари за благотворителна кауза.
0: Smart Face веднага след новините, а сега спорт и прогнозите за времето.

0: Новини Radio Play навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
4: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: След преглед с ВАР, заради игра с ръка при атаката, в продълженията ново попадение не падна. Така се стигна до ДУСПИ, при които столичани реализираха 4 от 5-те си изпълнения. Герой за ЦСКА стана вратаря Фьодор Лополухов, който спаси ударите на Димитър Илиев и Запро Динев. С успеха треньора Христо Янев остава непобеден в турнира като предводител на червените, донасяйки втора купа за тима след тази през 2016 година. Обращение по повод успеха на армейците отправи собственика на клуба Валтер Папаски. Той благодари за работата на всички служители и обеща за връщане на тима, цитирам, на върха на българския футбол. Боса на ЦСКА призова към единство и продължаване на започнатия път, за да се завърне отбора там, където винаги е принадлежал.
1: Какво обаче означават тези 4 букви за вас и за всички тези фенове на стадиона?
2: За мен означават всичко. Аз го доказвам с всеки ден на си работа. За тези хора означава абсолютно същото и затова се опитвам да им дам винаги всичко от себе си, да бъда честен с тях, искрен и да направя така, че тези хора да бъдат горди с отбора, който обичат.
3: Ако трябва генерално да си направя извода за себе си, къде спечелихме купата, то е в многото месеци много работа, която е видима и невидима за хората. Да кажем, че спасихме сезона, защото перспективите в началото бяха много трудни.
4: Много сме щастливи за това, което ЦСКА постигна днес. Надявам се, че хората са много радостни и ги забавляваме с това, което правим. Работихме много и бяхме професионалисти.
5: Този победа тази същата за господин Велинов и господин Пенев, който загубихме тази година. И мерси много. Благодаря на всички. Ще се видим скоро в нови стадион.
6: Екс-факторът днес беше колективът и това, което можем да направим заедно. Никога не сме си говорили за нищо по-различно от това, че можем и трябва да победим. Много съм щастлив, че успяхме да спечелим.
7: Астън Вила с първи трофей в европейските клубни турнири от 44 години насам. Тимът от Бирмингам спечели финала в Лига Европа, побеждавайки Фрайбург с 3-0 в Истанбул.
8: Съставът на Унай Емери доминираше почти изцяло на Бешикташ парк. С голове на Юри Тилеманс и Емилиано Буендия англичаните поведоха с 2-0 до почивката, след нея крайното 3-0 оформи Морган Роджерс. С победата Емери затвърди репутацията си на краля в Лига Европа, превръщайки се в първия треньор в историята, който печели втория по сила европейски клубен турнир с 3 различни отбора. Виланите бяха подкрепени бурно и от принцът на Уелс, Уилям, който е голям фен на тима.
9: Дойде в клуба, повярва в проекта, всички вярваха в теб. Мислиш ли, че този проект има още бъдеще в него и може ли да се надгради?
0: Играем в Европа, участваме в финали, печелим трофеи. През следващия сезон ще играем в Шампионската лига. Искаме футболния свят да ни види, трябва да бъдем по-добри и по-амбициозни. Всеки път, когато съм печелил този турнир, имах нужда от добри играчи. Те са главните герои на терена. Това е причината да не се чувствам като крал в Лига Европа. Чувствам се наистина благодарен. Ние заедно сме кралете.
7: Българската баскетболна звезда Александър Везенков в преследване на върха в Евролигата. По-малко от 24 часа остават до началото на двубоите в финалната четворка. Повече по темата от нашия пратеник Фатина Андрей Петков.
10: Здравейте! Тази година над преварата ще открият Олимпиакос и действащият шампион на Европа – Фенербахче, докато другият сблъсък е изцяло испански – Валенсия срещу Реал Мадрид. Гръцкият гранд разполага с най-сериозният опит на тази сцена. Настоящият състав на тима от Пирея има общо 70 мача в Final Four и е с баланс от 30 победи и 40 загуби – постижение, което никой от останалите участници не доближава. Олимпиако ще спори за пети пореден път в финалната четворка, а за Александър Везенков предстоящият полуфинал ще бъде четвърти в най-престижният клубен турнир на континента.
11: Малко е странно, че сме в тази зала и повечето хора ще са от нашата страна за всички, но готови сме да дадем всичко от себе си. Играем срещу европейския шампион, срещу отбор, който знае как да печели, който има структура, който има изключителен треньор и мисля, че стане един много хубав полуфинал.
7: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.

Здравейте! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е в сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко час може да паднат до 30-40 литра на квадратен метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури в повечето райони утре ще са от 20 до 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. По Черноморието утре слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а водата е с 4-5 градуса по-хладна. Вятърът ще от север, на моменти ще бъде с доста силни пориви, но морето все още ще бъде сравнително спокойно. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще бъдат около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще бъде по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи и затопляне, като към вторник, сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда след обед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават в отворено писмо за брожение сред държавните служители заради обявеното от финансовия министър Гълъб Донев 10% съкращение на разходите за персонал. Наш гост тази вечер е Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Всъщност, втората част на изречението на министър Донев след 10% съкращение на разходи за персонал е без да се намаляват заплатите в администрацията. Оттам, къде идва проблема за вас? Притеснявате се от евентуални болезнени съкращения?
1: Тези 10% значат точно това. Но това, което дразни е, че от най-меко казано, че отново се прилага един и същи подход, такъв механичен, без функционален анализ на това, какво се случва в администрацията. Ние сме им казали и на тях сме го говорили. Не знам защо не чуват тези неща. Отворете списъка с администрациите, които са... При мен има един списък, в който има 304 администрации без тая на президент. Дали? И прегледайте, вижте коя трябва, коя не трябва. За коя, защото има такива администрации, чието капацитет трябва да се укрепи, ако се върнем на последния разговор сега за цените и за контрола на всичко, което се случва.
0: Тристранката, например, от вчера.
1: Комисията за защита на потребителите има щат 150 човека. И не всички щатове са заети.
0: Само, че те ви изпревариха и казаха, ние внимателно ще си научим урока, пък тогава ще правим каквото ще правим. Няма да се хвърляме.
1: В тази заявка с 10% не присъства това изречение. В тази заявка присъства 10%. Първо числото 10, така закрилено е съмнително. Второ, винаги всички, като тръгнат, правят 10%. Значи всички сме съгласни. И аз в това число съм съгласен, че вътре в администрацията има политически назначения. Тук ще кажа това, което малко хора говорят. Вътре в една администрация за най-съща длъжност някъде има 3,5 пъти разлика в заплащането, което не е нормално. Този, който е на тавана, знаем, че най-често е политическо назначение. Но нека този разговор, той не иска много време.
0: Да.
1: Той трябва, и между другото, защото нали се говори, че това е отговор на общественото очакване за нещо в администрацията.
0: Дори да се намали. Очакването да се намали администрацията.
1: На Андрей Рачев, дъщеря му Ружа, беше написала в това, че тя очаква поголовна сеч, не намаляване.
0: Сега, нали? Госпожицата не е сред нас. Но,
1: не е сред нас, ако е срещна, ще го кажа.
0: Но вие знаете за тази теза, населението на България намалява, администрацията се увеличава, много или малко са 2300 чиновници на 100 000 души население, каквито изчисления има на
1: Института. Не знам, че е изчислението. Не знам, че е изчислението, ама броя на администрацията не е чак толкова пряко свързан с броя на населението, защото администрацията трябва да определи, да осигури определен вид дейности, без значение за колко човека се отнасят те. Така че този тип разсъждения не са много легитимни.
0: Въпросът е дали 100 души могат да направят един продукт, а не могат ли и 10 души да направят същия продукт?
1: Не. 100 души трябва да направят 100 продукта.
0: Така ли е? Ако на такива обороти
1: това,
0: работи българската
1: така,
0: администрация, би било чудесно.
1: Това за съжаление със сигурност там има какво да се мисли, но не е този подход.
0: Сега, кой е червеният, къде е червената линия, която вие не искате да бъде преминавана от страна на новите управляващи? По отношение на реформа...
1: Механичният подход.
0: Механичният подход. За всяко министерство, за всяка администрация по отдел.
1: Тогава, когато се направи функционален анализ на отделната администрация, тогава трябва да стигнем до някакъв извод.
0: Още два кратки въпроса. Първо, трябва ли държавните служители сами да си плащат осигуровки?
1: Хубав въпрос. Ние сме за, но тук е хубаво да припомним, че когато държавата почна да им плаща осигуровките, тя им ги извади от заплатите и тя стана само вносител. Нямаме нищо против да се върнат обратно осигурителните вноски в заплатите и да си ги плащат сами хора, но този разговор почва да става по-голям. Защото оттам вече ще почнем да говорим за ограниченията, които има държавните служители по отношение каквито нямат другите хора, нали? За това, че не могат да упражняват други дейности, освен тази на държавен служител и ред такива приказки, които трябва да започнат.
0: Колко близо сте до излизане на улицата, до протести, до
1: недели? Съвсем близичко.
0: Съвсем близо?
1: На две крачки.
0: Защо? Няма ли да дадете карт-бланш на новата администрация?
1: Нека новата администрация да си направи труда да почне това разговор с нас, защото тя трябва да се погрижи за това да не излязат хората. Защото с тези приказки, с това говорене, друга реакция не може да се очаква.
0: Димитър Манолов.
1: И то не защото ние не харесваме този човек или он, защото подходът е неверен. Подходът е грешен. Подходът е тежко сгрешен.
0: Ще продължим този разговор. Благодаря ви. Димитър Манолов, КТ Подкрепа. Лека вечер. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Софийският градски съд глоби сочения за брокер в съдебната власт Петю Петров еврото с малко повече от 2500 евро, като го освободи от наказателна отговорност. Бившият следовател беше подсъдим по дело, свързано с аферата 8-те джуджета. Магистратите отмениха и европейската му заповед за арест. Но за какво беше признат за виновен и за какво беше оправдан, процесът проследи Стоян Нешев.
1: Съдът призна за виновен Петю Петров еврото единствено за документно престъпление, че е склонил бизнесмена Илия Златанов и някогашния депутат от НДСВ Димитър Ламбовски да ползват неистински документи, които да представят пред прокурори от закритата вече специализирана прокуратура. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от баща и син Илия и Явор Златанови след конфликт помежду им преди 7 години.
2: Това показва първо, тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до осъждане по член 78А, т.е. освобождаване от наказателна отговорност.
1: Петров обаче беше оправдан по основното обвинение, че благодарение на тези подправени документи получил имущество, собственост на Явор Златанов и роднините му за над 1,3 милиона лева. Прокуратурата настояваше за 14 години затвор за бившия следовател.
3: Не считам, че прокуратурата е допуснала грешки. А дали ще се протестира присъдата, това имаме 15-дневен срок да преценим.
1: По делото обвинени бяха и прокурори, но те така и не бяха дадени на съд.
2: Прокуратурата да преосмисли становището си относно вината на прокурорите Димитър Франтишек, Деянов и Пейчинов и, разбира се, следователя, който е водил делото, и да им бъде образувано на тях производство за търсене на наказателна отговорност за организирана престъпна група.
1: Делото срещу Петров се водеше задочно, тъй като той е в неизвестност.
2: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров еврото и да го посрещнем тържествено. Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него. Така че очевидно е жив, но тя няма да каже къде.
3: А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
1: Изходът от процеса коментира и бившият служебен министър Андрей Янкулов, който работеше по разследванията за аферата 8-те джуджета в антикорупционния фонд. Според него, за да може да бъде осъден Петю Петров по обвинение за каквато и да е измама, трябва да се докаже по несъмнен начин, че прокурорите Деянов и Пейчинов са били измамени. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Нарастващо напрежение сред служителите в администрацията и готовност за протести. Причината – несъгласие с намеренията на правителството за намаляване на разходите за администрацията с 10%. Идеята вече беше разкритикувана и от опозицията в парламента, която заяви, че тя ще се случи проформа. Критики и към бюджетната политика на новата власт. В комисия мнозинството днес прие минималната пенсия да бъде увеличена с 7,8% от 1 юли. А опозицията заподозря, че в план сметката за 26-та година ще има вдигане на данъците през ръста на осигурителните прагове.
4: В бюджет 2026 няма да има вдигане на данъци, но ще има вдигане на социални осигуровки и пенсионни вноски. Въпреки че де-факто това ще увеличи сумата, която ще плащаме на държавата, управляващите обещават по-добри социални услуги.
5: Това не е данък, аз и другаде имах повод да кажа. Това е осигурително плащане, срещу него стоят директни измерими осигурителни права, по-високи болнични, ако излезете в болничен, по-високо обещание безработица за майчинство и, разбира се, по-високи вноски за пенсия.
4: За ГЕРБ СДС по-високите социални осигуровки не са драма, те държат главно на 3% дефицит и да не се вдигат данъци. Към урязването на държавната администрация остават скептични.
6: Иронично ще кажа, че ако използваме изкуствен интелект, може да съкратим цялата администрация, но всъщност това е администрацията на българските граждани, така че трябва внимателно да се преценява кое да се изрязва и кое не.
4: Демократична България не виждат как точно се прави реформа в администрацията без съкращаване на разходите на Министерството на вътрешните работи, където всъщност са най-големите харчове за заплати.
7: Казаха, ние ще оптимизираме, но Министерството на вътрешните работи няма да участва в оптимизацията. Ако оставиш Министерството на вътрешните работи извън

0: реформата, нещата са твърде половинчати.
1: За Възраждане реформата в администрацията на кабинета Радев е изцяло проформа и се закриват само незаети щатни бройки, което нямало да има никакъв ефект.
2: Хората искат да чуят съкращаване на администрация, съкращаване на заплатите на омразните чиновници, най-вече на депутатите, съкращаване на администрацията, запетайка, обаче премахване на така или иначе незаети щатове.
1: Отговорът на властта – не може да се намаляват заплати на полицаи, военни или здравни работници, защото те не са администрация.
3: Значи почва се от държавната администрация, там където заради дублиращи се звена, заради неефективност и заради дългосрочно незаети щатове има какво да се оптимизира.
1: Останалите парламентарни групи днес не коментираха темата. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
4: Реформата в администрацията коментира и президентът Илияна Йотова. От думите й стана ясно, че и според нея такава е необходима, но след анализ по структурите.
5: Административната реформа не може да се прави на парче, не може да се прави с залпово действие. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана и администрацията. Разбира се, има незаети бройки, има хора, които вече години работят след пенсия. Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка.
4: Правилникът за работата на Народното събрание бързо обедини цялата опозиция срещу управляващите. Прогресивна България всъщност цели да забърза работата на законодателя. Затова днес в комисията беше съкратено времето за дуплики и изказвания от трибуната, както и времето за запознаване с законопроектите преди гласуване в зала или комисия. Още от Мартин Керафейски.
6: Няма ограничаване на правата на опозицията, смята председателят на парламента Михаела Доцова. Тя защити промените в правилника, които от дни търпят критики от цялата опозиция.
7: И ние сме в ситуацията, в която за първи път само този, който управлява, дава предложение, всички останали са против. Това е което очаква обществото от нас, забързването на работата.
6: Първите искри в комисията започнаха след предложението почивките по време на пленарните заседания да се намалят от 15 на 10 минути.
8: Властта изкушава. И дори презумираната добронамереност и при тия условия трябва да има баланс.
9: Да се съобразим с вашия лош опит, евентуално както споделяте, от покварата на властта и да изтеглим това наше предложение, да не би да се стигне в момент, в който да се изкушим да злоупотребим.
6: Съкратено беше обаче времето за дуплики от трибуната, както и времето, в което и депутатите, и гражданите могат да се запознават с законите преди те да бъдат гласувани.
10: Аз се връщам към изказване на министър-председателя, на господин Радев. Той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народното събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме тия експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зала. Ние тук бълъци ли сме? Какви сме? Да не падаме от небето. Няма никакво уважение към опозицията.
6: Мнозинството предложи още обединението на законопроекти по една и съща тема да става с обикновено мнозинство, което според опозицията е опит техните предложения да бъдат отхвърляни още в комисия.
11: И дава възможност на управляващите да разглеждат само собствените си законопроекти. Ако говорим за това как един процес по разглеждане на законодателството да бъде направен по-прозрачен, трябва да се съобразяваме и с конфигурацията на парламентарните групи и с техния брой.
12: Този текст, така както го написвате, вие казвате, колеги от опозицията, може би никога няма да имате предложение, което да влезе в пленарна зала. Този текст буквално казва, ние управляваме в автокрация.
6: Дългият и емоционален дебат доведе до нова отстъпка от страна на Прогресивна България.
9: Виждам, че добре познавате лошите практики назад във времето и ние няма как да не разсъждаваме върху тези въпроси. Правя формално предложение да изтеглим предложението за отпадане на 2/3.
6: И днес ДПС не участваха в дебата, но отказаха да подкрепят идеите на Прогресивна България. За новините на Нова, Мартин Керафейски.
4: Първи кадрови смени в енергетиката. Бордът на директорите на Български енергиен холдинг е изцяло сменен, обяви енергийният министър. Ива Петрова обоснова решението с спорни управленски практики, влошено финансово състояние и раздут щат. Стартират и одитни проверки в ключови държавни дружества. Вижте.
13: Проверка на завареното в сектор енергетика започва с одити в три ключови предприятия.
14: Не означава, че имаме някакви конкретни съмнения По-скоро това са най-важните дружества в момента и одита трябва да даде реалната ситуация. В Министерството има забавяне. И за съжаление това е забавяне по отношение на критични реформи. Редица административни затруднения при изпълнение на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла.
13: Забавяне има и по отношение на плана за възстановяване и устойчивост в частта му енергетика.
14: В момента по процедурата за батериите, колокирани с възобновяеми източници, са разплатени под 1% от средствата по механизма. Чисто обективно, предвид сроковете за изпълнение на инвестициите, все още няма извършени плащания.
13: Като приоритетна беше определена и темата за договора ни с турската Боташ.
14: Ние се запознахме с изпратените предложения от министър Трайков към турската страна. Със сигурност може би ще имаме и допълнителни предложения. Лично аз с моя екип ни предстои среща с колегите от Турция. Имаме идеи, вярваме, че ще намерим работещо решение, защото това, което е безспорно в цялата ситуация, е, че и двете страни действат наистина с най-добри намерения.
13: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
4: Нова рокада и в изпълнителната власт, шефът на Агенцията по безопасност на храните е сменен. На мястото на Ангел Мавровски застава Светла Янчева.
15: Преди да разкаже за политиките, на които ще заложи по време на мандата си, новият земеделски министър трябваше да аргументира уволнението на шефа на Агенцията по храните.
16: От вчера, считано от днес, Българска агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор, Светла Янчева. Сутринта се чух с доктор Мавровски, помолих го чисто колегиално и джентълменски, нали, да организира приемане и предаване. Смяната, какво наложи смяната, напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Нали, доктор Мавровски извърши много хубава работа, той показа, че тази агенция може да работи.
15: Отстраненият от поста директор Ангел Мавровски обаче заяви, че е бил освободен без официална заповед и намекна за връзка между отстраняването му и негови разкрития за нарушения при контрола на храните на границата с Турция.
17: Интересното е, че точно преди това имахме разговор с министър Абровски в Министерството на вътрешните работи, заедно с Демерджиев и Кандев. Там показах на практика какви разкрития направихме долу на границата. Границата е защитавана от негото народен представител. Впоследствие, като министър на земеделието, на практика държавната лаборатория не функционира и държавната лаборатория е под чуж контрол.
15: Потърсихме Министерството на земеделието за коментари и очакваме отговор. А на дневен ред за новия министър на земеделието са и проблемите в редица браншове, като спекулата на цените на черешите в края на търговската верига.
16: Когато всеки продава сам на дребно малката си продукция, е нормално да не получи адекватната си цена. Контрол ще има, проверяваме цялата верига.
15: Но това не значи решение в най-бързи срокове.
16: Никой от вас не очаква, че която и да е власт има една магическа пръчица.
15: На този фон притеснение сред производителите на мляко, които споделят, че се намират пред фалит заради ниски изкупни цени и много вносна продукция.
16: И тръгнем да спираме млякото, което идва. Утре ще започнат не да внасят мляко, ще започнат да внасят сирене. Ние попадаме в вихъра на една ситуация, за която никой до този момент не е предвидил мерки. Когато имаме бюджет, ще можем да се намесим с директно и с някакъв вид държавно подпомагане.
15: В понеделник министър Абровски ще проведе среща с браншовите организации.
4: Министърът на външните работи настоя за по-бързо включване на България в безвизовата програма на щатите. Темата е поставена от Велислава Петрова по време на среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент Алисън Хукър. Разговорът е в рамките на срещата на министрите на външните работи на НАТО в Швеция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не желае въвеждането на такси за преминаване през Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Той допълни, че Съединените щати възнамеряват да поемат контрола над запасите от обогатен уран на Иран и вероятно да ги унищожат. Според Тръмп, Техеран не трябва да получи възможност да разработи ядрено оръжие. Междувременно, източници на Reuters съобщават, че върховният лидер на Иран е забранил урана да бъде изнасян извън страната. Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим. Официалното посещение в Италия и Ватикана е по повод 24 май. Визитата на Доцова започна със среща с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Двамата са обсъдили сътрудничеството между двете държави и сложната геополитическа обстановка. Очаква се утре българската делегация да бъде на аудиенция при папа Лъв 14.
18: Военните конфликти пряко се отразяват не само в световен мащаб, но и на ниво Европейски съюз. В този ред на мисли потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира. Един проблем, който е общ за темата Европейски съюз по отношение на конфликтите, особено в Иран, е ограничаването на корабоплаването, което засяга както и Италия, така и България и води до галопиращи цени, както на петрола, така и рефлексия в цените в останалата сфера. В този ред на мисли си се обединихме в посока на опазване на мира и приключване на конфликтите във възможно най-скоро време.
4: И сега на финала. Възможно ли е Министерството на образованието да е използвал изкуствен интелект за написването на част от текстовете в матурата по български език и литература, която се проведе вчера? Според част от зрелостниците, отговорът на този въпрос е да. Проверка на фактите обаче направи Иван Кънчев.
19: В първия модул на матурата има 21 въпроса, част от тях свързани с текст. Тази година той е за младите хора и видеята, които гледат онлайн.
20: Според проучвания, клиповете са сред най-гледаните формати, като се предпочитат видеа с продължителност до 3 минути, заради непретенциозното им съдържание и възможността да се гледат на бегом.
19: Това е едно от изреченията, които предизвикаха предположението, че текстът е генериран с изкуствен интелект. Отиваме при езиковеда професор Владко Мурдаров с въпроса.
21: Професора, кажете ни, този текст написан ли е от изкуствен интелект или е от човек?
22: За мене не е. Това е един средно интелигентен автор.
19: Текстът завършва с обобщение.
20: Този избор не е случайен. За много от младите хора това е начин на живот и те не се нуждаят от спасяване, макар често по-възрастните да смятат обратното.
22: Това е един абсолютно отвратителен, много скучен и неутрален текст. Това са само клишета до клишета. При изкуствения интелект се казва, че там няма емоционална оценка. Е, това говори точно не за емоционална, а говори за една простотия просто.
19: Това е мнението на естествения интелект.
21: А сега ще попитаме какво смята изкуственият интелект за самата задача.
19: Според него, прекалено плавният стил, липсата на позиция и абстрактните формулировки често издават, че авторът е машина. Използването на големи тирета в текста също може да е знак. От МОН обаче отрекоха.
23: Инструменти, базирани на изкуствен интелект, не са използвани при създаването на нито една част от изпитния материал за държавен зрелостен изпит по български език и литература.
19: И обратно към естествения интелект. Рекордните 11 преписвачи бяха хванати вчера на матурата само в езиковата гимназия в Хасково. Учениците били със слушалки, а разкриването им е станало след като полицията и ръководството на гимназията се усъмнили в кола и установили, че вътре има хора, които диктуват по телефона.
24: Техните писмени работи бяха анулирани от квесторите в залата. Впоследствие обаче вече ние знаехме какви са външните белези и какво е поведението на тези, които са пратики опити са приписвани.
19: За новините на Нова, Иван Кънчев.
4: Така видяхме новините до този час, но вие четете още и на сайта ни. Нова.бг. Лека нощ!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. 24 часа след като ЦСКА спечели 22-та купа в своята история, собственикът на червените Валтер Папаски отправи поздрав към футболистите и запалянковците на отбора. С трофея армейците си осигуриха участие в Европа след 2-годишно отсъствие, постигайки драматичен успех с 4-3 над Локомотив Пловдив след изпълнение на ДУСПИ. Треньорът Христо Янев донесе втора купа от турнира за ЦСКА след тази през 2016 година.
1: Обръщение по повод успеха на армейците отправи собственика на клуба Валтер Папаски. Той благодари за работата на всички служители и обеща за връщане на тима, цитирам, на върха на българския футбол. Боса на ЦСКА призова към единство и продължаване на започнатия път, за да се завърне отбора там, където винаги е принадлежал.
2: Какво обаче означават тези 4 букви за вас и за всички тези фенове на стадиона?
3: За мен означават всичко. Аз го доказвам с всеки ден си работа. За тези хора означава абсолютно същото и затова се опитвам да им дам винаги всичко от себе си, да бъда честен с тях, искрен.
4: Този победата е същата за господин Велинов и господин Пенев, който загубихме тази година. Благодаря на всички, ще се видим скоро в нови стадион.
0: Лидерът в класирането на Формула 2 Никола Цолов вече е в Канада и очаква с нетърпение старта си на пистата Жил Вилньов. За първи път тази надпревара се провежда толкова рано през годината, а температурите, които се очакват през уикенда, ще бъдат сравнително ниски между 5 и 15 градуса. Пистата е нова за Формула 2, а от изключителна важност ще бъде пилотите да направят повече обиколки в свободната тренировка. Тя ще бъде утре в 17 часа българско време, а квалификация е от 21 часа в ефира на Диема Спорт 3.
5: Приятно време все още, може би последния ден с такова слънце, но ние сме готови за пистата, готови сме за петък, който ще е много важен ден с тренировката и квалификацията. Изглежда много забавно, нямам търпение да започнем и скоро.
0: Българската баскетболна звезда Александър Везенков в преследване на върха в Евролигата. По-малко от 20 часа остават до началото на двубоите в финалната четворка, а повече по темата разказва нашият пратеник в Атина Андрей Петков.
6: Здравейте! Тази година над преварата ще открият Олимпиакос и действащият шампион на Европа Фенербахче, докато другият сблъсък е изцяло испански – Валенсия срещу Реал Мадрид. Гръцкият грант разполага с най-сериозният опит на тази сцена. Настоящият състав на тима от Пирея има общо 70 мача в Final Four и е с баланс от 30 победи и 40 загуби. Постижение, което никой от останалите участници не доближава.
7: Загубите, които сме претърпяли предните години, не идват да ни дадат нещо повече, нито позитивно, нито негативно на този Final Four. Тук е съвсем различно и сме готови за битка. Малко е странно, че сме в тази зала и повечето хора ще са от нашата страна за всички, но готови сме да дадем всичко от себе си, играем срещу европейския шампион, срещу отбор, който знае как да печели, който има структура, който има изключителен треньор и мисля, че стане един много хубав полуфинал.
6: Олимпиакос ще спори за пети пореден път в финалната четворка, а за Александър Везенков предстоящият полуфинал ще бъде четвърти в най-престижният клубен турнир на континента.
0: А у нас Българската федерация по баскетбол представи новите екипи за националните отбори при мъжете и жените. Брандът е известен заради връзката си с Олимпиакос, където играе Александър Везенков. На 5 юли мъжкият тим посреща Норвегия в матч от предквалификациите за Евробаскет 2029. Отборът, воден от Любомир Минчев, за момента е с 2 победи и 1 загуба в група Б. А белгиецът Алекс Егерт от тима на Бахрейн Виктория спечели 12-ти етап от колоездачната обиколка на Италия, като това е първа етапна победа за него в състезание от Гранд Тур. Той пресече финалната линия на 175-километровата отсечка от Империя до Нове Лигуре за 3 часа и 53 минути, след изненадваща късна атака, която лиши спринтьорите от групово финиширане. Афонсо Елуалио остава лидер с розовата фланелка, като увеличи преднината си на 33 секунди пред фаворита Йонас Вингегор. Датчанинът обаче остава начело при катерачите. С тази новина се разделяме за днес от мен и екипа ни. Спокойна вечер!

Здравейте! В края на седмицата валежи ще има на все повече места, като се очаква и слабо захлаждане. Петъчният ден ще премине с доста облаци и още от сутринта в централните и източните райони ще превалява дъжд. Около и след обяд валежи вече ще има в цялата страна, като на много места те ще са придружени от грамотевични бури и висок риск от градушки. За много области отново е в сила жълт, а в централните райони дори оранжев код за опасно време. На места за по-малко час може да паднат до 30-40 литра на квадратен метър, като не са изключени и кратки локални наводнения и усложнения в трафика. Максималните температури в повечето райони утре ще са от 20 до 25 градуса, а вятърът все още ще е доумерен от северозапад. По Черноморието утре слънцето едва ли ще успее да се покаже. През целия ден очакваме облаци, грамотевични бури и превалявания, които на моменти ще бъдат доста интензивни. Показанията на термометрите трудно ще превишават 20 градуса, а водата е с 4-5 градуса по-хладна. Вятърът ще от север, на моменти ще бъде с доста силни пориви, но морето все още ще бъде сравнително спокойно. В планините предстоят няколко дни с опасно време и неподходящи условия за разходки и туризъм. Очакват се силни грамотевични бури с временно усилване на вятъра и кратки, но интензивни валежи. Има голяма вероятност да паднат и градушки, а температурите по върховете все още ще бъдат около нулата. И през почивните дни съществена промяна в обстановката у нас не се очаква. Ще е по-често облачно, с валежи на много места и дневни температури до около 20 градуса. Остава и опасността от градушки и преливания на някои реки. В началото на следващата седмица дъждове ще има на по-малко места, а слънцето ще бъде по-щедро, особено в часовете до обяд. Ще настъпи и затопляне, като към вторник, сряда максималните температури на много места вече ще надхвърлят 25 градуса. В сряда следобед и четвъртък с грамотевични бури и захлаждане ще премине студен атмосферен фронт. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещи тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера. Как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера. Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами. С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с почертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван, «и ще напиша оплаква.

0: не срещу всички вас. На първо място, срещу тебе, гнидо, обърна се той специално към Рюхин. От какво искате да се оплачете? От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата, тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. Отмътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. Майчице, уплашено си помисли Рюхин. Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина? Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е. Нормален. Само муцуната му изподрана. Вие се намирате, спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи. Иван Николаевич погледна недоверчиво изпод вежди, но все пак измърмори. Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка. Кой е този бездарник Сашка? Осведоми се лекаря. Его на Рюхин. Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина. Наистина долен човек. Психика на типичен кулак, заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете. Иван Николаевич зловещо се разсмя.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипава бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожеха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мина безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в входовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага!» и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.